0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej plody z Južnej

0: Vítko máš.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píšem,

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: prepáč, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: konci radu ty.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Kecuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich do

nebom sa naháňajú, keď zaletia privysoko a mraky rozhrňajú.

0: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

by to tak asi mohlo byť? Že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu!

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

Joj, ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

že by to bola včielka. Alebo mucha? Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Babička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Paš.
1: Spisovateľ zaspal.
2: Aha. Drobné chyby, tie sa stratia, je to v suchu veru tak.
3: Radšej zmiznime.
1: Kadiaľ?
3: Skúsme dverami.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starček a jedna starenka. Jedli raz hrach a jeden hrášček utrúsili na dlášku. Pokotúľal sa hráštek po dláške a zapadol pod dosky. Nevedno, ako dlho tam ležal, len odrazu začal rásť. Rástol, rástol a vyrástol pod dlášku. Uvidela ho starenka a povedala:
2: Starký, treba hen dlášku prerúbať, nech hráštek rastie vyššie. Keď vyrastie, budeme v izbici hrách trhať.
1: Prerúbal starec dlášku a hrášček len rastie a rastie, až dorástol po povalu. Starček prerúbal i povalu a hráštek len rastie a rastie, až vyrástol po samučké nebo. Keď sa starký minul hrach, vzal starček vrece a vyliezol na hrachovinu struky trhať. Liezol, liezol, až vyliezol po oblaky a vidí, na obláčiku sedí kohútik zlatý hrebienok a pri ňom stojí zlatobelasý mlynček. Starček dlho nerozmýšľal, vzal so sebou i mlynček, i kohútika a spustil sa dolu hrachovinou do izby. Spustil sa a hovorí:
2: Tu máš, starká, darček. Je to kohútik zlatý hrebienok a mlynček.
1: Starena povie:
2: Počkaj, ja ten mlynček hneď vyskúšam.
1: Vzala mlynček, skrútila raz a hľaďme. Na stôl vypadol pyroch a lievanec. Skrútila ešte raz a zas vypadol pyroch a lievanec. A koľko ráz krúti za každým pyroch a lievanec, pyroch a lievanec. Zaradovali sa starkí a začali bezstarostne žiť. Zázračný mlynček im všetko dá. Raz sa okolo ich domku viezol akýsi bohatý pán. Zastavil pred výpustkom a spýtuje sa:
3: Hej, staručky, nemáte voľačo pod zuby, vyhľadol som cestou.
1: Starenka hovorí:
2: A čože ti dať, pán môj, chceš pyrohy či lievance?
1: Vzala mlynček a skrútila. Začali padať pyrohy a lievance. Pán sa nevie prenačudovať. Zajedol si a hovorí:
3: Predaj mi ten mlynček, starenka.
2: Nie, pán môj, nepredám. Potrebujeme ho sami.
1: Pán vyčkal, kým starček i starenka vyšli z izbičky a mlynček im ukradol. Vyskočil na koč a ušiel. Večer starček a starenka zbadajú, mlynčeka niet. Začali nariekať, slzy roniť. A kohútik zlatý hrebienok kričí:
4: Starký a starká, neplačte. Poletím k pánovi, vezmem mu náš mlynček.
1: Vzniesol sa kohútik a letel ponad polia, ponad rieky, ponad husté hory. Priletel k panskému domu, sadol na vráta a kričí:
4: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček! Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček!
1: Počul to pán, nahneval sa a rozkázal sluhom:
3: Hej, sluhovia, chyťte kohúta a hoďte ho do vody!
1: Chytili sluhovia kohúta, hodili do studne. No kohút sedí v studni, pije vodu a povráva si:
4: Zobáčik, zobáčik, pi vodu, pištek, pištek, pi vodu.
1: A vypil všetku vodu. Vypil všetku vodu, vyletel zo studne a zaletel k panskému domu. Sadol na balkón a zasa kričí:
4: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček!
1: Nahneval sa pán ešte väčšmi a rozkázal sluhom hodiť kohútika do horiacej pece. Chytili kohútika, hodili do rozpálenej pece rovno do plameňa. A kohútik sedí v peci a povráva si.
2: Zobáčik, zobáčik, lej vodu. Pištek, pištek, lej vodu.
1: A zalial všetok oheň v peci. Vyletel kohútik z pece, vletel rovno do panského domu a zaskričí.
2: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Ak ho nedáš, vyšklbem ti vlasy.
1: Začal pán sluhov zvolávať.
3: Hej, sluhovia, chyťte kohúta, rúbte doň šablami.
1: Bežali sluhovia šable brúsiť, no kohútik pánovi nedá pokoja. Sadol mu na hlavu a začal ho do temena kľúvať. Pán beží sem, pán beží ta, no kohútik sa odbiť nedá. Pán zutekal, kohútik pochytil mlynček a odletel s ním k starčekovi a starenke. Priletí a kričí.
2: Priniesol som náš zlatobelasý mlynček!
1: Starček a starenka sa zaradovali. Vzali mlynček a žili potom šťastne a všetkých vždy lievancami a pirôžkami pohostili.
0: Rozprávka na celú z detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zlemala, spýtala sa lama lami.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako saláma.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu

0: Vieš čo? Musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš, čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Nejaký čas žili všetci v kráľovstve šťastne. Kráľ už nenútil Alžbetku do vydaja a ona naoko skrotla a správala sa tak, ako sa na kráľovskú dcéru patrí. Netrvalo to však dlho. Alžbetka pomaly zabúdala na strašné zajatie u veterného kráľa i na sľuby, čo po vyslobodení dala otcovi. Prirýchlo si zvykla na pohodlie a bezpečie. A tak jej samolúbosť a pýcha začali opäť vystrkovať rožky. Služobníctvom pohrdala, z dvorných dám si robila posmech a pytači, nikto jej nebol dosť dobrý. Kráľovič Samuel sa predčasom vybral do sveta hľadať si nevestu a tak sa kráľ trápil s prostorekou dcérou sám. Ako by starostí nebolo dosť, Samuelovu neprítomnosť využil na svoju pomstu veterný kráľ. Poslal na kráľovstvo troch ozrutných drakov, ktorí kántrili stáda dobytka a desili dedinský ľud. Starý kráľ už nevládal ochrániť svoju krajinu a tak dal vyhlásiť, že ten, kto vyženie alebo zabije drakov, dostane, čo si len zapýta.
1: To čo si nechal roztrúbiť po svete, otec? Aby si hodzaký niktož zažiadal, čo mu napadne? A čo keď bude žiadať o moju ruku, ha? Adam, nečakáš, že sa vydám za prvého ozembucha, čo sa pobije s drakom?
2: Alžbetka, Alžbetka. Čo sa to len s tebou porobilo? Keď už nie na mňa, tak myslí aspoň na tých úbohých ľudí. Draci im denne naháňajú hrôzu. A koľko pastierov a kráľovských stád už pokantrili.
1: Dobre, dobre. Keď už sa nájde taký, čo všetkých troch drakov zabije, možno má aj bude hodný. Lebo ja chcem len toho najsilnejšieho, najodvážnejšieho a najkrajšieho muža, čo chodí po svete.
2: Prískoro si zabudla na príučku. Ešte na seba privoláš ďalšie nešťastie.
1: Ale neprorokuj, otec. Neviem, prečo majú všetci starí ľudia pocit, že musia stále poučovať a dávať múdre rady. Bude to vzrušujúce. Všetci tí hrdinovia, čo sa sem budú valiť z celej krajiny, aby zabili draka a dostali ma za ženu. Tie súboje! Juj. Ale to ti hovorím, otec. Vezmem si len takého, čo mu nebude páru na svete.
0: Na kráľovský dvor sa zoširoka zďaleka hrnuli odvážni muži. Bohatí i chudobní, mladí i starí, krásni aj škaredší, od výmyslu sveta. Ale Alžbetka sa svadby naozaj nemusela obávať. Niektorí si hrdinstvo rozmysleli hneď ako prišli, iní zutekali, keď len z diaľky zbadali ozrutných drakov. Najodvážnejší sa pustili do boja, no nikomu sa nepodarilo premôcť ani prvého z drakov. Alžbetka si z toho ťažkú hlavu nerobila. No o čo bola ona bezstarostnejšia, o to ťažšie bolo starému kráľovi.
2: Keby sa aspoň ten Samuel chcel vrátiť. Kto vie, kde sa po svete túla? O našom nešťastí netuší. Naozaj sa nenájde hrdina, ktorý by nás zachránil.
0: Dlho predlho sa v kráľovstve nikto neukázal. Až jedného dňa prekročil hranice kráľovstva akýsi mládenec, čo nemal ani potuchy o nešťastí, ktoré postihlo túto krajinu. Úbožiak už na pohľad, otrhaný, vychudnutý, v jednom vrecku šum, v druhom fuk. Ale predsa mal voľačo, čo nikto iný. Po nebohých rodičoch mu ostala píšťalka a sekerka. No to už je len majetok, poviete si. Neboli to však obyčajné veci. Ak na píšťalke niekto zapískal, všetci okolo museli tancovať, kým jej zvuk nestíchol a sekerka zas sama rúbala, kým jej majiteľ nepovedal dosť. Mládencovi však hlavne nechýbala dobrá nálada, veľké spravodlivé srdce a odvaha. Tak ako bol, pobral sa rovno pred kráľa a vypýtal sa do služby.
2: A ty si, hádam, nepočul, aká hrôza postihla túto krajinu?
3: Veru, nepočul, pán kráľ.
2: Nepočul, nepočul, iste, že nepočul. Lebo keby si bol počul, Tak by si sa tomuto kráľovstvu míľovým oblúkom vyhol, tak ako všetci ostatní.
3: Čo by som sa vyhýbal? Išiel som rovno za nosom a dostal som sa až sem. Som pastier a hľadám si službu.
2: Tu by ti rýchlo vyschla pastierska píšťalka pri ústach. Na našich pastvinách sa usadili traja ozrutní draci. Nikto sa k ním neopováži ani priblížiť.
3: Draci? Traja? Ó, traja sú menej ako štyria a menej ako päť. Ja sa vašich drakov nebojím, len ma príjmite za pastiera. Rád sa tým oblúdam pozriem na zúbky.
2: Páčiš sa mi, mládenec. Smelý si. Aj, ľúto mi je posielať ťa na smrť.
3: Len ma pokojne pošlite, pán kráľ. Nemám už na svete nikoho, komu by som chýbal.
2: Dobre teda. Hoci mi je ťažko, prijímam ťa do služby. A neboj sa, ak sa ti podarí vrátiť sa z paše živý, neminie ťa odmena.
0: Ráno na svitaní sa mládenec vybral na pastvinu so stádom oviec. Onedlho prišiel na zvláštnu lúku, čo bola celá medená. Ovce sa začali pásť a mládenec si pokojne ľahol do medenej trávy. Netrvalo dlho a zdvihol sa obrovský vietor. Ovce znervózneli a začali sa zbiehať do hrbky. Odrazu nebo zastrel veľký mrak. Ale kdeže mrak? To obrovský drak so šiestimi hlavami pristával na poli.
4: Červiak otrhaný, ako sa opovažuješ vyvaľovať na moje lúke?
3: Pasiem tu ovce.
4: A čo? Ty si nepočul, že kto sem príde? Musí tu aj skapať.
3: To sa ešte uvidí.
4: Iní hrdinovia tu už boli a keď ma zbadali, vzali nohy na plecia.
3: Vidíš? A ja nie.
4: Toto boli tvoje posledné slova, opovážlivec. Rozdriapem ťa na 6 kúskov, aby si každá moja hlava na tebe pochutnala.
3: No nedbám. A aby ti poriadne vytrávilo, zahrám ti niečo reské do tanca.
4: Čo to je? 300 dračích jazykov? Čo sa mi to robí s hlavami? Sami od seba poskakujú? Fuj! Veď sa tu zvrtám ako taká slečinka na bále a nemôžem prestať,
3: No vidíš, aká je z teba baletka. Baletka so 6 hlavami.
4: Nie, prestaň pískať, dosť už! Nezožeriem ťa! Len už nevyhrávaj! Nevládzem! Sľubujem, že sa ťa ani nedotknem, keď ma na tej píšťalke naučíš hrať!
3: Takže pán drak chce byť muzikantom? O dobre teda, nech sa páči. Naučím ťa pískať. Ale s tými pazuriskami na labách to nepôjde. Treba ich obrúsiť.
0: Mládenec naštiepil poriadny konár a kázal drakovi strčiť doň laby. Hlúpy drak ich tam bez meškania vopchal.
4: Aj, mládenček, rýchlo už sprav tú manikúru, lebo mi laby od bolesti odpadnú.
3: Najprv mi povedz, čo mi za to dáš.
4: Labky moje úbohé. Dobre. Dám ti jedno medené jablčko a k nemu prútik. Keď to jablčko prútikom šibneš, hneď sa pred tebou zjaví medený zámok. Nájdeš v ňom bohatstva od výmyslu sveta.
0: Mládenec jablčko s prútikom vzal a hneď aj vyskúšal ten zázrak. Keď po jablčku šibol, zjavil sa mu nádherný zámok. Vošiel doň a naozaj tam našiel veci, aké ešte nikdy predtým nevidel. Vzal si však iba jedno medené pero, čo našiel v medenom pohári na stole. Vyšiel zo zámku, šibol prútikom a pred ním ležalo zas iba to medené jablčko.
4: A teraz ma pustí!
3: To určite! Aby si ďalej desil ľudí a kántril dobytok, sekerka, rúbaj!
0: Keď odpadla posledná dračia hlava, odložil mládenec sekeru, skontroloval ovečky a vybral sa naspäť do zámku. Medené pero si zastrčil do vlasov a to žiarilo široko ďaleko. Pred zámkom ho však odložil do plecniaka, aby zbytočne nepútal pozornosť. Celý zámok bol od radosti hore nohami, že sa mládenec vrátil z paše živý a že mu ani jedna ovečka nechýba.
2: Mládenec, naozaj si to ty? Živý, zdravý a celý. Ani nevieš, ako veľmi si ma potešil. Rozprávaj, ako sa ti podarilo premôcť draka.
3: Ale to nestojí za reč.
2: Nebudem ťa nútiť, isto si unavený. Povedz mi teda aspoň, čo si želáš za svoje hrdinstvo. Splním ti každé želanie.
3: Priskoro je na odmenu, veď ešte dvaja draci čakajú na príučku. Prosím vás len o službu na zajtrajší deň.
2: Si nielen odvážny, ale aj veľmi skromný. Nerád by som ťa znova vystavil nebezpečenstvu. Ale ak si to tak želáš, dobre. Zverím ti aj ďalšie svoje stádo.
0: Mládenec sa utiahol do svojej izby, aby si trochu oddýchol. Keď tu zrazu...
1: Dobrý večer, mládenec.
3: Dobrý večer, princeznička. Čomu vďačím za tvoju milú návštevu?
1: Prišla som si po čosi.
3: Dal by som ti hoci aj modré z neba, lenže ja nič nemám.
1: A predsa máš to medené pero, čo sa ti blišťalo vo vlasoch na celú krajinu.
3: Medené pero? A kde by som ja voľačo také zobral?
1: Viem, že ho máš. Videla som ťa z okna, keď si sa vracal z paše.
3: Keď videla, tak videla.
1: Daj mi ho.
3: To je rozkaz?
1: Pravda, že rozkaz?
3: Neostáva mi teda iné ako posluchnúť. Nech sa páči. Tu je.
1: Aké je krásne. Ako nádherne žiari. No čo pozeráš? Choď radšej spať, aby si zajtra neprišiel o hlavu ty namiesto draka.
0: Na druhý deň skoro ráno vyhnal mládenec na pašu stádo kráv. Kráčal ešte odvážnejšie ako deň predtým, lebo si už overil čarovnú moc píšťalky aj sekerky. Ani len nepomyslel na nebezpečenstvo, ktoré ho čaká. Hlavu mal plnú krásnej princeznej, čo si od neho vydrankala medené pero. Zapáčila sa mu, no jej spôsoby ho hnevali. Ako tak premýšľal, ani nezbadal, že sa ocitol na striebornej lúke. Kravy sa ani poriadne nestihli roztrúsiť, keď oblohu zastrela čierňava. Obrovský 9-hlavý drak pristál rovno pred ním.
3: No len si prskaj, šľahaj si tie svoje plamene. Veď ja ťa naučím tancovať.
0: A všetko bolo tak, ako deň predtým. Mládenec tentokrát dostal strieborné jablčko a zo zámku, na ktoré sa premenilo šibnutím prútika, si odniesol strieborné pero. Zastokol si ho za klobúk a tešil sa z jeho lesku. Tesne pred zámkom ho opäť schoval do plecniaka, no bolo už neskoro. Princezná ho zbadala a ešte v ten večer pekne krásne od mládenca vydrankala. Na tretí deň vyhnal mládenec na zlatú lúku stádo koní. Tam ho už čakal najhorší 12-hlavý drak. Všetko bolo ako 2 dni predtým. Píšťalka pískala, drak si precvičil laby a zakrepčil si po lúke. Sekerka rúbala, zo zlatého jablčka bol zlatý zámok a mládenec si za klobúk zastokol zlaté pero. Dúfal, že vďaka nemu sa opäť stretne s tou, ktorá sa mu tak veľmi zapáčila. A nemýlil sa. Princezná ho vyzerala už pred bránami zámku a mládenec jej vložil do rúk, tentoraz celkom dobrovoľne, zlaté pero. Pri pohľade na krásnu Alžbetku mu srdce len tak poskočilo. Teraz už vedel, akú odmenu si vypýta za svoje hrdinstvo a tak smelo predstúpil pred kráľa.
2: Záchranca náš najmilší, vyslobodil si túto krajinu z hroznej nočnej mori. A patrí ti odmena, akú si zapýtaš. Vyslov svoje želanie.
3: Najjasnejší kráľ, som jednoduchý človek a tak jednoducho poviem, čo mi prirástlo k srdcu. Vaša dcéra je prekrásna, i keď trochu pyšná a samolúba. No keď sa na ňu pozriem, srdce mi poskočí. Pred ňou som bezmocnejší ako pred drakom. Alžbetka, príjmi moje úprimné vyznanie lásky a staň sa mojou ženou.
1: Čože? Ja? Tvojou ženou? Mám sa vydať za trhana, ktorý smrdí dobytkom ako posledný koniar? Na to všetci zabudnite. Ja a taký strašiak do poľa?
2: Alžbeta! Okamžite prestaň. Či si nepovedala, že ten, čo zabije všetkých troch drakov, ťa bude hodný?
1: A kde je dôkaz, že ich zabil on? To sa mohol hodzaký ťapák makový prikvitnúť a vyhlasovať sa za hrdinu. Drakov už naše kráľovstvo možno omrzelo a tak odleteli strašiť inde. A ja sa tu kvôli tomu mám obetovať?
3: Takže ty takto, princeznička. Dobre, nebudem sa vnucovať. Idem, odkiaľ som prišiel. Ale ty si pamätaj, že za svoju hrdosť a pýchu budeš kruto potrestaná. S Bohom.

0: Nešťastný kráľ darmo vyčítal Alžbetke, ako sa zachovala. Dobre vedel, že ak ju nezmenila príučka od veterného kráľa, ani mládencovo hrdinstvo a dobré srdce, sám to ťažko dokáže. Navyše, nech bola Alžbetka akákoľvek, mal ju stále rovnako rád. A tak sa onedlho nechal nahovoriť na jej ďalší šialený nápad.
1: Mám pre teba dobrú správu, otecko. Vydám sa. Ale nebude to také jednoduché. Prikázala som postaviť vysokánsku vežu. Do prvého okna som zavesila medené pero. Kto do toho okna vyskočí a uchytí to pero, za toho pôjdem.
0: Na nádvorí sa zišli rytieri zo všetkých kútov sveta, no ani jednému sa nepodarilo úlohu splniť. Keď to už vyzeralo, že sa všetci odvážlivci minuli, pricválal na medenom koni rytier v medenej zbroji.

0: a na jeden výskok ho uchytil. Ale aj strieborný rytier sa Alžbetke málil a tak dala do najvyššieho okna zavesiť zlaté pero. Kráľ sa na jej nenásytnosť a prieberčivosť už naozaj nahneval.
1: Stačilo, cérenka. Dosť bolo výmyslov. Za toho, čo získa zlaté pero, sa vydáš, či to bude zlatý rytier, alebo najposlednejší chudák. A ak nie, vyženiem ťa z kráľovstva a prestaneš byť mojou dcérou.
0: V tom však na zlatom koni pricválal zlatý rytier a uchytil posledné zlaté pero.
2: Toto je ten pravý. Zlatý rytier sa stane mojím mužom. Pristúp ku mne, rytier, a podaj mi zlaté pero.
3: Asi naozaj rozhodnutá stať sa mojou ženou, princezna?
2: Teba som si vybrala. Budeš môj a ja tvoja.
3: Beriem ťa za slovo. A všetci tu prítomní sú mi svedkami. Len sa mi dobre prizri, princeznička, a pozri sem. Okrem zlatého pera mám aj strieborné a medené, pretože to ja som bol všetkými tromi rytiermi. Ale to nie je všetko, moja milá. Dám si dole prilbu a teraz mi povedz, či ma spoznávaš. Áno, som to ja. Ten mládenec, čo zabil troch drakov. Som to ja, od ktorého si vymámila tie tri perá. A teraz príde moja odplata. Všetky tie vzácne veci, čo mám oblečené, som si požičal od môjho pána. Som len obyčajný chudák. A ty teraz pôjdeš so mnou a budeš slúžiť môjmu pánovi. Tak ako ja.
2: Preboha, len to nie. Otecko, pomôž mi.
1: Máš, čo si chcela. Stala sa z teba hrdopíška. Teraz budeš pikať. Nepoučila si sa u veterného kráľa. Si namyslená a protivná viac ako predtým. Dobre ti tak.
2: Nemôžem tomu uveriť. Nechcem byť slúžka. Keby sa tak dalo všetko vrátiť späť.
0: A tak sa Alžbetka vybrala po boku svojho muža slúžiť. Mládenec si veru vymyslel tvrdú pomstu, aby zmekčil hrdopíškino srdce. Zaviedol ju do troch zámkov, kde celý rok musela robiť tie najhoršie práce. Počase prestala reptať a z namyslenej princeznej sa stala skromná dievčina, vďačná za každé milé slovo. Po roku, keď už nebolo ani stopy po starej hrdopíške, rozhodol sa mládenec ukončiť jej trápenie.
3: Poď ku mne, žena moja. Rok si drela ako posledná slúžka. Naučila si sa pokore a stála si pri mne v dobrom i v zlom, bez reptania. Zabudla si, že si princezná. Ja som však na to nikdy nezabudol. Nechcem, aby si sa so mnou ďalej trápila v tejto biede. Dávam ti slobodu. Ak chceš, môžeš sa vrátiť do svojho zámku k otcovi.
2: Odísť od teba, milý môj, v nejakom prípade. Čo si sme už za ten rok ušetrili? Ak poslúžime ešte rôčik, dva, možno sa zmôžeme aj na malú chalúbku. Budeme mať krdel detí a...
3: Zadrž, Alžbetka. Vidím, že už naozaj nie si tou namyslenou hrdopíškou, akou si bývala. Trest sa skončil. Zaslúžiš si vedieť pravdu. Ja som pánom tých troch zámkov a ty v nich už nebudeš musieť slúžiť. Môžeš sa stať ich paňou, ak budeš chcieť.
2: Takže ty si ma oklamal. Ale je pravda, že som si to naozaj zaslúžila. A hoci aj v sedliackých šatách, bolo mi s tebou dobre. Ja ti za tú príučku vlastne ďakujem, milý môj. Roztopil si kameň, čo som mala na miesto srdca. A ja chcem za to navždy verne stať po tvojom boku.
3: Alžbetka moja.
0: Tak to už na svete chodí. Cesty osudu sú nevyspytateľné a ľudská duša potrebuje zažiť ťažké skúšky, aby mohla rásť. Kto je pyšný, bude vysmiatý. Kto nesplní svoje sľuby, bude oklamaný. A vy? Poučili ste sa tiež z príbehu hrdopíšky?

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

Iba tak si poletovať ponad krajinu je nádherný pocit. Len si to predstavte. Roztiahnete krídla, párkrát zamávate a už sa nesiete vysoko k oblakom. Vždy, keď som vo vzduchu, zdá sa mi celá zem, aj ľudia, čo na nej žijú, akýsi krajší a lepší. Možno je to preto, lebo zhora vyzerá krajina ako farebná maliarová paleta. Zelené machule sú lesy, modré machule, jazerá a rieky, červené sú strechy ľudských obydlí, fialové, žlté, ružové a belasé sú lúky poľných kvetov a ľudia sú z výšky len ako čierne bodky. Všetci sa zdajú byť rovnakí, lebo im nevidím do tváre a ani na šaty, čo majú oblečené. Spod oblakov nerozoznám, kto je kráľ a kto začmudený kominár a už vôbec niekto má dobré srdce. Lenže to, či je srdce dobré a úmysly čisté, sa niekedy nedá odhaliť, ani keď stojíte pri niekom len 5 cm od jeho nosa. Podaktorí darebáci sú takí chamtiví, že vám budú klamať rovno do očí, len aby mali stále viac a viac. Takí si iste zaslúžia pár pozadku. Aj minule som jedného takého stretol. Letím si tak ponad... Ja som sa ešte nepredstavil. Hneď to napravím. Dlhé nohy, štíhle krídla, domovom mi nie sú bydlá. Zobák, čierna čiapočka, nuda sa ma nedočká. Rád sa túlam popri vode, žijem si tam s vodou v zhode. Dlhý krk mám nezlámaný, som vták, žeriav popolavý. To je moja maličkosť. Celý rok lietam z krajiny do krajiny, lebo neviem vydržať na jednom mieste. Aj ma podľa toho volajú. Žeriav popolavý je vták sťahovavý. Viete, čo je na cestách najlepšie? Suveníry. Mám ich už plnú dutú vrbu. Stojí tuto na brehu jazera, ktoré nazývam domovom, lebo práve tu som sa narodil. Jazerá a rybníky, to je moje. Milujem vodu, priťahuje ma. Príbeh, ktorý vám chcem vyrozprávať, sa začal tiež len preto, lebo som sa na svojich dlhých nohách prechádzal po brehu tohoto velikánskeho jazera. Veselo som si vykračoval, nepozeral som sa pod nohy, ale hore na slniečko, a tak som si nevšimol zabudnutú rybársku sieť. Zrazu len bác! Noha sa mi o ňu zachytila a spadol som na zobák. Snažil som sa postaviť, no ako som mával krídlami, stále viac som sa celý zamotával, až som sa nedokázal ani pohnúť. Volal som o pomoc, ale márne. Nikto široko ďaleko môj hlas nepočul. Neostávalo mi nič iné, len čakať. Slnko sa už pobralo za horu a k jazeru stále nikto neprichádzal. Hlavou mi prechádzali všelijaké myšlienky, smutné aj zúfalé. Napríklad, že tu naozaj ostanem navždy uväznený. To už nikdy nepoletím preskúmať vzdialenú krajinu? No bolo to strašné. Prišla noc a po nej belasé ráno. Nad jazerom plávala biela hmla. V tom niekto prichádzal. Hej, pomoc! Tu som pri brehu! Volal som z celého hrdla. Bol to rybár. A hneď mi pribehol na pomoc. Opatrne mi uvoľnil zo siete krídla, nohy, aj môj elegantný dlhý krk. Ani si neviete predstaviť, aké nádherné bolo vedieť sa zas voľne hýbať. Rybár sa spokojne prizeral, ako si naťahujem stuhnuté kosti, potom mi len mávol na rozlúčku a chystal sa odísť. Vyzeral utrápene. Šaty mal sa má záplata. Na prvý pohľad bolo vidno, že sa mu nevodí veľmi dobre. Počkaj chvíľu, zastavil som ho. Veľmi sa začudoval, keď som na neho prehovoril ľudskou rečou, ale na to som si už za tie roky zvykol. Ty rozprávaš? Opýtal sa ma. Nie len, že rozprávam, ale mám aj niečo, čo ti pomôže z biedy. Za nezištnú pomoc som sa mu chcel odvďačiť. Zo svojej skrýše v dutej vrbe som vytiahol obrus. No nie taký obyčajný, ale zázračný. Dal mi ho v krajine večného leta jeden pelikán. Keď si ho niekto prestrie,
v tom okamihu sa na ňom zjaví jedlo a pitie od výmyslu sveta. Podaroval som ho dobrému rybárovi, roztiehol som krídla a odletel som.

0: Túlal som sa po kraji celý deň a stále som pritom myslel na rybára. Ako sa mu asi darí? Vyskúšal už, čo všetko môj dar dokáže? Zvedavosť mi nedala pokoja. Napokon som sa rozhodol rybára vyhľadať a sledovať. A viete, kde som ho našiel? Presne tam, kde sa vždy po zotmení stretnú všetci pútnici, v hostinci. Prikradol som sa popod okno a tajne som sledoval, čo sa vo vnútri deje. Hostinec bol plný ľudí. Jedli, pili, hodovali a hostinský len tak lietal od stola k stolu s plnými taniermi. Iba chudobný rybár nesedel za stolom. Utiehol sa na stoličku v kúte. Z kapsy vytiehol zázračný obrus, rozprestrel si ho na kolená a hneď bol plný voňavých pochúťok. Rybár sa dal s chuťou do jedla. V tom sa ozvalo strašné rinčanie. To hostinskému vypadli z rúk taniere a rozmlátili sa na cimpr-campr, keď uvidel, čo obrus dokáže. Bol z toho hotový. Celá krčma sa na ňom rozosmiela. Hostinský nepovedal ani slovo, len nadordene zmetal ten neporiadok.
1: Ale to už na mňa padala taká únava, že som len horko ťažko vyletel do koruny blízkeho stromu a tam som spokojne zaspal. Pri srdci ma hrial príjemný pocit, že som niekomu pomohol.

Na druhý deň som si opäť vykračoval po brehu jazera, keď tu zrazu vidím, ako si môj záchranca pripravuje rybárske siete na lov. Zaletel som k nemu povyzvedať, ako sa mu vodí a či mu obrus dobre slúži. Ach, milý žeriav, vraví mi, niečo sa asi pokazilo. Neviem prečo, ale obrus mi nedal ani ráno raňajky, ani na obed obed. Chudák rybár bol z toho veľmi smutný, ale viac ako obrus ho trápilo, či sa nebudem hnevať. Samozrejme, že som sa nehneval, ale vrtalo mi to v hlave. Ako je možné, že stratil svoju čarovnú moc? Obzeral a prezeral som si ho z jednej, z druhej strany, ale na nič som neprišiel. No čo? Niekedy sa stáva, že prestanú fungovať aj kúzelné veci. Možno obrus v mojej skrýši zvlhol a to ho pokazilo. Rybára mi však bolo ľúto. Zalobil som zobákom v dutine vrby a vytiehol som malú, maličkú drevenú truhličku. Sotva sa do nej zmestili 4 dukáty. Dal som ju rybárovi. Toto je truhlička z kráľovstva, v ktorom je všade navôkol len samý piesok. Nech ťa netrápi, že je taká malá. Podstatné je, že vždy, keď ju otvoríš, nájdeš v nej zlatý dukát. Možno aj 2. Keď ho vezmeš, minieš a znova truhličku otvoríš, bude tam ďalší. Nikdy neostane prázdna. Rybár sa daru veľmi potešil a sľuboval, že dá na truhličku riadny pozor. Keďže už bolo popoludní a rybár býval ďaleko, musel sa pobrať domov. Šiel som s ním a celou cestou sme sa rozprávali o krajinách, ktoré som počas svojich putovaní navštívil.

Cesta bola dlhá. Ešte sme neprišli ani po okraj hory, za ktorou má rybár chalúbku, keď nás prikvačila noc. Našťastie bol blízko starý známy hostinec. Popriali sme si dobrú noc, on vošiel dnu a ja šuch pod okno sledovať, čo sa bude diať. Viem, že špehovať sa nepatrí, ale keď ja som taký zvedavý. A navyše to bol veľmi dobrý nápad. Vyjasnila sa tak záhada čarovného obrusu, ktorý už nebol čarovný. Počúvajte ako. Rybár si sadol za stôl, objednal si polievku, ktorú zaplatil dukátom z truhličky. Potom si dal ešte pečené zemiaky a znova položil dukát na stôl. Hostinský sa čudoval, odkiaľ má chudobný rybár také zlatky. Neustále ho kútikom oka pozoroval. Keď napokon zazrel malú drevenú truhličku, div, že si oči nevyočil. Počase sa v hostinci všetci pobrali spať. Ostalo ticho a pokoj. Len ja som stále cez okno pozoroval, čo sa bude diať. Od únavy mi už oči klipkali, ale musel som vydržať stoj, čo stoj. Niečo mi totiž stále našepkávalo, že hostinec má nejaké tajomstvo a ja ho odhalím. A naozaj. Zrazu som zbadal akúsi postavu, ako sa prikráda k lavici, na ktorej spal rybár. Zažmúril som do šera, zrak som napínal. Bol to hostinský. Opatrne, aby ani nešuchol, mu otvoril kapsu, pošmátral v nej rukou a šup. Už bola truhlička v jeho vrecku. A predstavte si tú bezočivosť. Namiesto nej mu podstrčil presne takú istú, no bez kúzelnej moci. Taká zlosť do mňa vstúpila nad tým podvodom, až som sa bál, že ma od hnevu roztrhne. Hneď mi bolo jasné, kam sa podiela sila a moc obrusu. Skončila presne ako truhlička, v lakomých rukách hostinského. Obe veci ubohému rybárovi v spánku vymedil. Najprv som chcel narobiť hluk, prichytiť zlodeja pri čine a pred všetkými ho zahambiť. Ale dostal som lepší nápad, ako nespravodlivosť potrestať. Taký, aby si hostinský do smrti zapamätal, že kradnúť a podvádzať je zlé. Lebo to niekedy môže aj zabolieť.

0: Zavčas ráno, keď ešte všetci spali, zaletel som k svojej dutej vrbe. Musel som z nej vyhádzať všetky poklady a suveníry, kým som celkom na dne nenašiel to, čo som hľadal. Ošúchanú koženú kapsu. Priniesol som si ju raz z výletu za morom. Vzal som ju za remeň do zobáka a už som letel späť k hostincu pod horu. Rybár tam už nebol. Na čo by aj čakal? Keď vyšlo slnko, pokračoval ďalej vo svojej ceste domov. Ľahko som ho dohonil, veď mám krídla a tie sú oveľa rýchlejšie ako nohy. Ach, milý žeriav, v truhličke nie je ani jediný groš. Sťažoval sa mi utrápený rybár.
1: No samozrejme, že nie, pretože je vymenená.
0: Vymenená? Vyrozprával som mu všetko, čo som videl. Ako sa hostinský k nemu v noci priplichtil a ukradol mu poklad. No, ale čo budeme teraz robiť? Nemôžeme to nechať len tak, uvažoval môj priateľ. Krídlom som hrdo ukázal na kapsu a do ucha, tak aby to kapsa nepočula, som mu pošepkal čarovnú vetu. Rybár ju neveriacky nahlas zopakoval. Čari, mári, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš?
1: V tom sa kapsa otvorila a hop, hop, hop! Vyskákali z nej malí napajedení mužíci. A než sa milý rybár nazdal, už ho aj mydlili. Všetci naraz sa na neho vydriapali a buchnátovali ho, šticovali, boxovali tými malými ručičkami, až sa mu pred očami iskrilo.
0: Chudák rybár sa nestíhal brániť.
2: Aby som pravdu povedal, aj mňa trošku prekvapilo, akí boli tí malí jedovití a rýchli.
0: A tak mi chvíľočku trvalo, kým som skríkol:
1: kapsa dosť!
0: Mužici ihneď prestali a hop, hop, hop, pekne jeden po druhom naskákali späť do kapsy.
2: Rybár ostal sedieť na zemi a fúkal si modriny. Tak to ti pekne ďakujem.
1: Au, nepomýlil si si ma náhodou s niekým?
0: Ja som ti nekázal zaklínadlo zopakovať, odvetil som.
1: Ale aspoň sme vyskúšali, že to naozaj funguje.
2: No, tak sa už nemráč a prepáč mi to.
0: Prepáčil.
2: Podali sme si ruky, teda ruku a krídlo.
0: A pobrali sme sa späť do hostinca chytiť zlodeja na jeho vlastnú chamtivosť. Keď hostinský zbadal rybára, oči sa mu rozžiarili, lebo už vedel, že tento host nosí so sebou samé vzácnosti. Pekne sa okolo neho krútil, usadil ho za najväčší stôl, priniesol najlepšie jedlo a víno. Skôr ako sa rybár pustil do jedla, zvesil z pleca kapsu, podal ju hostinskému a povedal: zakvačte mi kapsu tam na vešiak, ale opatrne, aby sa jej nič nestalo. Je totiž kúzelná.
1: Ale čo tak kúzelná, vravíte? Zaujímal sa hostinský. A čo vie vykúzliť?
2: No, začal rybár s plnými ústami.
1: Je v nej čosi, o čom sa vám ani nesnívalo. Treba len povedať zaklínadlo.
0: A aké? Vyzvedal sa hostinský.
2: Rybár sa poobzeral okolo seba a hovorí: nemôžem to tu len tak, mne nič, tebe nič vykrikovať.
1: Ešte by to niekto nepovolaný začul a... No veď viete. Ale vám to poviem.
0: Nahol sa celkom blízko k hostinskému a pošepkal: čári, mári, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš. To je tá formulka.
2: Povedal hostinský, opatrne zakvačil kapsu na vešiak a viac sa nevypitoval. Na čo by aj? Jeho čas ešte neprišiel.

Keď kraj zahalila noc, rybár už ležal hore na peci a robil sa, že spí. Ja som čakal vo svojej tajnej skrýši pod oknom. Po polnoci, presne ako som predpokladal, prikradol sa hostinský k vešiaku. Poobzeral sa okolo seba, zvesil kapsu, namiesto nej zavesil na klinec inú a už ho nebolo. Po špičkách vyklzol na dvor. Čari, mari, riviraš, ukáž kapsa, čo skrývaš! Zašepkal natešený hostinský do tmy. To ste mali vidieť, čo sa potom dialo. Kapsa sa roztvorila a jeden po druhom z nej povybiehali malí mužíci. Jeden mu skočil na tvár, druhý sa mu zahryzol do lítka, ďalší vklzol pod košelu, iní dvaja do vlasov a len ho tak mlátili ako žito. Snažil sa utekať, no malej armáde sa uniknúť nedalo. Prenasledovali ho ako roj komárov po celom dvore. Behal krížom krážom, oháňal sa rukami, plakal a nariekal, prosil o milosť, všetko márne. Mužíci sa mu zakvačili na ruky a nohy, až sa nemohol ani pohnúť. Zhodili ho na zem a tam po ňom skákali ako po trampolíne. Hostinského jajkanie zobudilo rybára, ten vybehol na dvor a z úžasom pozeral na to divadlo. No napokon sa spametal a zvolal: Kapsa, dosť! Mužičkovia hop, hop, hop, hop poskákali späť do kapsy. A hostinský priplazil sa k rybárovi. Začal mu z vďačnosti, že ho zbavil trápenia boskávať nohy. Prisahal a sľuboval, že už nikdy

0: Vytvorme si lepší svet, veď patrí nám.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Žili raz kráľ s kráľovnou, ktorí sa verne ľúbili a tešili sa z každého spoločného dňa. Boli takí šťastní, že im páru nebolo. Ľudia v krajine nasledovali príklad kráľovskej dvojice. Radovali sa zo života a boli stále spokojní. Ale v susedstve ríše šťastného kráľa bol vládca so zachmúrenou tvárou. Oči mal vpadnuté, nosil dlhú, hustú bradu a čierny odev. Bol vychýreným nepriateľom radovánok a usiloval sa zasiať medzi ľudí semeno nenávisti a sváru. Mal rád zlosinov, čo zabíjali a kántrili bezbraných ľudí na cestách. Vlastnoručne vešal previnilcov voči jeho vôli a tešil sa, keď im mohol kruto ubližovať. Keď sa mu do uší dostali chýry o bezstarostnom živote šťastného kráľa, nenávisť v jeho srdci ešte viac rástla a silnela. Rozhodol sa, že zvolá silu vojska a bude sa biť dovtedy, kým kráľovstvo šťastného kráľa celkom nespustoší a nestane sa jeho pánom. Len čo sa to šťastný kráľ dozvedel, pripravil sa na obranu. Kráľovná takmer umierala od strachu a s plačom presviečala svojho manžela, aby radšej utiekli. Kráľ však odvetil, že je lepšie umrieť, ako byť zbabelcom. Nežne poboskal ženu na rozlúčku, vzal so sebou všetkých ozbrojených mužov, vysadol na vraného koňa a odsválal do boja. Keď kráľovná osamela, žalostne zaplakala.
1: Ach, beda, prebeda. Ak mi ho zabijú, stanem sa väzňom zlého kráľa. A ten bude týrať nielen mňa, ale aj naše dieťatko, ktoré nosím pod srdcom.
0: Kráľ z boiska denne písaval svojej žene, aby ju upokojil. No jedného dňa priniesol posol na miesto listu smutnú správu. Kráľ padol. Úbohá kráľovná odľaku zamdlela. No z mdlôb ju prebral krik zlého kráľa. Po zuby ozbrojený vtrhol do jej komnaty, strhol jej z hlavy korunu, jej krásne vlasy si okrútil okolo zápestia a odvliekol ju na svoj zámok. Celou cestou sa jej vyhrážal, že ju dá popraviť. Kráľovná nariekala, prosila, nech sa zmiluje aspoň nad jej nenarodeným dieťaťom. Ako to kráľ počul, rozhodol sa, že počká, kým dieťa neprivedie na svet. Potom sa vraj rozhodne, ako s nimi naloží. Dal ju zavrieť do vysokej veže a strážiť 12 ozrutnými vojakmi.
1: Čo si len počnem, ja nešťastná. Ak porodím dcérku, stane sa ženou mrzkého kráľovho syna. Ak porodím chlapca, kráľ ho dá popraviť spolu so mnou.
0: Z mesiaca na oblohe noc za nocou ubúdalo a rovnako ako by sa strácala aj kráľovná. Tvár jej bledla, sily ju opúšťali. Strážcovia jej raz za deň nosili iba 3 varené hrášky a smitku čierneho chleba. Bola sama samučička so svojim trápením. Až jedného večera zbadala v kúte malú myšku.
1: O, čo tu hľadáš, maličká? Ak chceš čosi pod zub, odiť radšej preč. Mám len tieto 3 hrášky a kúsok chleba.
0: Ale myška pobehovala sem i tam, tancovala a vyskakovala ako opička. Až kráľovnú tak rozveselila, že jej s vďačnosťou dala posledný hrášok, čo jej zostal na večeru. A v tom... Zázrak. Na stole sa objavila dochrumkavá upečená jarabica a skýva voňavého chleba.
1: Naozaj je pravda, že to, čo dávame z úprimného srdca, sa nám 2-krát vráti. Ba možno aj 100-krát.
0: Kráľovná jedla skromne, lebo si už odvykla od sýtého jedla. Za vše hodila kúsoček aj myške. Tá ho schrumkala a vystrájala ešte veselšie kúsky ako pred večerou. Na druhý deň, zavčas ráno, Strážca opäť priniesol kráľovnej tri hrášky na veľkom tanieri, ako na posmech. Kráľovná sa hráškov ani nedotkla a položila tanier k myšacej diere. Spokojne sa usmievala, keď videla, ako si malá myška na nich pochutnáva. No keď chcela prázdny tanier odložiť, odrazu sa naplnil kopou všakovakých dobrôt.
1: Oh, ďakujem ti, drahá myška. Z celého srdca ti ďakujem.
0: Natešená kráľovná sa s chuťou pustila do jedla. Keď si však spomenula na zlého kráľa a na osud, ktorý čaká jej dieťa, rozplakala sa nad svojou bezmocnosťou. Jedného dňa zbadala, ako sa myška v rohu hrá za kýmisi dlhými slamkami. Napadlo jej, že by sa z nich dal upliesť košík, v ktorom by mohla spustiť z veže narodené dieťatko prvému pocestnému. Pustila sa do práce. Neúnavne ho potajomky plietla stenučkých slamiek od rána až do večera. Slamy neubúdalo, lebo myška usilovne znášala nové a nové steblá. Keď bol o pár dní košík hotový, kráľovná vyzerala von oblokom. Pod vežou stála zhrbená starenka.
2: Viem, aký máš žiaľ, pani moja. Ak chceš, pomôžem ti.
1: Ach, dobrá starenka, ak mi chceš pomôcť, prosím ťa, zastav sa vždy na svitaní pri veži. Keď sa mi narodí dieťatko, spustím ti ho v košíku do náručia. Keď budem zasa na slobode, štedro sa ti odmením.
2: Nebudem ti pomáhať pre peniaze.
1: A čo si teda žiadaš?
2: Nuž, priznám sa, že si rada zamaškrtím. Najradšej mám tučnučké, pekne vykrmené myšky. Ak takú nájdeš vo svojej komórke, chyť ju a hoď dolu. Ja sa ti za to o dieťa dobre postarám.
1: Oh, starenka, všetko na svete by som ti splnila. Želaj si, čo len chceš. Je tu jedna taká myška.
2: Oh, áno.
1: Ale je to moja jediná priateľka. Nemôžem jej ublížiť.
2: Tak ty máš radšej akúsi myšaciu potvoru ako vlastné dieťa. Už, pani drahá, teba veru nehodno ľutovať. Len si maj svoju myš, veď ja si ich aj bez teba dosť nazháňam.
0: Ako to starena dopovedala, zmizla. Kráľovnej sa zmocnila ešte väčšia beznádej a smútok. A hoci mala dobrých jedál stále nadostač a myška sa ju snažila svojimi šibalstvami rozveseľovať, ona len prelievala horké slzy. Dni plynuli. Až jednej tmavej noci, keď mesiac celkom zmizol, porodila kráľovná dievčatko, malú princeznú. Bola čarovne krásna a namiesto plaču sa na svet ohlásila smiechom. Vystierala rúčky k svojej mame, ako by rozumela jej žiaľu. Kráľovná jej dala meno Miluška. Nežne ju hladkala, boskávala, ale smútok ju neopúšťal. Z diery pribehla zvedavá myška, aby si aj ona princeznú poobzerala.
1: Ty myšacie čudo. Za tvoj život som veru draho zaplatila. Komu teraz verím svoju Milušku?
3: Neľutuj svoj čin, dobrá pani. Nie som taká nevďačná, ako si myslíš. Za tvoje priateľstvo sa ti odmením.
0: Kráľovná zdupnela, keď počula myšku hovoriť ľudskou rečou. Ale ešte väčšmi sa naľakala, keď zbadala, že sa jej pištek premieňa na tvár, labky na ruky a nohy, až sa pred ňou na miesto myšky zjavila krásna deva.
4: Neboj sa, nie som myška, ale víla dobruška. Chcela som ťa vyskúšať. Pre presvedčila som sa, že máš skutočne šľachetné srdce a vieš byť dobrou priateľkou. My Víli sme neslýchane bohaté, ale za najväčší poklad v živote považujeme priateľstvo. Lebo je veľmi vzácne a zriedkavé. Každý predstiera lásku k nám len z vypočítavosti. No ty si ma mala rada aj ako malú, ufúľanú myšku. Chcela som ťa podrobiť ešte ťažšej skúške. To ja som bola tá starená pod vežou, čo ťa pokúšala. Ale ty si ani vtedy nezradila naše priateľstvo.
0: Víla objala kráľovnú a poboskala malú princeznú na červené líčka.
4: Miluška, buď potechou svojej mamky a staň sa ešte bohatšou a šťastnejšou, než bol tvoj otec. Žij 100 rokov a zostane navždy krásna. Nech ťa ani choroby, ani vrásky, ani staroba nepoznačia.
0: Dojatá kráľovná Víle poďakovala a prosila ju, aby Milušku prichýlila a starala sa o ňu ako o vlastnú.
1: Moja nešťastná dcérka, moja Miluška, nikdy by som ťa neopustila, no pred zlým kráľom ťa musím ochrániť stoj, čo stoj. Dúfam, že raz pochopíš, prečo sme sa museli rozlúčiť a odpustíš mi. Nikdy ťa neprestanem ľúbiť a budem na teba myslieť každúčký deň.
0: Dievčatko zavinula do plachty, Víla ho vložila do slameného košíka a držiac ho v náručí zmizla. Keď s ním letela ponad krajinu, zjavila sa pred ňou krutá Víla Kankalina. Jediným zaklínadlom vzala kúzelnú moc do brúškinej paličke, košík s dieťaťom jej vytrhla z rúk a rozplynula sa ako hmla. No jej škodoradostný smiech sa stále ozýval temnou nocou. Bezradná Dobruška letela späť za kráľovnou.
4: Kráľovná, stalo sa hrozné nešťastie. Princeznu uniesla zlá Víla Kankalina. O mnoho mocnejšia ako ja. Voči jej kúzlám som bezmocná.
1: Pre všetko na svete ťa prosím, nájdi ju. Využi všetku svoju moc a a vráť mi moju Milušku.
0: Víla prisahala, že prehľadá celý svet a urobí všetko, čo bude v jej silách, aby princeznú našla a zachránila. Premenila sa na strieborný prach, od okna zafúkal vánok a odvial ju do tmavej noci. V tom vtrhol do veže zlý kráľ. Uvidel, že kráľovná už porodila, no dieťa nevedel nikde nájsť. A keď sa od kráľovnej ani po všetkých vyhráškach nedozvedel, kam sa podela jej dcéra, strašne sa rozúril. Odvliekol ju do tmavého lesa, aby ju tam zamordoval. Už sa jej chystal prebodnúť srdce dýkom, keď zrazu zadul odkiaľ si silný vietor a odvial zlého kráľa do hlbočiznej priepasti. Kráľovnej sa neskrivil ani vlások na hlave. Jemný vánok ju odniesol do bezpečia zámku Víly Dobrušky. Hoci sa Víle podarilo vrátiť paličke kúzelnú moc, nijako nevedela zistiť, kam Kankalina dievčatko uniesla.

0: čas plynul a s ním sa zmierňoval i kráľovnin veľký žiaľ. Prešlo 18 rokov. Po kraji sa začalo povrávať, že syn zlého kráľa sa chce oženiť za kousi krásnou pastierkou, no tá vraj o tom nechce ani počuť. Dobruška bola na tú smelú pastierku zvedavá. Prešmykla sa ako myška do kráľovského ovčinca a tam uvidela ufúľané bosé dievča v starých handrách a so šatkou na hlave. Syn zlého kráľa, jednooká Kalika, zlostne krýval sem a tam a vyhrážal sa jej, že ak nebude jeho, dá ju zmárniť. Ona mu však smelo odpovedala.
1: Nikdy sa za teba nevydám. Nevadilo by mi, že si mrzák a máš škaredú tvár. Vadí mi, že máš nepeknú dušu, že si podlý a plný nenávisti.
0: Dobruška sa s údivom dívala na odvážne a múdre dievča, krásne ako jasné slniečko. Len čo rozúrený kráľovič s krikom odišiel, premenila sa na starú sedliačku.
2: Dobrý deň, krásna pastierka.
1: Starenka, či som sa zľakla? Kde sa tu beriete?
2: Prichádzam z ďalekej krajiny, aby som na vlastné oči videla tú smelú pastierku, čo odmieta samotného kráľoviča.
1: Nemôžem sa za ňoho vydať. Je zlý a krutý. Kedy si mi veľmi pomohol, ale za to som sa mu už dávno odplatila. Svojou prácou.
2: Syn zlého kráľa ti pomohol. A ako?
1: Ušla som od jednej krutej ženy, ktorá ma od malička väznila, bila a mučila bez najmenšej príčiny. Na úteku som zablúdila v lese, kde ma stretol kráľovič. Odviedol ma na hrad a dal mi pásť jeho stádo oviec. Vďačne som sa stala pastierkou. Nemala som sa kam podieť. Som sirota, bez otca, bez matky. Bola som sama ako prst. Teraz mám aspoň tieto ovečky. Kráľovič sem za mnou často chodieval a teraz si zaumienil, že musím byť jeho.
0: Víle napadlo, že pastierka by mohla byť stratená miluška, no chcela sa o tom ešte nejako presvedčiť. Nakázala dievčine zložiť si z vlasov špinavú šatku a troška sa poumývať. Mladá pastierka počúvala. Keď si rozpustila vlasy svetlé ako ľan, jemné ako najjemnejšie zlaté nitky, zahalili jej celú postavu a v hustých kučerách padali až na zem. Potom si poumývala tvár. Hneď sa jej zaligotala ako pravá perla. Na lícach a perách akoby jej rozkvitli ruže a jej nežný dých voňal tymianom a materinou dúškou. Keď to Víla videla, bola si už takmer istá, že pred ňou stojí miluška, rovnako krásna ako jej matka. Hneď to chcela rozpovedať kráľovnej. Narýchlo popriala pastierke dobrú noc a chytro bežala do svojho zámku.

0: Drahá kráľovná, prinášam ti tú najlepšiu novinu.
1: Oh, takej niet. Od smrti šťastného kráľa a Miluškinho zmiznutia sú mi všetky správy o svete ľahostajné.
0: Miluška žije.
1: Čože? Naozaj? Odkiaľ to vieš?
0: Pred chvíľou som sa s ňou zhovárala. Teda, som si takmer istá, že to bola ona. Tá neznáma pastierka je totiž taká krásna, ako by sa už narodila s kráľovskou korunou na hlave.
2: Víla porozprávala kráľovnej všetko, čo sa dozvedela. A tá plakala od radosti, že sa jej dcéra našla. No zarmútilo ju, keď si uvedomila, koľko útrab musela zakúsiť.
0: Neboj sa, zlé sa na dobré obráti. Zajtra sa s ňou stretneš.
1: Ale prečo si ju nepriviedla sem?
0: Možno to nie je naša princezná. Najlepšie bude, keď ju sama uvidíš a potom jej všetko porozprávaš.
1: Ako myslíš? Ale ak je to ona, nemôžeme dovoliť, aby sa vydala za syna zlého kráľa. Hneď ráno ju vyhľadáme a zoberieme k sebe do zámku.

0: čiernej veže, kam ani slnečný lúč neprenikne. Jemný Vánok to všetko cez okno uvidel a letel so zlou správou za Dobruškou. Tá sa veľmi rozhnevala. A hoci sa víly nerady pletú do ľudských záležitostí, rozhodla sa, že kráľoviča za jeho krutosť potrestá. Znovu sa premenila na myšku a všuchla sa do jeho postele. Spiaceho kráľoviča uhryzla do ucha. Napajedený sa prehodil na druhý bok, ale v tom ho myška uhryzla aj do druhého ucha. Kráľovič vyskočil z postele a začal to otravné myšisko všade hľadať. Rozhadzoval po izbe vankúša a periny, až perie lietalo. Vliezol pod posteľ, zúrivý poprevracal nábytok a tu mu myška vklzla pod košelu. Tak ho šteklila, že keby sa nemusel stále smiať, bol by sa určite zúfalo rozplakal. Metal sa po celej izbe, až vybehol na balkón, kde ho silné vetrisko zobralo a odnieslo do tej istej priepasti, ako pred rokmi jeho otca. Len čo vietor vykonal svoju úlohu, premenila ho víla opäť na Vánok a letela s ním do zámku. Zobudila kráľovnú, schytila ju za ruku a spolu utekali do čiernej veže, kde bola krásna pastierka väznená pod železnými zámkami za ozrutnými bránami. Víla trikrát čibla čarovným prútikom, zámky sa rozlomili a brány otvorili. Keď kráľovná uvidela dievčinu, srdce sa jej prudko rozbúchalo. Nebolo pochýb. Bola to Miluška. Hodila sa jej okolo krku a vyrozprávala jej všetko o ich osude. Á, ako sa len Miluška radovala. Zmáčala mame ruky slzami šťastia a tisíc ráz ju poboskala. S láskou vyobímala aj Vílu Dobrušku. Tá potom hradnému služobníctvu nakázala zvolať z celej krajiny mužov i ženy, starých i mladých. A keď sa na úsvite nádvorie zaplnilo podanými, Víla, kráľovná i princezná pred nich spoločne predstúpili.
1: Drahí priatelia, zlého kráľa a jeho syna viac niet. Zlo, bieda a neprávosť nemajú v kráľovstve viac miesta. Toto je vaša nová kráľovná, Miluška. Dcéra šťastného kráľa a šťastnej kráľovnej. Príjmite ju za svoju vládkyňu a ona bude umne a spravodlivo kráľovať. Nájdem jej dobrého a múdreho ženícha, ktorý bude mať stále úsmev na perách a spoločne vyženú smútok z tejto slzavej krajiny.
0: Všetci sa naradostení pochytali za ruky, tancovali a volali: Nech žije kráľovná Miluška, nech žije veselý kráľ. V tejto krajine veru ešte nikdy nevládla taká radosť. Len čo na druhý deň princezná otvorila oči, uvidela vedľa svojej postele krásneho princa, ako sa na ňu milo usmieva. Miluška sa na prvý pohľad zalúbila a aj princ ňou bol očarený. A kráľovná? Tá sa tešila najväčšmi zo všetkých. Hneď rozkázala najlepším kuchárom chystať vyberané jedlá a krajčírom usilovne šiť skôstne šaty, aby čím skôr bolo všetko pripravené na najkrajšiu a najveselšiu

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
1: V noci, keď je...

0: V jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, ako by z neba spadol a zahubil všetko živé. Neďaleko mestských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol z prútia košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy, otvoril ktosi dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený.
1: Schovaj ma, dobrý človek, ide mi o život.
2: Kde ťa tu pod mestskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehelňa. Choď tá, rob tehly. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nuž, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek.
0: Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane 1000 zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci.
3: Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v dráhom roztrhanom odeve?
2: Nie, nevidel, ale vari ho môj tehliar videl.
0: Jazdci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrou, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jazdci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať do stajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, ako by sultána ani na svete nebolo a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb.
4: Prr, stoj! Hej, starý, kto si?
2: Som sedliak, pane. Oriem pole, aby som mal na zimu potravu.
4: Nemáš strach, keď hovoríš s pánom celého sveta? Ty, otrok?
2: Nemám, pane. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Dnes si pánom celého sveta. Môžeš mi vziať všetko, čo mám. I život. Ale nemôžeš ma prinútiť, aby som sa ťa bál.
4: Uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo.
0: Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko v jame, keď sa sedliak k nemu spustil.
2: Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne najisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. Obiť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelni.
0: Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúval. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer, keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán, s ním stráž, kat i jeho pomocníci.
4: Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore.
2: Som pripravený, pán môj.
4: Tak, kde je stred sveta?
2: Tam, kde stojíš ty, ó pán celého sveta.
4: Ó, zdá sa, že poznáš pravdu. Ďalej?
2: Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi? Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu.
4: Uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím.
2: Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta. Ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú. A teba za tvoju krutosť preklínajú.
0: Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi sprievodcovia sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy.
2: Darmo zúriš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je tehelňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skús ich urobiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne.
0: Lukostrelci zmizli, tehelňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať víle. O chvíľu z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu.
2: Pane, kým slnko i dážď obracajú ku mne svoju tvár, hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem.
1: Dobre. Ja idem vyhľadať svojho otca a strestať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou.
0: A vtedy starý sedliak pozrel mladému panovníkovi do očí.
2: Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Tu v tehelni pracuje starý tehliar. Robí mi tehly na novú chalupu. Choď a spýtaj sa ho. Možno videl, kde sa skryl tvoj otec.
0: Princ pochopil. Stisol sedliakovi ruku a odišiel. Vládol múdro a spravodlivo. Starý sedliak obrábal svoje políčko a večer sedával so starým tehliarom. Rozhutovali, ako čudne otáča osud svoje koleso.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Nie je to vtáčik, ani mráčik, ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost. Vo vzduchu je ako

ponožka ani lietadlo? Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost.

0: Čo to deti? Čo to letí? Helikoptéra!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk,

0: Jeden kráľ mal 3 céry, ktoré si varoval ako oči v hlave. Keď mu už údy slabli a hlava sniežkom pripadala, často mu prichádzalo na um, ktorá by z jeho 3 dievok po jeho smrti mala byť kráľovnou. Ťažko mu bolo voliť medzi nimi, bo všetky boli driečné a všetky mal rovnako rád. Konečne mu prišlo na rozum, aby tú ustanovil za kráľovnú, ktorá by ho mala najradšej. Zavolal svoje dievky pred seba a takto im vravel.
1: Céry moje, starý som a neznám, či ešte dlho budem s vami. Chcem teda ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnou. Ale skôr by som rád vedieť, dietky moje, ako ma ktorá ľúbite. Nuž, dcéra najstaršia, povedz ty najprv, ako ľúbiš svojho otca.
2: Oče môj, ako sa len tak môžete pýtať? Ľúbim vás, no preveľmi, veľmi, veľmi preveľmi. Milší ste mi na zlato,
1: no, oče môj. A ty, stredná, akože ty ľúbiš svojho otca?
3: Joj, oče môj drahý, veď to sa ani vysloviť nedá. Ja vás ľúbim preukrutne, naozaj, ako môj vienok zelený.
1: No dobre. A ty, dcerka najmladšia, akože ma ty ľúbiš?
4: Ja, tatuško, ľúbim si vás ako soľ.
1: Čo?
5: Ech, ty na nič hodnica!
3: Či ty oca len za toľko máš ako soľ?
4: Veru, ľúbim si ho tak, ako tú soľ.
3: No ale toto...
1: Tak teda takto. Vlastné dieťa má mať oca len za toľko, ako tú márnu soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa?
5: Tak to je naozaj neslýchané. Na nič hodnica, aká asi.
1: Choď mi z očí, keď si ma viac nevážiš ako len soľ.
4: Ale...
1: Keď nastanú také časy, že bude soľ viacej platiť ako zlato, potom sa ohlás. Budeš kráľovnou.
4: Ale otec môj kráľovský...
1: Choď mi z očí!

0: Maruška od ľútosti ani slova nemohla preriecť. Nuž zobrala svoje hábky a pobrala sa z domu preč. Dala sa vo slep cez hory a doly, až prišla ďaleko, ďaleko do tmavého lesa. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala, postavila sa jej do cesty stará žena.
1: Maruška, Maruška, povedže mi, kdeže ideš? A čo si taká uplakaná?
2: Och, starká moja, čože vám to mám rozprávať? Veď vy mi pomôcť nemôžete.
1: Ej, dievčička moja, len mi ty len rozpoveď svoju vec. Či nevieš, kde sú šedí, tam bývajú i vedy.
2: Staruška moja, smutno je v duši mojej. Môj kráľovský otec ma vyhnal z domu, lebo som mu povedala, že ho ako tú soľ ľúbim. Otecko sa strašne rozhneval a takto si tu teraz chodím.
1: Múdro si povedala, dievka moja. Neboj sa, ešte budú aj tvoje slová platiť. Vezmem ťa zatiaľ do služby. Hľa, tamto pod svrčinami stojí moja chyška. Čo mám, to ti dám, aj ťa riadne nachovám.
2: Ďakujem, starka.
1: A teraz reska do roboty. Len či ty znáš priasť, motať, navíjať, tkať. Či mi ovečky napasieš a či mi ich aj podohíš?
2: Neznám ešte, starka moja. Neznám, ale naučím sa. Len keď mi to vy raz ukážete.
1: No veď ti ja všetko poukazujem. Až doba dobu nájde, zíde sa ti to dobre všetko.

Doma za ten čas bolo sestrám hrdo. Ustavične otca hladkali, kolo hrdla sa mu ovíjali a boli by ho vari zjedli od samej lásky, bo dával a strojil, čo len živo sa ktorej z nich zažiadalo. Najstaršia obliekala sa deň čo deň do drahších šiat a riasila sa zlatom. Prostredná vystrájala hostiny a tance. Obe si hoveli, ako si kedy zmysleli. Skoro pobadal kráľ, že staršej dcere milšie je zlato ako otec. A keď mu prostredná vyjavila, že by rada išla za muža, poznal, že so zeleným vienkom skoro aj láska k otcovi uvedne. Neraz mu prišla na um aj Maruška, ale hneď zaháňal pamiatku na ňu. Veď tá ho iba tak rada mala ako márnu soľ.

0: Môj kráľovský oče na moje šaty. Práve pred chvíľou mi ich krajčíri došili.
1: Aha, sú naozaj krásne.
0: No, len či sa budú páčiť aj mojim ctiteľom.
2: Neboj sa, na ocot v nich nezostaneš. Ach, len keby už bola zasa nejaká tancovačka, iba pri hudbe sa cítim taká vznešená.
3: Pán kráľ, veľká galiba! Veľká galiba!
1: Čože ti je, kuchár? Čo tak jačíš? Vari si rozum potratil.
3: Toto, pán kráľ, rozum mi zastáva. Všetká soľ, čo sme mali, či sa rozmokla, či sa len dáko prepadla do zeme, ale nie jej viac ani omrvinky. Čím ja budem soliť?
1: Ale si ty blázon. Už pošli po druhu.
3: Ach, kdeže pošlem, keď sa to stalo v každom dome a v celej krajine soli nie.
1: Nie. Už soľ voľačím inším. Alebo var také jedlá, do ktorých soli netreba.
3: No, ako rozkážeš, pán môj. Budem teda variť bez soli.
0: Zasa sú koláče.
2: Keď vidím puding, ani tancovať sa mi nechce.
0: A tá šľahačka, puj, už ňou budem pomaly steny natierať.
3: Tak, najjasnejšie princezničky, priniesol som vám dobrotu.
0: Ukáž.
2: Puding s rozienkami.
3: No, a k tomu ovocný koláčik.
0: Práca s tým kade ľahšie.
2: A neukazuj sa tu, kým neprinesieš chlieb so soľou.
1: Tak, chlieb so soľou. Veru, veď už mám z tých pudingový jazyk opuchnutý a aj ľavé oko ma začína pobolievať.
0: Ukáž, ocko,
4: opuchne ti očko.
1: Jaj, a ako bolí, keď nie to doma solí.
3: No, pomaly už ani puding nemôžem variť. Lebo pomaly kravy a ovce prestanú dojiť. Pretože aj týmto božím hoviatkám soľ chýba.
1: Skáza prišla na moju krajinu. Zlatom odvážim toho, kto mi donesie omrvinku soli.
0: Veru, otec, daj taký príkaz, aby sme už nemuseli puding so šľahačkou jedávať.
2: Vzdám sa jednej, ba hodaj dvoch, povedzme, že aj troch tancovačiek za vrecúško soli.
3: Dovolujem si pripomenúť, že keby ste aj 3 roky netancovali, zrnka soli nezoženiem.
0: Ale ja puding viac nechcem.
1: Puding. Iba tie hlúpe tancovačky a márnivosti vám porozume chodia. A zatiaľ tu všetci ochorieme. A pomaly aj pohynieme. A to všetko pre tú soľ. Pre tú obyčajnú bielú soľ. Pár zrniek soli. Soľ, čo má väčšiu cenu od zlata. A ja som bol taký krutý na Marušku. Dieťa moje najmladšie. Veď ona mi vlastne dobre chcela. Aký som len bol krutý. Aký krutý. Kde sa ono chúďa teraz po nej?

0: Dievka moja, veď som ti vravela, že doba dobu nájde, čo celý svet prejde. Maruška, doba tvoja došla. Čas je, aby si sa vrátila domov.
1: Ach, staruška moja dobrá, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
0: No len neplač, dievka moja, všetko bude ešte dobre. Stala sa tam soľ drahšia nad zlato. Smieš sa i ty hlásiť k otcovi.
1: Naozaj, starka moja, aká ste vy len dobrá duša.
0: Tak veru, statočne si mi slúžila, nuž teraz vrav, čo si žiadaš za tú vernú službu.
1: Dobre ste mi radili. Dobre ste ma chovali, stará matka. Za všetko vám iba ďakujem. Nič si nežiadam, iba za priehrštie soli, čo by som otcovi doniesla výsluhu.
0: A inšieho nič si nežiadaš? Či nevieš, že ja ti všetko môžem vykonať?
1: Nič nežiadam viac, len tú soľ.
0: Nož keď si tak vážiš soli, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, len tento prútik. Ako najprv vietor od poludňa dúchať bude, choď po vetre, choď cez tri doliny, cez tri vrchy, potom zastaň a šibni tým prútikom na zem. Kde šibneš, tam sa zem otvorí a ty vojdi dnu. Čo tam nájdeš, všetko tvoje. To ti bude svadobné rúcho.
1: Vďaka vám, starka, za všetko. Za všetkú lásku. Za zlatý prútik i tento uzlíček soli. Smutno sa od vás poberám. Smutno, veru. Bo u vás vždy bývalo dobre. Ale veď sa hádam, nelúčime na veky. Veď si ja ešte prídem po vás, len čo sa doma otec udobrí.
0: Zostaň ty len, dievka moja. Dobrá a statočná a dobre ti bude na veky. O mňa sa netráp ani najmenej.
2: Medzi rečou došli až na pokraj lesa. A keď tu Maruška ešte raz chcela dobrej starkej ďakovať, už tej viac nebolo. Kde zmizla, tam zmizla. Ale Maruška ostala samotná ako prst. Tým hlasnejšie vzdychlo sa jej za otcom. I zrezka ponáhľala sa v tú stranu k otcovmu zámku. Došla medzi svojich, ale jednak, že ju už dávno nevideli, jednak, že mala hlavu v oblúzku zavinutú, nepoznali ju. Ani ju nechceli pustiť pred kráľa.
1: Hej, lenže ma puste. Veď ja nesiem pánu kráľovi dar nad zlato. A to taký, čo od toho lieku iste vyzdravie.
3: Keď je teda tak, poď so mnou.

0: Táto žena vraví, že má liek, ktorý vás vyzdraví.
1: Liek? Čo za liek? Všetky lieky mám, iba zahrsť soli mi chýba.
2: Čo nemáme, to môžeme mať. Tuhľa.
1: Soľ. Soľ. Ozajstná soľ. A slaná.
0: Naozaj slaná.
1: Hej, ženička, to je vzácny dar. Ako sa ti odmením. Žiadaj, čo len chceš. Veru, všetko dostaneš.
2: Nič nežiadam, tatuško. Len ma radi majte, ako tú soľ.
1: Ale, veď to je Maruška. Dcéra moja milovaná.
0: Veď je to najslanšia, vlastne najjasnejšia princeznička.
2: Tatuško môj.
1: Maruška.

0: Roznieslo sa hneď po zámku i po meste, že najmladšia kráľova dcéra prišla a že priniesla soli. Každý sa tomu zaradoval. A Maruška zabudla na príkory a každému, kto len prišiel, nadelila soli zo svojho uzlíčka. A čo by jej koľko bola odberala, vždy jej ešte dosť mala pre každého. Kráľa pominula choroba. V radosti nad tým dal zvolať staršie hlavy mesta i krajiny a Marušku ustanovil za kráľovnú. Tu keď Marušku za kráľovnú pod vysokým nebom vyhlásili, pocítila ona, že jej teplý vetrík zavial do tváre. Dul od poludnia. Šla po vetre. A keď prešla tri doliny a tri vrchy, zastala s prútikom a šibla ním na zem. Ako šibla, rozstúpila sa zem a Maruška vošla rovno do zeme.
1: Vitaj nám, vitaj kráľovná, už ťa čakáme. Naša pani nám prikázala, aby sme ťa všade povodili a všetko ti ukázali, lebože to je všetko tvoje.
2: Ach, koľká krása. A tie krásne ľadové stĺpy blízkajú sa ako striebro. A tuhľa aká čarovná záhrada. A tie krásne červené ľadové rúže. A tu za sto krásky. A táto kytica klincov.
1: Tuhľa kráľovná naša, najkrajšia rúža pre teba.
2: Takú krásu som ešte nikdy nevidela. Ale ako to? Veď tá rúža nevonia.
1: Toto všetko je soľ.
2: Soľ? Tuže rastie soľ?
1: Veru tak. Len ber, koľko sa ti páči. Nikdy sa jej nedoberieš. Nikdy viac ti nebude chýbať.

Maruška sa pekne poďakovala trpaslíkom, odobrala sa od nich a vyšla von zo zeme. Ale zem za ňou zostala otvorená. Keď sa vrátila domov, všetko rozpovedala otcovi a pobrala sa spolu s ním hľadať starušku, že si ju nikdy viac od seba nepustia. Dobre vedela Maruška cestu. Dobre poznala v lese každý chodníček. Ale čo storá s krížom krážom les poprechodila. Na všetky strany ako makov makové zrnko vyzerali. O chyške nebolo ani znaku a o staruške ani hlásku. Len teraz sa presvedčili, čo to bola za staruška a že by všetko hľadanie bolo daromné.

0: policajtovej manželke.
1: Tingo tango bam. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

0: sme sa trochu nudili.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Počúvaš detské rádio.
1: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V prekrásnom starobilom egyptskom meste Alexandrii žil raz, kedysi dávno, jeden krajčírsky tovariš menom Labakan. Svojmu remeslu sa vyučil u najchýrnejšieho egyptského majstra, Selima El Batura. Nemožno tvrdiť, že by bol Labakan nešikovne narábal ihlou. Naopak, vedel vyhotoviť veľmi pekné a jemné práce. Krivdili mu aj tí, čo mu nadávali do leňochov. No jednako to s ním akosi nebolo v poriadku. Dakedy vedel šiť celé hodiny, až sa mu ihla rozžeravila a z nite dymilo. Inokedy však, a to sa žiaľ stávalo častejšie, sedával celé hodiny zadúmaný, zahľadený do diaľky, za kýmsi nezvyčajným výrazom na tvári. Takže majster i ostatní tovariši vtedy hovorievali...
2: Pozrite, chlapci, Labakan zasa sníva o čomsi vznešenom.
3: Možno sa mu zdá, že už nie je krajčírskym tovarišom, ale majstrom.
2: Čo majstrom? Tvári sa tak, ako by bol priam veľvezírom. No, len sa nesmejte. Včera som ho stretol na bazáre, vyobliekaného v nových krásnych šatách. No?
3: Určite za celý mesiac poriadne nejedol, aby si na ne nasporil.
2: Vykračoval si pomaličky, hrdo, ani páv. A keď som ho pozdravil, pokoj s tebou, Labakan. Iba mi milostivo kýval rukou na pozdrav, ako by bol skutočným veľvezírom alebo kalifom.
4: No, vidím, že sa dobre zabávate a miesto práce sa oddávate planým posmeškom.
3: Majster Selim, veď sa len pozrite na nášho Labakana. Už zasa sníva.
2: A ako sa pri tom blažene tvári.
3: A ako sa usmieva.
2: Určite si predstavuje, že už nie je tovarišom, ale prinajmenej majstrom Selimom El Baturom.
4: Labakan. Labakan, počuješ ma? Už aj prestaň snívať. Labakan.
5: Kto sa to považuje rušiť ma? Chceš, aby som ťa dal zbičovať?
6: Odpuste, majster Selim, ja už idem.
4: Labakan. Keď sa tak na teba dívam a zabudnem na to, ako šikovne vieš narábať ihlou, uveril by som, že si skutočným princom.
6: Aj vy ste na to prišli? Ja si to už o sebe dávno myslím.
2: Pozrite sa, princ Labaka!
7: Princ Nečerajky!
1: A tak to šlo v dielni Selima El Batura zo dňa na deň a z týždňa na týždeň. Majster znášal Labakanovo pochábelstvo pokojne, lebo inak to bol tovariš rúči a človek dobrý. Preto keď jedného dňa sultánov brat Ibrahim, ktorý práve cestoval cez Alexandriu, poslal majstrovi na opravu svoj sviatočný oblek, zveril Selim túto prácu Labakanovi, lebo on skutočne najkrajšie pracoval. Keď sa podvečer majster i tovariši pobrali domov, aby si po každodennej práci odpočinuli, neodolateľná túžba hnala Labakana späť do dielne, kde viseli šaty sultánovho brata. Dlho stál pred nimi zamyslený. Nevedel, na čo sa skôr dívať. Či na ligotavú zlatú výšivku, či na farbami hrajúci zamat, alebo na najjemnejší hodváb. Labakan bol ako omámený. Zvesil šaty a obliekol si ich. Padli mu ako uliate.
2: Oh,
6: To je krása. To je nádhera. Prečo iný môže mať takéto šaty? A ja nie. Vari som ja horší? Nepovedal už aj majster, že som z ťa rodený princ? Možno ani nie som obyčajný krajčírsky tovariš, ale ozajstný princ. Ozajstný princ. Princ Labakan.
8: Vaše veličenstvo, princ Labakan, ráčil pootvoriť svoje vznešené oči.
9: Čo si bude prijať vaše veličenstvo na raňajky? Vtáčie mliečko, či radšej najjemnejšiu paštétu stáka ohniváka?
5: No, stále to isté. Neviete si pre svojho princa vymyslieť niečo vznešenejšie? Napríklad niečo iné. Nechcete, aby som o všetkom rozmýšľal za vás?
8: Nech nám náš najláskavejší princ Labakan odpustí. Mm.
9: My sa polepšíme. Odpustite nám, najvzácnejší.
5: No, dobre, dobre. Šaty.
8: Áno, áno, najjasnejší princ.
9: Krajčírsky majster Selim El Bátura vás prišiel osobne obliecť do šiat, ktoré na dnešný deň pre vás vyhotovili najzručnejší tovariši v jeho dielni.
5: Selim El Bátura? Nepoznám.
8: Je to najlepší a najchýrnejší egyptský krajčírsky majster.
5: Nepoznám, ale nech vojde.
4: Najmilostivejší princ Labakan, dovol, aby som sa sklonil pred tvojou vznešenosťou. Nech Allah žehná tvoje dni.
5: Dobre, dobre, nezdržuj. A ukáž tie šaty.
4: Prosím, najvznešenejší princ Labakan, tu sú.
5: Tomuto ty vravíš šaty? Šaty pre princa Labakana? A čo tieto rukávy? Myslíš, že s takými rukávmi sa môžem ukázať pred svojim ľudom?
4: Ale vznešený princ.
5: A táto výšivka? Dobrá tak pre vezírov, ale nie pre princa Labakana.
4: Ale najurocenejší princ.
5: A čo tieto odokryté stehy? Chceš, aby som ťa poslal do žalára?
4: Odpusť, najláskavejší, najurodzenejší a najšľachetnejší princ. Ja hneď všetko napravím. Ja
6: som určite dajaký neznámy kráľovský syn. Ale čo potom robím v tejto obyčajnej krajčírskej dielni, kde bývajú iba pochábli nízkeho pôvodu, ktorí sa navyše posmievajú mojej vrodenej vznešenosti. Ha, tieto nádherné šaty sem neposlal sultánov brat Ibrahim, ale dobrá víla, aby mi dala znamenie. No, takýto drahocenný dar nemôžem predsa ohrnúť. Musím ísť za svojím šťastím. Musím.
1: A tak sa aj stalo. Labakan si zobral svoje skromné úspory a v žičlivej temnote noci sa vytratil z Alexandrie. Domnieval sa, že nádherné šaty postačia na to, aby ho všetci pokladali za princa. Ale nebolo to celkom tak. Všade, kam prišiel, budil nezvyčajnú pozornosť, pretože v takom nádhernom odeve s takým vážnym a dôstojným správaním sa vonkoncom nehodí chodiť pešo. Keď sa ho na toto vyzvedali, zvyčajne tajnostkársky odpovedal, že má na to osobitné dôvody. No keď pobadal, že pri pešom putovaní je iba na posmech, kúpil si za posledné peniaze starú mitrhu, ktorá bola pre ňo ako stvorená, lebo bola náramne krotká a pokojná. Koňovi ani len na úm nezišlo vyskúšať Labakanovo jazdecké umenie, ktoré bolo veľmi biedne. Raz, keď sa tak z kroka na krok šmatkal na svojej marve, lebo tak si koňa nazval, pridružil sa k nemu akýsi jazdec.
10: Allah s tebou, dobrý človek.
11: Pokoj aj tebe, neznámy cudzinec.
10: Kam smerujú tvoje kroky, dobrý človek?
11: Putujem len tak, šírim svetom.
10: Ak nemá tvoja cesta presný cieľ, mohli by sme ísť spolu. Dvom nám cesta ubehne veselšie a pri rozhovore sa rýchlejšie míňa.
11: Podľa šiat súdim, že si tiež vznešenejšieho pôvodu, priateľu.
10: Som princ Omar.
11: Princ?
10: Prečo sa čuduješ? Aj tvoj odev prezrádza, že si vznešeného pôvodu. Aj tvoje správanie.
11: No to hej, to hej. Môj pôvod je síce veľmi vznešený, ale nie až taký ako tvoj. Dovoľ, aby sa Labakan sklonil pred tvojou vznešenosťou. A ktorej šťastnej krajine budeš vládnuť, drahý Omar?
10: To ešte ani sám neviem.
11: Nevieš? Ako to?
10: Je to dlhá história.
11: Našťastie máme dosť času. Sám si vravel, že pri rozhovore sa cesta rýchlejšie míňa.
10: Máš pravdu, času máme dosť. Rozpoviem ti teda svoj príbeh, lebo vidím, že si statočný a čestný človek. Svojich rodičov som ešte nikdy nevidel.
11: Nevidel?
10: Od útleho detstva ma vychovával káhirský paša Elfi Bey. Až prednedávnom, keď ho prepadol nepriateľ a v troch nešťastných bitkách bol smrteľne ranený a musel uísť, vyjavil mi, že nie som jeho synovcom, lež synom mocného vladára, ktorý ma hneď po narodení poslal zo svojho dvora k nemu, lebo sa bál veždby svojich hvezdárov. Zaprisahal sa, že svojho syna chce vidieť až v deň, keď dovrší 22 rokov.
11: To znamená, že vôbec nepoznáš meno svojho otca?
10: Elfi Bey mi otcovo meno nepovedal. Len mi kládol na srdce, aby som sa v 5. deň budúceho mesiaca Ramadanu, v ktorom bude mať práve 22 rokov, ustanovil k chýrnemu stĺpu El Serujah, ktorý je na 4 dni cesty východne od Alexandrie.
11: A ako ťa tvoj otec pozná, keď ťa od narodenia nevidel?
10: Mužovi, ktorý ma bude čakať pri stĺpe, mám odovzdať dýku, čo mi dal na cestu nešťastný paša, so slovami: som ten, ktorého hľadáte. A ak on odpovie: chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval, mám ísť s ním a on ma už zavedie k otcovi.
6: Som ten, ktorého hľadáte. Prečo pri chýrnom stĺpe El Serujah čaká šťastie na Omara a nie na mňa? Omarovi patrí ešte aj hodnosť princa, hoci je už synovcom mocného káhirského pašu, ale mne? Osud ma síce štedro obdaril všetkým, čo princovi patrí, no priam ako na posmech mi vymeral nízky pôvod a preobyčajný život. Vybral som sa hľadať šťastie. A vari mám iba mlčky sledovať, ako šťastie padá do náruče niekoho iného? No o čo je Omar lepší odo mňa? Je pravda, že ho Allah obdaril podmanivým zjavom, krásnymi živými očami, zamatovým hlasom, smel krojeným nosom, jemným a zdvorilým správaním. Lenže Aj ja mám živé oči. No možno i živší ako on. A môj hlas je určite ešte zamatovejší. A moje správanie vyberanejšie a spôsoby jemnejšie. Ja by som bol kráľovskému otcovi určite vítanejším a milším princom než Omar. Ja. Hm? Ja. Ja.
10: Prečo si zosmutnel, drahý priateľ? Čo vnieslo clivotu do tvojej duše?
6: Ja rozmýšľal som nad krutým osudom, ktorý ťa stihol. Iste si v živote musel prežiť veľa útrap a bolesti.
10: Máš dobré srdce, Labakan, ale netráp sa už. Zajtra bude 5. deň mesiaca Ramadanu a ja budem konečne pri cieli svojej cesty. Konečne sa stretnem so svojim otcom a všetko zlé sa na dobré obráti.

0: Lenže Labakan sa i naďalej trápil. Nie však nad osudom Omara. Zžierala ho závisť nad Omarovým šťastím. Nad šťastím byť princom. Tieto myšlienky ho sužovali celú noc. Keď sa ráno prebudil a zrak mu spočinul na spiacom Omarovi, skrsla v ňom myšlienka, že si lsťou a násilím získa to, čo mu nevďačný osud nedožičil. Dýka, poznávací znak vracajúceho sa princa, trčala Omarovi za pásom. Opatrne ju vytiahol. A už by mu ju bol vrazil do srdca, keby sa v ňom nebola vzpriečila jeho pokoja milovná povaha. A tak si zastokol dýku za pás, rýchlo osedlal Omarovho rýchlejšieho konia a skôr ako sa pravý princ zobudil a zistil, že je okradnutý o všetky nádeje, mal jeho neverný druh už náskok niekoľko míl. Stĺp El Serujach sa týčil na malom kopci v nekonečnej rovine. Keď ho Labakan zazrel, srdce sa mu mocne rozbúšilo. No keď okolo stĺpa uvidel nádherné stany, karavány tiav, množstvo koní a obrovskú sultánovu družinu, ako by sa mu srdce od vzrušenia išlo rozkočiť. Labakan sa už videl ako budúci vladár a rázne popchol koňa, aby bol čím skôr pri vytúženom cieli. Len čo zastal pri starobilom stĺpe, vytiahol spoza pása Omarovú dýku a stúpal na vršok. Pri stĺpe stálo 6 mužov okolo vznešeného starca. Nádherný zlatý kaftan, opásaný bielou kašmírovou látkou a biely turban plný jagavých drahých kameňov svedčili o tom, že je to bohatý a vznešený človek. Labakan pristúpil k starcovi, hlboko sa poklonil, podal mu dýku a povedal.
1: Som ten, ktorého hľadáte.
2: Omar sa vrátil.
3: Pozrite, Omar. Tak predsa prišiel.
4: Chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval. Objím si staručkého otca, môj milovaný syn Omar.
1: Otče, konečne som pri tebe.
5: Zále, Omar!

Labakan s pocitom radosti i hanby padol starému sultánovi do náručia. Zo získanej urodzenosti sa však dlho netešil. Len čo sa vymanil zo sultánovho objatia, zazrel na rovine jazdca, ako sa ženie rovno k ním. Labakan zaraz poznal svoju Marvu i pravého princa Omara. Lenže klamstvo sa v ňom už tak hlboko zahniezdilo, že sa rozhodol, nech sa deje čokoľvek, hájiť si práve na dobu.

0: Zastavte! Zastavte!
1: Čo je? Čo sa deje?
0: Zastavte! Stojte a nedajte sa obalamutiť najpodlejším podvodníkom. Ja som Omar. A nejaký smrteľník nesmie zneužívať moje meno.
2: Čo to má znamenáť?
3: Kto je to? Taká nehoráznosť.
4: Taký výmysel.
5: Najmilostivejší pán a otec. Nedajte sa mýliť týmto človekom. Pokiaľ viem, je to šialený krajčírsky tovariš Labakan z Alexandrie. A väčšmi si zasluhuje náš súcit.

0: Zmlkni, chlapče, a neprivolávaj môj hnev.
1: Chudáčik už zase začína tárať. Ako len môže ten úbohý krajčír prísť na také myšlienky?
0: Nepočuli ste? Okamžite zviažte toho pometenca, nech nekalí moju radosť zo stretnutia s milovaným synom. A ty poď, syn môj, nech sa nasýtim tvojou prítomnosťou. Na túto chvíľu som čakal 22 rokov.
2: Otče.
0: Poď, poď, vyberieme sa čo najrýchlejšie do nášho paláca, aby sme touto radostnou správou potešili tvoju matku i všetok ľud.
3: Keď sprievod prišiel do sultánovej ríše, obyvateľstvo ich všade vítalo s jasotom, lebo chýr o princovom návrate sa rozletel sťa blesk po všetkých mestách a dedinách. Na uliciach, kadiaľ sa uberali, stáli slávobrány ozdobené kvetmi a ratolestiami. Na domoch viseli vzácne perské koberce a ľud nahlas velebil Allaha a jeho proroka, že im poslal takého švárneho princa. Toto všetko naplňalo pyšné krajčírovo srdce radosťou. No o to nešťastnejší bol pravý Omar, ktorého sputnaného v nemom zúfalstve viezli na samom konci zástupu. Nik sa o neho nestaral, hoci všetok jasod vlastne patril jemu. Tisíce hlasov vyvolávalo Omarovo meno, ale toho, ktorému právom meno patrilo, si nevšímal nik. Iba ak sa niekto zavše spýtal, kohože to vedú takého poviazaného. A do princových uší doliehala odpoveď stráží, že je to akýsi šialený krajčír. Sprievod prišiel napokon do hlavného mesta. Sultánova manželka, staršia, úctyhodná žena, očakávala ich s celým dvorom v najskvostnejšej sieni paláca. Štyria najvznešenejší emírovia držali nad sultánkinou hlavou baldachín z červeného hodvábu a medinský šejk ju ovieval vejárom z pávých pier. V tom sa roztvorili dvere, služobníci klesli na kolená a sultán viedol pomedzi nich syna k matkinmu trónu.
0: Hľa, tu ti vediem syna, po ktorom si toľko túžila.
2: Mamička moja.
4: Stoj.
2: Ale...
4: Toto nie je môj syn. Vôbec sa neponáša na toho, ktorého mi prorok ukázal v snách.
0: Pozri na túto dýku, drahá. Je to predsa jasný dôkaz. A navyše podal mi ju presne podľa dohody.
5: Pustite ma! Pustite ma! Tu chcem zomrieť! Daj ma zabiť, krutý otče, ale takúto pohanu ďalej neznesiem!
6: Odpusť, najmilostivejší sultán, ale tento pochábel sa nám vytrhol
0: a... Okamžite ho odveďte a zavrite do najhlbšej temnice!
5: Pustite ma! Pustite ma!
4: Počkajte! Toto je môj syn a nik iný. Moje oči ho síce videli iba ako malého, ale srdce ho i tak spoznalo.
0: Povedal som poviazať a odviesť do temnice.
4: Ale muž môj...
0: Tu rozhodujem ja. Nebudem sa riadiť podľa dajakých ženských snov, ale podľa neklamných dôkazov. Mojím synom je ten, čo mi priniesol dýku, poznávací znak môjho priateľa Elfiho.
5: Ukradol ju! Zneužil moju úprimnú dôveru a zradil ma.
0: Odveďte toho pometenca, lebo vás dám zavrieť spolu s ním.
5: To je nespravodlivosť! To je nespravodlivosť!

lenže sultán nedal na synove slová. Bol navyknutý vo všetkom konať podľa vlastnej vôle. Keď nešťastného Omara odviedli zo siene,

0: Sám sa odobral s Labakanom do svojej komnaty, aby sa potešil zo synovej prítomnosti. Zatiaľ Omarova matka, celá užialená, naisto vedela, že sultánovo srdce si získal podvodník. Veď svojho syna videla v nejednom sne a bol to ten nešťastník, ktorého sultán dal uvrhnúť do väzenia. Keď sa jej žiaľ trochu utíšil, začala uvažovať, ako by svojho manžela presvedčila, že sa mýli. Zavolala k sebe všetkých mužov, ktorí sprevádzali sultána k stĺpu El Serujah a dala si všetko dopodrobna vyrozprávať. Potom sa dlho, predlho radila so svojimi najvernejšími otrokyňami, ale nevyhútali nič. Napokon jej poradila stará múdra otrokyňa Malech Salach, aby použila lesť. Čo ak klamár prišiel pravému princovi vlastné meno i postavenie? A tak sultánka na oko dávala sultánovi za pravdu, že Omar je ten, ktorého on vybral a uznal za svojho syna, ale dala mu jednu podmienku.
1: Rada by som obidvoch vyskúšala, akí sú zruční.
2: Súhlasím. V čom bude spočívať tvoja skúška?
1: Iná by im prikázala jazdiť, šermovať alebo hádzať oštepom. To sú však veci, ktoré vie každý. No ja im chcem uložiť také čosi, na čo treba veľkú zručnosť. Nech obidvaja ušijú kaftan i nohavice. Uvidíme, ktorý vie šiť krajšie.
2: To si teda vyhútala chytrácky. Môj syn sa má pretekať s tvojim pochabým krajčírom, ktorý z nich ušije lepší kaftan? Nie, z toho nebude nič.
1: Manžel môj drahý, na túto podmienku si predsa pristal už vopred. Či si jazda nestojíš v slove?
2: Dobre teda, dobehla si ma, ale vec, že nech ten tvoj bláznivý krajčír ušije hodzaký kaftan, ja ho za svojho syna i tak nikdy neuznám.
1: Nechala som pripraviť dve izby. Jednu pre princa a druhú pre krajčíra. Obaja majú pripravené rovnako krásne látky, nožnice, ihly a nite. Rozkáž teda, aby ukázali, čo vedia.
0: Sultán bol veľmi zvedavý, aký kaftan ušije jeho syn. Ale aj sultánke trepalo srdce, či sa jej lesť podarí alebo nie. Obidvom dali na šitie 2 dni a 2 noci. Na tretí deň ráno dal sultán zavolať manželku a keď prišla, poslal po kaftany a po majstrov. Labakan víťazoslávne vstúpil do siene a pred žasnúcimi sultánovými očami rozložil kaftan.
3: Pozri, otče, i ty, vážená matka, či tento kaftan nie je majstrovsky ušitý. Aj s najlepším dvorným krajčírom si môže merať sily, lebo nikto nevie šiť krajšie.
2: Výborne, syn môj. Je to majstrovská práca.
1: Naozaj majstrovské dielo. A teraz sa pozrieme, čo urobil ten krajčír. Nech vojde.
4: Učili ma krotiť koňa, narábať šabľou. Moja kopia na 60 krokov trafí do cieľa, ale ihlou narábať neviem. A bolo by to aj nedôstojné pre odchovanca Elfy Beja, vládcu Káhyry.
1: Toto je pravý syn môjho pána. Kiež by som ťa smela objať a nazvať synom.
2: Čo to má znamenať? Vôbec nechápem.
1: Odpusť mi, manžela, vládca môj, že som proti tebe použila túto lesť? Či ešte stále nevidíš, ktorý je princ a ktorý krajčír?
2: No?
1: Kaftan, čo ušil váš syn, je naozaj prekrásny. Rada by som sa ho spýtala, u ktorého majstra sa to naučil?
3: Ja...
2: Tak dosť! Dosť! Ani tento dôkaz mi nestačí. Vďaka Allahovi však existuje spôsob, ktorý môžem zistiť, či ma podviedli alebo nie. Podľa starej báje, v lese za mestom žije dobrá víla Adolzajda, ktorá už neraz v tvrdzi dobrou radou pomohla mojim predkom. Vyberiem sa k nej, aby ona rozsúdila náš spôsob.

0: Víla Adolzajda. Ak je pravda, že si mojim predkom milostivo radila v čase núdze, nuž neodmietni ani prosbu ich vnuka a poraď mi tam, kde ľudský um nič nezmôže.
1: Viem, prečo prichádzaš, sultán Saud. Tvoj úmysel je statočný, preto ti pomôžem. Vezmi tieto dve truhličky a daj obidvom, ktorí chcú byť tvojimi synmi. Nech si vyberú. Viem, že tvoj pravý syn si vyvolí správne. Tvoj pravý syn si vyvolí správne.

0: Dal som si vás oboch zavolať, aby sme raz a navždy rozriešili náš spor. Tu sú dve skrinky, ktoré mi dala Víla a Dolzajda. Na jednej je nápis Šťastie a bohatstvo a na druhej Česť a sláva. Priznám sa, že i mne samému by bolo ťažko rozhodnúť sa, lebo obidve sú rovnako vábivé a lákavé. Ale túto skúšku musíte podstúpiť. Dúfam, syn môj, že si vyberieš tú pravú.
1: Vážený otče, akéže môže byť väčšie šťastie, ako byť tvojím synom? Čo šľachetnejšie, ako bohatstvo tvojej milosti? Beriem teda truhlicu s nápisom Šťastie a bohatstvo.
0: O chvíľu sa dozvieme, či si volil správne. Zatiaľ si sadni na vankúš k pašovi z Mediny. A teraz ty. Ktorú skrinku si vyberieš?
2: Posledné dni ukázali, aké nestále je šťastie, aké pomíjajúce je bohatstvo. No poučili ma tiež, že iba v srdci statočného prebýva nezničiteľné imanie a tým je česť. A že žiarivá hviezda slávy nezapadá zároveň so šťastím. A ak by som sa mal i koruny zriecť, rozhodol som sa. Česť a sláva vás si volím.
0: Otvorte truhlu.

0: skrinke, ktorú si zvolil Omar, bola na zamatovom vankúšiku zlatá koruna so žezlom. V Labakanovej veľká ihla s kúskom nite. Sultán vzal z vankúšika korunu a všetci s úžasom hľadeli na to, ako mu koruna v ruke rástla a rástla, až bola toľká ako ozajstná kráľovská koruna. Položil ju na hlavu svojmu synovi Omarovi, ktorý si pred ním kľakol, poboskal ho na čelo a ukázal mu, aby si sadol po jeho pravici. Potom sa obrátil k Labakanovi a povedal:
1: Mal by som ťa potrestať, Labakan, ale orodoval za teba Omar a jemu dnes nemôžem nič odmietnúť. Darujem ti tvoj úbohý život. Ale ak ti môžem dať dobrú radu, pousiluj sa zmiznúť z mojej ríše čo najskôr.
0: Labakan sa vytratil z dvorany, ako najrýchlejšie vedel. Zašiel do sultánových stajní a osedlal si starú Margu. Keď vyšiel z brány, pobral sa späť do Alexandrie. Všetko mu prichodilo ako sen. Iba prekrásna truhlica, bohato vykladaná perlami a diamantmi, mu pripomínala, že to všetko sa mu predsa len nesnívalo. A ako to bolo ďalej? Víla Adolzajda mu splnila to, prečo sa v skúške rozhodol. Labakan sa vrátil k svojmu remeslu a pomocou ihly, ktorú našiel v zázračnej truhlici, našiel v statočnej práci nielen šťastie, ale i bohatstvo, o ktorom toľko sníval.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: nepoznám.
1: V Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
2: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
4: Arriba todos amigos. Samba!

0: Kde bolo, tam bolo, v hlbokej tesnej doline žil v drevenom domčúriku ovčiar. Kedysi sa mu nežilo zle, aj mesa, aj mlieka, žinčice i syra mal nadostať. Na konci týždňa chodil do mesta a popredal oštiepky, brinzu a zo dve, tri hrudy syra. Za utržené peniaze vždy nakúpil chleba, múky, soli a ostatné, čo bolo treba. Žil by tak variaj dodnes, ale žena mu každým rokom zľahla a deti sa mu vždy len po dvoch rodili. Nuž, pokiaľ ide o deti, Pán Boh mu hojne požehnal. Ale s tým ostatným to veru už tak nebolo. Polí ani pašienkov nemal a syr aj mliečko poľahky dolu hladnými krkmi zbehli. Za čas veru aj ovce popredať musel. A tak sa mu nakoniec v dome s krdlom večne hladných detí iba hlad a bieda z kúta do kúta preháňali. Keď mu žena to posledné na svet priviedla, nikto zo susedov sa oň ani neobzrel. Veru márne milý ovčiar rad radom všetkých obchádzal, nemohol nikoho nájsť, čo by mu synčeka na krst odniesol.
1: Či si ozaj všetkých obišiel? Všetkých?
2: Všetkých.
1: Nikoho si nezabudol. U Miša vrtiaka si bol. A čo Sojkovci?
2: Čo si myslíš? Kto si pôjde takým bedárom za kmotra? Kto chce byť žobráčaťu krstným ocom? Nikto. Každý sa bojí, že by mu nebodaj mohlo na krku ostať.
1: Ach, keby som nebola po pôrode takáto nevládna, sama by som išla a niekoho našla. Hoci aj na ceste by som takoho zdrapila a nepustila, kým by mi nesľúbil, že ale ty si také ničí bydlo.
2: Čo? Ničí bydlo? Cie. Mám ťa ja počúvať. Radšej idem het.
1: Kam ideš zase? Teraz proti noci sa von vyberáš?
2: Sama si povedala, aby som šiel. Tak idem hľadať na krížne cesty kmotra. Keď nie čerta, tak možno diabla tam dolapím.
0: Kráčal temnou nocou rozhnevaný ovčiar, mrmľal a frfľal na ženu aj na osud, čo mu tak nedobre nadelil. Za celý čas živej duše nestretol. Okolo polnoci sa už aj domov chcel pobrať, iba keď sa zobzerá a veru mu mráz po chrbte prebehol.
3: Kde som sa tu v tej tme domotal?
4: Ale veď tu je varí cintorína márnica.
3: Je veru pekné miesto na hľadanie kmotra na môj veru. Radšej sa ja rýchlo preč poberiem.
5: Nenáhli sa. Aj tak neujdeš.
3: A to... Kto tu rozpráva? A ty si kto? V bielej plachte? S kosou? No varile nie. Varile nie je smrť.
5: Som to veru ja. Ale ty ma radšej nespomínaj, keď nemusíš.
3: A kde si sa mi z nenazdajky za chrbtom objavila?
5: Ja stále každému človeku za chrbtom stojím a s ním všade kráčam. Predo mnou veru nikto nikdy neujde.
3: Veď ja ani neutekám. Pravdu povediac, už ma v tej mojej večnej biede aj tak živo domrzel.
5: Nerúhaj sa, nerúhaj. Poznám ja tvoju biedu i tvoje trápenie. A možno ti aj pomôžem, ak aj ty pre mňa niečo spravíš.
3: Ak mi pomôžeš, spravím, čo len budeš chcieť.
5: Celý život stále iba dakomu za chrbtom kráčam. Nikdy si neoddýchnem. Keby som ja sama nebola to, čo som, povedala by som, že som už na smrť uchodená.
3: Ako ti ja v tom pomôcť môžem?
5: Keby som aspoň raz nie za chrbtom, ale na niečom chrbte mohla prejsť. Aspoň zo 30 krokov.
3: Keď môžem biedu so psotou na chrbte vláčiť, tak aj teba hádam unesiem. Kedysi som centy syra do mesta vláčila, ty si tenučká samá kosť. No, nasadaj.
0: Až keď smrť Ovčiarovi na chrbát vysadla, zbadal on, na čo sa to podujal. Taká ťarcha naň doľahla, div mu kolená naopak nevylomila, ale sa len posošil a vykročil. Lenže čo krok spravil, ako by mu 100 centov na pleciach pribudlo.
5: Tak ako? Som ti ťažká, človeče?
3: No, ľahká nie si, ale moja bieda je ťažšia.
0: A tu mu ešte dvojnásobná ťarcha pribudla, ledva nohy prekladal, iba drobčiť, ako tak vládal.
5: A teraz? Som ťažká, človeče?
3: Ťažká. Ťažká. Ale nie ťažšia od mojej psoty.
0: Ešte len teraz ho ťarcha privalila. V očiach sa mu tmelo, dých sa zasekával, chrbát sa ako luk ohýbal a kolená podklesávali. Už dušu vypustí.
5: Som ti ťažká, človeče?
3: Ťažká. Veru ťažká. Skoro ako môj život.
0: V tej chvíli sa mu smrť na chrbte takou ľahkou zazdala, ako by iba v rece s perím niesol. A len čo 3 kroky spravil, už stáli pred jeho domom.
5: Tak vidíš, milý môj, keď si kvôli svojim deťom aj mňa dokázal uniesť, budem tvojou kmotrou na veky. Na krst tvoje dieťa neponesiem, lebo by všetci z krstu zutekali. Ale za to ti pomôžem inak.
3: Inak? Už, možno by zo pár toliarikov pomohlo.
5: Peniaze budú. Len ma dobre počúvaj. Natrhaj si tu na túto zelinku a s ňou choď do mesta. Tam sa pýtaj na dom zlatníka, čo už 3 dni na smrť chorý leží. Len čo mu zelinku nad hlavou v prstoch rozmelníš, v tej chvíli ozdravie. A uzdraviť dokážeš každého, koho ti dovolím.
3: Ako budem vedieť, koho môžem uzdravovať?
5: Keď prídeš ku chorému a uvidíš ma stáť pri jeho nohách, môžeš ho uzdravovať. Ale pamätaj, komu ma uvidíš pri hlave stáť, ten už je môj a nie mu pomoci.
0: Než sa Ovčiar spametal, bola preč. Iba čo ho teplý vánok ovial. Ale aj to sa mu možno iba zazdalo, lebo kým smrť pri ňom stála, sálal z nej chlad ako z ľadovne. Neváhal ani chvíľu a vybral sa do mesta, aby sa presvedčil, či sa mu to všetko neprisnilo. A veru bolo tak, ako mu novopečená kmotra prisľúbila. Keď prišiel k chorému do izbice, uvidel kmotričku smrť, ako mu od zlatníkových nôh kýva, že má začať bylinkou zázračne liečiť. Zlatník ozdravel a hneď aj Ovčiarovi za 3 hrste zlatiek nasypal. Od tých čias už bolo Ovčiarovi sveta žiť. Ale hoci mu žena za ušami húdla, aby sa iba ako zázračný doktor živil, nezanevrel na ovčiarenie. Hodné stádočko si zadovážil a staral sa oň. A bol by sa aj podnes dobre mal, ale jedného dňa, keď od oviec domov prišiel, žena ho s krikom už vo dverách vítala.
1: Že už ideš? Kde si sa toľko táral?
3: A kde, kde? Tam som bol, kde treba. Ty sa o svoje staraj.
1: Vedia sa starám. O svoje, ale aj o tvoje.
5: Bola tu pani z Kaštieľa. Jej muž je veľmi chorý. V rece dukátov doniesla. Tak sa tam ponáhľaj. Kým je čas?
3: No aj čo sa mám ponáhľať? Vedie to veľmi mrcha človek. Všetci to vedia. Koho z bohačích neokradne pri obchode, toho v kartách obohrá a chudobný ho zbíja na daniach, alebo inak oberiete, toho škoda nebude.
1: Ty sa nestaraj, čo je, kto je, aký je, ale koľko dá. To je tvoja starosť. A vravím ti, žiadne výhovorky. Peniaze som už vzala. Ak ho nevyliečiš, ani sa mi doma neukazuj.
0: Voľky nevoľky pošiel ovčiar do kaštieľa a keď do izby, kde chorý ležal, vstúpil, zbadal, že mu kmotra smrť spoza pánovej hlavy kýva, že z liečenia veru nič nebude. Chcel sa on vo dverách otočiť, ale štvoro sluhov vysokých ako hory mu do cesty zastalo. A keď mu aj pani pohrozila, že veru živý odtiaľ neodíde, ak jej muža neuzdraví, chytil sa rozumu. Potichu sa v kúte so sluhami dohodol, čo a ako. Tí potom z ničoho nič k posteli priskočili, chytili ju za nohy a na jeden raz dokola zvrtli. Len čo sa smrť pánovi pri nohách ocitla, pomedlil mu ovčiar bylinku nad hlavou. Pán bol v tej samej chvíli zdravý ako ryba. Ale ovčiar sa veru s domácimi netešil, ani nezabával, ba ani zázračné uzdravenie nezostal oslavovať. Vedel on, že ho kmotra na pokoji nenechá. A veru len čo z kaštieľa vykročil, už pocítil chlad na chrbáte.
6: Či si to ty, kmotra?
5: Ja, kmotrík. Ja som. Veru si mi ty vyviedol, aby že ťa...
6: Nehnevaj sa, kmotra. Veď si videla, že som ani inak nemohol.
5: Mohol, nemohol. Bola by som ti pomohla, keby bolo treba. Ale ty si nerozmýšľal, ako prekabátiť pána, ale si radšej oklamal mňa.
6: Aj keď ešte aj žena mi nakladala. A v rece dukátov pochop, kmotrička. Kedy sa naskytne druhá taká príležitosť? Ja?
5: Teraz už nikdy. Už nie, že v rece, ale ani jeden jediný dukát za zázračné liečenie nedostaneš. A aj to ti vezmem, čo si za mojej pomoci nahonobil.
0: A tak sa aj stalo. Keď sa ovčiar domov vrátil, videl, že sa všetky toliariky a zlatovky pod zem prepadli. Tak ako aj všetko, čo si bol za ne pokúpil. Ešte, že počas doktorovania neprestal ovce pásť a malé stádočko si zhromaždil. Staré ovce sa síce kam si stratili, ale nad jahnencami, barancami a jarkami, čo si od nich odchoval, smrť vlády nemala. A aspoň tie mu zostali. A tak ako kedysi ovce pásol, na píšťalke vyhrával a keď sa dakto veľmi dopytoval, tak mu porozprával, ako kedysi mal za kmotru samotnú tetku smrť.

0: pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Sobota s detským rádiom.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

budú. Kto vie, ako dlho budú ešte takto hús. Možno, že by prestali hrať, keby som tak mohol zožrať.

0: kde sa dačo počuť zloženie. A tamto sa čosi hýbe. Opatrne sa poza kríčky prikradnem a zistím, o čom to vrabce čvirikajú. Nič. Iba sa ráňajú po konároch. Počkať. Niekto prichádza. Dievčička v červenej čiapočke. Čo tá sama robí v lese?
1: Vrabce, vrabce, čvirikavce. Čo robíte? Už sa zasa hašteríte? Hádajte, kam idem? Neviete? Ani nemôžete. A ja by som vám to aj prezradila, ale mamička mi povedala, aby som sa s nikým nerozprávala a nezdržiavala sa, lebo sa musím ponáhľať. Ale keď vám iba rýchlo poviem, kam idem, tak sa ani veľmi nezdržím, však? Tak aby ste vedeli, idem na návštevu k starej mame, pretože je chorá. A stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke a Ujo horár... Počkajte, nelete preč, vrabce! Sú preč. Ani som im nestihla povedať to najhlavnejšie. No nič to. Pôjdem pekne po chodníčku a možno ešte stretnem niekoho, s kým sa budem môcť porozprávať.

0: do komu si trčia dlhé uši spoza kríka. Dobrý deň.
1: Fuj, to som sa zľakol.
0: Koho? Mňa?
1: Myslel som, že je to vlk. Už by bolo po mne.
0: Vlk? Ja nie som vlk, ja

0: meno som?
1: No, červená čiapočka.
2: Ako vieš?
1: No, veď máš červenú čiapočku na hlave.
0: A prečo si myslel, že som vlk? Vyzerám ako vlk? A kto je vlk, ako vyzerá?
1: No, ako?
3: Má strašne ostré zubiská, na labách strašné pazúriská. Po chrbte ti prejde mráz, keď strašnými očami strašne zablízka. Kožuch sivý, strašne vyplznutý, strašne dlhý sivý chvost, strašne ovisnutý. Za strašnými očami máš špicaté uši. Koho v lese prichytí, beda jeho duši.
2: Naozaj je taký strašný?
1: To teda je. A ty naozaj nevieš, čo je vlk zač? Keď sa v lese zjaví vlk, nepostáva ako tlk. A ak ti je život milý, bež preč, kým ti stačia sily.
2: Ale ja nemôžem ujsť preč z lesa.
1: Nemôžeš? No prečo?
2: Pretože dnes ráno k nám prišiel Ujo Horár a povedal mamičke, že stará mama je chorá a tak ma mamička poslala za ňou.
0: Idem lesom po cestičke, na návštevu ku babičke. Košíku jej nesiem čosi,

0: hrušky, polievku aj zákusky. Stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke.
1: Jej, to máš ešte pred sebou pekný kus cesty. No tak sa ponáhľaj, nikde sa nezdržiavaj a... Je, tamto za kríkom sa čosi hýbe. No takže ja už radšej bežím a dávaj na seba pozor.
0: Dovidenia a príjma niekedy pozrieť. Už je preč. To je ale čudák. Ani som sa s ním nestihla poriadne porozprávať.
2: Potvorský zajac. Keby chvíľočku dlhšie počúval, čo mu tá malá hovorí, mohol som sa na nich vrhnúť a... Ale tak... Odradu ledva nohami motám. Určite by mi ušli. Musím to urobiť. Dáko inak. Nadbehnem tej malej, pripletiem sa jej do cesty a skúsim z nej vymámiť, kde je domček starej mami. A ak naozaj stará mama býva sama, vrhnem sa na ne tam. Z domu mi len tak ľahko neujdu, budem mať dvojitú hostinu.

0: kartušky, polievku aj zákusky.
1: Dobrý deň, červená čiapočka.
2: Dobrý deň. Ty ma poznáš?
1: Pravda, že veď každé dobré zvieratko v tomto lese ťa pozná podľa červenej čiapočky.
0: Áno, tu mi ušila moja stará mama.
1: O, naozaj? Veľmi ti pristane. Máš šikovnú starú mamu. A to sa ku nej tak ponáhľaš?
0: No áno, stará mama je chorá. A tak idem lesom po cestičke.

0: Mikáš, aj halušky. Polievku, aj zákusky.
1: Ty si dobré dievčatko, že sa tak staráš o starú mamu. A ďaleko býva tvoja stará mama?
0: Ani nie. Býva v lese v chalúbke pri rieke, tam, kde je tá pekná hlboká zátočina obkolesená jedličkami.
1: Aha, poznám. To už naozaj nemáš ďaleko. Ale tak mi prišlo na um, že by si mohla tu na čistínke nazbierať starej mame aj zo pár kvietkov. Určite by sa im potešila.
0: No, možno... Ale nie, musím sa ponáhľať. Zvieratka mi prezradili, že sa v lese potuluje zlý vlk.
1: Zlý vlk? Kdeže? O vlkovi tu v lese už pekných pár rokov nikto ani nechýroval. A aj keby sa tu nejaký objavil, u jeho rár by s ním raz nema porobil poriadok.
0: Naozaj? No... A čo keď predsa len tu niekde nejaký vlk je? Veď ani neviem, ako vyzerá.
1: Len pokojne zbieraj kvietky. A ja dám pozor. Budem obchádzať po okolí. A keby som zbadal vlka, hneď zavolám. Dobre?
0: Ďakujem. Stará mama sa kvietkom určite poteší.
1: Červená čiapočka, ty si len pekne zbieraj kvety a ja zatiaľ navštívim starú mamu na miesto teba.

0: stará mama, nože otvor, to som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka, ktorej si červenú čiapočku ušila. Prišla som ťa navštíviť.
1: Červená čiapočka? Máš akýsi čudný hlas. Nie si zachrípnutá? Alebo to ja z tej mojej choroby tak čudne počujem? Počkaj moja, hneď ti otvorím. Tak sa teším, že si ma prišla navštíviť. Vítaj moja. Nože sa mi ukáž, ako si vyrástla.
0: Vyrástla som až tak, že ťa môžem zjesť. Mňam, zhltol som ju na jeden šup ako malinu. Teraz sa musím rýchlo preobliecť do nočnej košele a čepca a dáhnuť si do jej postele, aby ma červená čiapočka hneď nespoznala a neušla mi. Rýchlo, lebo tuším, už prichádza. Tak, sme pripravení.
2: Stará mama, si doma?
0: Doma, kdeže by som bola? Ležím tu v posteli, pretože som chorá. A ktože to na mňa volá?
2: To som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka.
0: Červená čiapočka. No, vítaj a poďnu. Je otvorené.
2: Dobrý deň, stará mama. Ujo Horár nám dnes ráno povedal, že si chorá, a tak ma mamička poslala, aby som ti priniesla medík, liečivý čajík a niečo dobré na zahryznutie.
0: Ach, na čo si robíte také starosti? Veď ja si dáko poradím. Ale som rada, že si prišla. Už dávno som ťa nevidela.
2: A kam mám na ten košík, stará mama?
0: No, polož ho zatiaľ na lavičku pod okno a poď bližšie ku mne. Nech si ťa obzriem, ako si vyrástla. No, ukáž sa mi. No, poď bližšie. Oči mi už tak dobre neslúžia. Ešte bližšie.
2: Stará mama... A prečo máš také veľké oči?
0: No, to preto, aby som ťa lepšie videla.
2: A prečo máš také veľké uši?
0: Je to preto, aby som ťa lepšie počula.
2: A prečo máš také veľké zuby?
0: Čo robíš, moja? Veru, ťa dobre nepočujem, aj keď mám uši také veľké.
2: Prečo máš také veľké zuby?
0: Čo to? Ešte stále ťa dobre nepočujem. Poď radšej ešte bližšie. A povedz mi to rovno do ucha.
2: Že prečo máš také veľké zuby?
0: Prečo? Och, no preto, aby som ťa mohla lepšie zjesť. Tak. A už je aj... Červená čiapočka tam. Teraz som sa naozaj poriadne nažral. Už veru nie som hladný, keď mám v bruchu starú mamu a červenú čiapočku. Pravda, bol som trochu pažravý a zltol som ich naraz. Ani som ich nevychutnal. Ale nič to hlavné je, že mám plný žalúdok a môžem si konečne trochu pospať. Veď som už nespal zo 7 dní. Stále ma budila muzika, čo mi od hladu v bruchu vyhrála.

0: Čo je to za čudo? Dvere na chalúbke starej mami sú otvorené. A to hrozné chrápanie. Odkedy som horárom, ešte som taký strašný chrápot nepočul. Že by tak hrozne chrápala stará mama. Opatrne nazriem, aby som ju nezobudil, ak je to ona.
1: Fí, vlčisko, a veru obrovský. Aké má nafúknuté brúšisko. Tuším, sa v ňom niečo hýbe. No hádam len ten paltník, nezjedol starú mamu. Aj, veru, to už bude tak. No čo teraz? Zastrelím ho. Len aby som pritom neporanil aj starú mamu. Skúsim, či sa mi nepodarí vlčiska priviazať k posteli. Tak. No, ani sa nezobudil. Chrápe, že by z neho mohol pásy rezať. To je nápad. Rozrežem mu brucho a vyslobodím starú mamu. Upatrne zarežem, aby som neporanil starú mamu. No, a teraz brucho otvoríme. Rýchlo, rýchlo, poďte von a ticho, tichúčko.
2: Oh, sláva, som vonku. Už som sa bála, že sa tam udusím.
1: Našťastie som prišiel v čas, hej. Počkať, tuším, tam je ešte ktosi.
2: Áno.
1: No toto, veď to je...
2: Červená čiapočka.
3: Ujo horár!
1: Ticho, nekrič.
3: Ujo horár, viete, čo sa mi stalo? Stará mama ma zhltla.
2: Čo to táraš, červená čiapočka? Jaže som ťa... Ako len môžeš také niečo táhrať?
3: Ale netárá, veď... Ako to? Dve staré mami?
1: Červená čiapočka, toto tu je tvoja stará mama. A tamto je vlk, ktorý sa za starú mamu preobliekol, aby ťa oklamal a mohol zjesť. No, ale to si povieme potom. Teraz ticho, tichúčko. Vlk ešte stále spí. No, poďte, rýchlo mu nanosíme do brucha kamene a zašijeme ho. Potom sa ukryjeme a uvidíme, čo sa bude diať.
4: Ach, to som si dobre pospal. A mal som taký čudný sen. Snívalo sa mi, že tu bol horár. Brucho mám nafúknuté ako bubon. Ako ma smedí. Idem sa napiť, aby mi lepšie vytrávilo. Tu za domov je pekná hlboká zátočina. Ak sa dobre pamätám, s čistou vodičkou. Tu je. Dúfam, že je vodička dobrá, studená.
3: Hurá! Vlk padol do rieky!
1: Kamene sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho do vody.
3: A čo, keď vylezie na breh a vráti sa?
1: Ó, to sotva. Rieka tečie rýchlo a kamene sú ťažké. Ak sa neutopí, po takejto príjučke sa ten už veru nevráti.
5: Pomoc! Topím sa! Pomáhajte! Ja neviem plávať!
3: Stará mama, a naozaj sa topí?
2: Či sa topí a či nie, len nech ho rieka preč od nás odnesie.
1: Veru tak, aby sa ho nikto už nemusel báť.
2: Tak.
1: No, našťastie sa tento raz všetko dobre skončilo, ale...
3: Ja viem, nemuselo sa to stať, keby som poslúchala mamičku a...
2: A držala ten svoj neposedný jazyček na úzde a neklebetila s hocikým cudzím o všetko možnom.
3: Už si bude dávať pozor.
1: To by si mala, lebo inak by sme ti museli zmeniť meno na klebetný jazyček.
2: A my chceme, aby si len pekne zostala tá naša červená čiapočka, ktorú máme radi.

0: Pepočka robí kotkodák!
1: Kotkodák! Kotkodák! Sliepočku tam nájdete.
0: Kotkodák!
1: Kotkodák! Sliepočku tam nájdete.
2: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
3: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
4: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Neďaleko chalupy, v ktorej žila koza s troma kozliatkami, bývalo kozliatko s troma kozami. Bolo to kozliatko ako všetky kozliatka na svete, ani väčšie, ani menšie, ani krajšie, ani škarečie. Ibaže namiesto jednej kozy malo tri. Kozu mamičku, kozu tetušku a kozu babičku. Bolo žemu dobre tomu kozliatku. Ráno ešte nestihlo ani dobre oči otvoriť, už si rozkazovalo.
1: Hej, koza mamička.
0: Čože by si rád, synček môj milený?
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: A koze mamičke nebolo treba dvakrát vravieť. Zhľadúvala pod posteľou topánky, na skriňu vyliezla po nohavice a vopchala sa za pec, aby našla košielku. Kozliatko si nezvyklo, tak ako vy deti, odkladať šaty na operadlo, stoličky alebo na vešiak. Pohodilo ich, kde mu len prišlo na um. Koza mamička pozháňala všetky šaty a horko ťažko ho poobliekala. Zaviazala mu topánky, obliekla mu nohavice a košielku, a stiahla opaskom, joj. Keď kozliatko bolo už oblečené, znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza tetuška,
2: čo by si rád, synovček môj milený?
1: Nachovaj ma, ja sám nemôžem.
0: Koza tetuška sa rozbehla do kuchyne, naliala do hrnčeka sladkého mlieka a na misku nabrala teplej kukuričnej kaše. Naberá koza tetuška lyžicou kašu a krmi kozliatko. Potom mu priloží k ústam hrnček, aby sa napilo mliečka. Celúčičký deň behalo kozliatko po lúke. Keď sa večer vrátilo domov, ľahlo si na posteľ a znova začalo vyvolávať.
1: Hej, koza babička!
2: Čo by si rád, vnúčik môj milený?
1: Uspí ma, ja sám nezaspím.
0: Nestačilo dopovedať a koza babička priskočila ku kozliatku, spievala mu a kolísala ho.
1: To vám bol život. Koza mamička, obleč ma, koza tetuška, nachovaj ma, koza babička, uspí ma.
0: Ale jedného večera, keď už koza babička kozliatko uspala, zaklopala na dvere susedka koza s tromi kozliatkami.
2: Kmotričky moje drahé,
0: povedala koze mamičke, koze tetuške a koze babičke, len čo prekročila prach.
2: Prišla som k vám s veľkou prosbou, zajtra sa mi žení najstarší syn. Chcela by som mu vystrojiť takú hostinu, o ktorej by sa široko ďaleko rozprávalo. A tak vás prosím, buďte také láskavé a príďte mi zajtra pomôcť zakrúcať kapustné listy s mesom, piesť pleteničky a všetko ostatné. Nikdy vám to nezabudnem a za odmenu vás posadím za vrch stola ako najvzácnejších hostí. Prídete?
1: Ale áno, akože by nie. Zajtra na svitaní nás čakaj, kmotrička. Vďačne ti pomôžeme,
0: povedala koza mamička. Na druhý deň ráno, len čo si slnko stihlo pretrieť oči po spánku, odišli všetky tri kozy k susedke. Za hodnú chvíľu sa prebudilo i kozliatko a ako obyčajne spustilo krik.
1: Hej, koza mamička, obleč ma!
0: Ale veru nikho neprišiel obliecť. Koza mamička bola preč. Kozliatko sa od zlosti váľalo po posteli a revalo z celej síly.
1: Obleč ma, ja sám nemôžem.
0: Išla okolo prefíkaná líška zlodejka, strčila hlavu do obloka, aby sa dozvedela, čo sa to robí.
2: Nevykrikuj už toľko, kozliatko,
0: prihovárala sa mu medovým hlasom.
2: Keď sa nevieš obliecť, pomôžem ti, hoď mi šaty, oblečiem ťa.
0: Naradované kozľa hodilo líške topánky, nohavice i košielku. Líška kus po kuse pochytala, šuchla do vreca a poď ho na trh. Kozliatko sa od veľkého žialu rozplakalo a plakalo a plakalo. No aj v tom žiali a plači pocítilo hlad a skríklo.
1: Hej, koza tetuška, nachovaj ma!
0: Ale nik ho neprišiel nachovať. A kozliatko sa váľalo a hádzalo a revalo z plného hrdla.
1: Nachovaj ma, nachovaj ma, nachovaj ma, ja sám nemôžem!
0: Ako tak kričalo, šiel okolo medveď. Ja som vám, deti, videl veľa medveďov. Jedni boli väčšie, iné menšie, tie druhé zasa čokoládové, ale takého pažralca, ako bol tento, som ešte nevidel.
3: Už toľko nekrič, kozliatko,
0: chlácholil ho medveď hrubým hlasom.
3: Radšej mi povedz, kde mávate jedlo, pomôžem ti. Dobre ťa nachovám.
0: A kozliatko mu to pravda, že povedalo. Medveď vliezol do kuchyne a ako hlce, tak hlce ani diví. Pohltal všetku kašu a vylial do seba poslednú kvapku mlieka. Taký bol pažravý, že prehltol i misku s vareškou. A potom sa vytratil a nepovedal ani ďakujem. Až teraz sa kozľa pustil do plaču a kriku.
1: Koza babička, uspí ma, uspí ma.
0: Ale nikto ho neprišiel uspať, lebo koza babička bola tiež preč. Práve vtedy si vyšiel na prechádzku vlk. Bol neďaleko a začul kozliatko kričať.
3: Už toľko nekrič, kozliatko,
0: ozval sa vlk zachrípnutým hlasom.
3: Ja ťa uspím.
0: Vošiel do chalupy, sadol si ku kozliatku, začal ho kolísať a spievať mu.
3: Haju, haju, kozliatko, prehltnem ťa zakrátko. Kozľa rozmaznáne, kozľa ufňukáne. Haju, haju, haju.
0: Kozliatko sa naľakalo a raz neviem, kde nabralo toľko síl, že sa vlkovi vyšmyklo a utekalo, utekalo, kam ho oči viedli. Domov sa vrátilo iba večer hladné a unavené. Keď vchádzalo do dverí, volalo.
1: Koza mamička, koza tetuška. Koza babička, všetko vám porozprávam, čo sa mi prihodilo, ale najprv si pohľadám nejaké šaty a zajem si, lebo som strašne hladné.
0: Oblieklo sa, zjedlo všetko, čo našlo v hrncoch, ale skôr než začalo rozprávať, zaspalo ako kus dreva. A vy, deti, nie ste ospalé? Ja, priznám sa vám, trochu som. Tak dobrú noc.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: zajtra bude zas.
1: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: táto brošňa, dcéra moja, ti naozaj pristane? Ešte sa k nej žiada náramok podobného vzoru.
1: Skvelá myšlienka, mamička moja. A k tomu štrasový náhrdelník.
0: Áno.
1: Myslím si, že na ušiach by sa krásne vynímali perlové náušnice.
0: Pravdu máš, Holenka moja jediná. Dožičím ti ja všetkého, veď komu inému by som priala, keby nie tebe. Nech si by len pekná, šumná dievka. A napokon, keby prišli pýtači, nech vidia, že neponúkam hocikoho. Až perky sú nad všetku krásu sveta cennejšie.
1: Ach, nikdy vám to, mať moja, nezabudnem. Tých šperkov, hodvábov, vzácných kožuší na drahých črievičiek, čo ste mi dožičili. Nejednu závistnicu aj o zem hodiť môže.
0: A tá výchova, ktorú som ti dala, musí ohúriť každého súdneho človeka. Naučila som ťa láske k peniazom, k šperkom, ľúbiť svoju matku a seba.
2: Mamenka! Mamenka, nehnevajú sa, že vás ruším, ale sneh som už pozametala. Mráz mi zašiel za nechty a rada by som sa trocha ohriať pri kozube.
0: Ohriať, ohriať! Povymýšľaš si výhovoriek, len aby si sa robote vyhla. Pri nej sa najlepšie zohreješ.
1: Vždy si nájdeš zámienku, aby si nás mohla vyrušiť. Nedopraješ nám s mamenkou ani chvíľu pokoja.
0: Prosím ťa, kedy tá mala trochu slušnosti.
1: A keď ti náhodou dá chvíľa, robota sa vždy nájde.
2: Na to si naozaj sťažovať nemôžem. Veď od svitu do mrku sa v dome nezastavím.
0: No vidíš.
2: Neoddychnem.
0: Vidíš.
2: Ja si, mamenka, nesťažujem. Iba ohriať som si chcela skrehnuté prsty.
1: Ach, ale ja sa nudím. Táto zima už pridlho trvá. Žiada sa mi vôňa kvetov.
0: Veru, dieťa moje zlaté, kvietky spríjemňujú svet. Aká si mi len dobrá. Veď iba dobrý človek miluje kvety a prírodu.
1: Tak nech mi ide Maruška natrhať fialiek.
2: Ach, sestrička moja, kde by sa teraz v zime našli fialky? Hora je plná snehu.
0: Neodvrávaj, Maruška, súrodenci si majú pomáhať.
2: Ale...
0: A preto sa už aj prac do hory nazbierať fialiek.
2: Ale mamenka moja...
0: Už som povedala.
1: A prac sa!

0: som si vymyslela výborne, nie, maminka? Doufám, že sa tej odpornej Maruši už navždy zbavíme.
1: Zapadne tak, kde do záveja. Konečne bude pokoj v dome. Veď to by tak vyzeralo, aby kadejaká pastorkyňa mojej jedinej dcere v ceste stála.
0: Veď si len predstavte, mamička, že by napríklad prišiel nejaký ženích a vybral by si Marušu. Oh. A mňa s mojou skvelou výchovou a krásnymi šperkami ohrdol.
1: Neboj sa, Holenka, tu viac neuvidíme. Stratí sa dakde pod snehovou perinou.

Och, nevládzem. Už ma nohy neunesú. Toľko snehu a k tomu ešte ten strašný vietor. Nikde ani človečika. Síl mi ubúda. Slabá som a hladná. Och, toľko nešťastia naraz. Aká je macocha ku mne krutá. A holena tiež. Keby som už radšej medzi živými nebola. Tá ukrutná zima, veď si už ani ruky necítim. A čo to tam bliká? Ako by som tam na čistine videla svetlo. Asi ma už oči neposlúchajú. To sa mi pri tej únave iba zazdalo. Alebo predsa? O, nôžky moje, ešte kúsok vydržte. Musím sa ta dostať.

0: Veď sú to ľudia. Zrak ma teda neklamal. Ohník majú naložený. A koľký že sú? Jeden, dvaja, traja, piati, osmi, deviati, jedenácti, dvanácti.
1: Hej, dievča, podíďže bližšie. Koho hľadáš?
0: Dobrý večer, dobrí ľudia. Dajte sa mi ohriať. Celá som stuhnutá od zimy.
1: Pristúp k ohňu a povedz, kde máš namierené.
0: Ach, fialky hľadám.
1: Fialky? Veď teraz je čas na stávanie snehuliakom.
0: Ja viem, ale macocha s nevlastnou sestrou Holenou ma ponevyhnali. A keď im ich neprinesiem, zle nedobre bude so mnou.
1: Vyzeráš byť statočná, dievka moja. A zdá sa, že zlom za dobré sa ti odplácajú. Ale aby si videla, že aj dobro je na svete, pomôžeme ti.
0: Ale ako? Ako ich chcete nájsť pod toľkým snehom?
1: To už nechaj na nás. Brat Marec, povstaň a poď na chvíľu do služby.
0: Ale... Ale čo sa tu vlastne deje? Sneh sa roztápa. I trávu vidno. Aha, a tamto koľko fialiek.
1: Natrhaj si z nich, ale chytro, kým má brat Marec službu.
0: Ďakujem vám, dobrý človek. Ale kto ste vy vlastne? Je vás 12 a...
1: Sme mesiace. Je nás presne 12, ako mesiacov v roku. Ja som z nich najstarší. Som prvorodený a volám sa Január. Môj mladší brat, no už nie taký tuhý a mocný, je Február. Ako vidíš, je z nás najkračší. A tu brat Marec, toho už poznáš. A tamto hľa je Apríl. Chvíľu je zamračený a chvíľu sa zasmeje. Pri ňom sedí mesiac Máj. Ten je večne zalúbený. V zlatom rúchu odetý sedí Jún. A tamto v pestrých habitoch sedia bratia Júl a August. Brat September je ešte svieži, ale občas si poplače. A ako vidíš, brat Október má dážnik stále pri sebe. November je zachmúrený, usmeje sa málo kedy. A ten posledný, 12. December, je starček vetchý. S ním umiera rok.
0: Ach, to je krásne. 12 mesiacov.
1: Veru tak. A každý z nás má v roku celý mesiac službu.
0: A podľa nej sa my, ľudia, riadíme.
1: Každý z nás slúži v svojom období. Inak by bol život príliš jednotvárny. Tak to je i ľudský život ako ročné obdobie. No a teraz si, Maruška...
0: Vy viete, ako sa volám?
1: My vieme všeličo. Službu máme síce krátku, ale za to pozornú. Vezmi si teda fialky a choď pekne domov, aby sa macocha s Holenou na teba nehnevali.
0: Vďaka vám, mesiac Január. Vďaka vám, mesiac Marec. Ďakujem vám všetkým za toľkú ochotu.

0: mali aj hnojom. Čo si taký odkundes myslí, že som ja svoju dceru prendi piplala?
1: Veru, taký si moje šperky a kožušiny ani vážiť nevie.
0: Neboj sa, dcera moja, ženíchov ešte bude ako maku. Veď si v dome jediná. Nejaká Maruša sa ti popod nohy pliesť nebude.
2: Dobrý deň, mamička.
1: Kýďa stoje?
0: Kde si sa tu vzala?
2: Doniesla som holenie fialiek.
0: Fialiek? Kde si ich nabrala?
2: Natrhala som ich na čistínke. Ďaleko odtiaľto, vysoko. Vysoko za hlbokou horou.
1: Ukáž? Fíha. Voňajú? Skús, mamička.
0: Naozaj. Práve. No čo zízaš? Tá sa prac dvor zamiesť. Za ten čas, čo si sa pohore túlala, riadne snehom zapadol.

0: Stále mi nejde do hlavy, kde tá Maruša nabrala v toľkom snehu fialky. Do Fujavice sme ju vyhnali a ona namiesto toho, aby zahynula, donesie voňové fialky.
1: Neboj sa, dcera moja, veď ja už dačo vymyslím. Maruša! Maruša!
0: Prosím, mamička, volali ste ma?
1: Halenku bolí ako si hlava. Ovocia by sa jej zišlo. Vyber sa do hory a jahôd jej prinies.
0: Jahôd? V tomto čase? Veď je hora plná snehu.
1: Neodvrávaj.
0: A prečo ako ti mamenka prikázali?

0: Konečne som zase na čistinke. Ak mi opäť títo dobrí ľudia nepomôžu, bude so mnou zle nedobre.
1: Vitaj, dievka moja. Pozrieť si nás prišla.
0: Pozrieť, veru, a o pomoc poprosiť.
1: Vari, ťa zasa macocha s holenou podačo poslali?
0: Och, jahôdca im zachcelo. Vraj od nich holenú hlava prestane bolieť.
1: Hlava vravíš? Bodaj by ju nebolela, keď celý deň iba vylihuje a kadejaké márnosti vymýšľa. Ale nevešaj hlavu, Maruška. Pomohli sme ti prvý raz, pomôžeme i teraz. Ty si to zaslúžiš.
0: Ďakujem vám, mesiac január.
1: Brat Jún, Maruška potrebuje pomoc. Nastúp na chvíľu do služby a vymen si miesto so mnou.
0: Celá čistinka je jahodami posiata.
1: Len si z nich natrhaj a pober sa pokojne domov.
0: Ďakujem vám.

0: taká mi je dlhá chvíľa. Zavolám hádam obuvníka, aby mi dajaké čižmy ušil.
1: Ó, veru, dieťa moje. Máš pravdu, treba dačo vymyslieť. Onedlho bude po zime a jarných šiat máš hádam iba zo 50.
0: No.
1: Mali by sme aj krajčíra zavolať. Ak sa prihlásia nejaký pýtači, patrí sa, aby si bola v novom.
2: Tu som, mamenka. Jahody, po ktoré ste ma poslali, sú tu.
0: Ona je živá. To nie je možné. Ukáž, čo si doniesla.
2: Nech sa páči, ponúknite sa.
1: Jahody. Ozajstné červené jahody.
0: Aké sú šťavné tučké.
1: O tých ťa hlavka hneď prestane bolieť.
0: Máte pravdu. Už ma aj prestáva.
3: Ale ovocia by sa zišlo aj do zásoby. Počúvaj, Maruša. Keď umieš riad, pozametáš dvor, nachováš dobytok, pôjdeš červené jablká zháňať.
0: Ale mami... A kým ich nedonesieš, neukazuj sa mamenke na oči.

0: Čo si ja ubohá počnem? Macocha a holena nemajú ani štipku súcitu so mnou. Kdeže im teraz v tejto výchrici červených jablčok natrhám? A ísť za dobrým mesiacom januárom si už netrúfam. Veď sa to ani nepatrí. Už mi dva razy pomohol. A ja sa mu nemám čím odvďačiť. Na zasnežených stromoch jablčka nedozrievajú. Oh, nezostáva mi teda nič iné. Iba do tretice poprosiť o pomoc.
1: Vitaj, Maruška. Zase ťa vyhnali do hory?
0: Áno, mesiac január. Je mi hanba, že vás opäť obťažujem.
1: Keď môžeme, tak pomôžeme. A čoho sa im zachcelo?
0: Ach, červených jablčok.
1: Červených jablčok zo zasnežených konárov? Tie naozaj nemajú v srdci ani kúsok citu. Pomôžem ti, Maruška. Ale smieš si vziať iba dve jablčka.
0: Ja neviem, ako vám poďakovať.
1: Brat September, vymeň si na chvíľku moje miesto. Tuhľa je jabloň. Odtrhni si dve jablká.
0: Ďakujem, mesiac január. Ste ku mne taký dobrý. Všetci.
1: Choď domov, Maruška. Nech ti jablčka prinesú vykúpenie z ťažkého života.

0: Maminka! Maminka! Jablčka nesiem.
1: To si ty, Maruša!
2: Kde sú jablka?
0: Tuhľa, dve som vám priniesla.
2: Dve? Daj sa mi svete.
3: A ostatné si pojedla, čo?
0: Nepojedla, mamička. Ale tí ľudia, u ktorých som bola, mi dovolili iba dvakrát zatriasť strom.
2: Hlúpaňa, keď si tam bola, mala si nabrať za plnú fertuchu. Veď vieš, že v takej zime nie je to čerstvých jablk. Alebo klameš. Požerala si ich a teraz sa vyhováraš.
3: A kde si ich vlastne natrhala?
0: Až v štvrtej hore. Na samom vrcholci, na čistínke.
2: Káš? Tie sú ale dobré. Tuším si, z nich pôjdem sama natrhať. Idem ja, Veru, sama na ne.
3: Nepustím ťa samotnú. Vezmeme si kožuchy a pôjdeme vedno. A ty, Maruša, zatiaľ vyleštíš príbory, umieš nádoby a nachováš dobytok. A nech sa tu všetko ligoce od čistoty, kým sa vrátime.

0: Joj, ale som ustala. Prešli sme už riadny kus cesty.
1: Och, aj mňa už ruky a nohy riadne oziabu. Ale pozrite, mamenka, tam je oheň.
0: A okolo neho akési maškary sedia.
1: Poďme, mamička, ohrejeme sa.
2: Kto ste? A odkiaľ prichádzate?
0: Akurát tebe sa budeme spovedať.
1: Ha, to je neslýchané takto sa vypytovať.
2: Neslýchaný je celý váš život a vaša krutosť.
0: Čo trepeš?
1: Ohni, chceme sa zohriať. Toľka bezočivosť.
2: Bezočivosťou možno nazvať vaše správanie. Za dobro sa Maruške toľkou zlobou odplácate.
0: Maruške vravíš? A ty ho odkiaľ poznáš? Varíš si jej túto romačíky, ďas?
2: Zlo sa iba zlom odpláca. Bratia mesiace, odstúpte na chvíľu bokom. Nechajte ma splniť si službu čo najčestnejšie. Výchor, duj a sneh, syp sa. Zakrie čo i len stopu po tých, čo okolo seba zlorozsievali.

0: Všetko som urobila, ako mi mamenka nakázali. Dobytok je opatrený. Riady sa ligocú. Hádam si, môžem trochu oddychnúť.
1: Môžeš, Maruška. Oddychuj do vôle.
0: Och, to ste vy? Mesiac január.
1: Ja? Prišiel som ti oznámiť, že tých, čo ťa ponižovali, viacej niet. Tento dom a všetko v ňom patrí tomu, kto v ňom statočne pracuje. Všetko je, Maruška, tvoje. Uži si to a buď spokojná. A nezabudni, že nakoniec sa vždy dobré dobrým odpláca.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou.

0: Vlk zastavil na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Rozprávienka vtáča milé, rozradostni naše chvíle. Rozpovedz nám, čo ťa kruší, nech je krásne v našej duši. Mal jeden kráľ takú peknú dcéru, že stačilo sa na ňu pozrieť a človek akoby sa znovu na svet narodil. A že princezná mala nielen tvár, ale i srdce zo zlata, nenašiel sa nik, kto by jej čo len v mysli ublížil. A predsa raz starý kráľ horko zaplakal. Bolo to vtedy, keď sa odrazu stmilo, zahrmelo a po dievčine nebolo ani chýru, ani slichu. Vtedy už neplakal len kráľ, žalostili všetci na zámku. A mnohí aj na kone vysadli a vycválali na všetky strany, aby princeznú našli. Lež akí odišli, takí sa vrátili späť. Hej, ľudia nešťastní, vraví raz mládenec, čo si prišiel na zámok službu hľadať. A čože sa tak tvárite, ako by sa vám ani nechcelo žiť? Veď ani nemáme vôľu, ľudia na to. A vravia mládencovi, čo sa prihodilo ich princeznej. Dosiaľ som chodil po svete, hovorí mládenec. Nuž bude mi odteraz. A neprestanem dovtedy, kým vám princeznú neprivediem naspäť. A potom šiel horami, dolami, rúdnymi cestami, až uvidel jednu starú ženu. Pamodaj, stará mamka, oslovili ju. A či by ste mi nepovedali, čo potrebujem vedieť?
1: Veru nie, synak, lebo od hladu nevládzem ani len ústa otvoriť.
0: Spomenul si mládenec, že má v kapse smitku jačmenného chleba. Nuž vybral ho a ponúkol starenu. Viem, že hľadáš tú, čo nik nenašiel, vraví na to starena. Ale kde je to, veru, neviem. Lež čo neviem ja, prezradí ti môj syn, Vietor kráľ. A veru neprezradím, hovorí večer mládencovi kráľ vetrov, lebo neviem, kde je tvoja princezná. No čo neviem ja, vie slnco kráľ, k nemu iď, ten ti pomôže. A aby som sa ti odvďačil za to, že si mi mamku nakrmil, odteraz kedykoľvek budeš potrebovať moju pomoc, iba zdvihni palicu, čo nosíš so sebou, tenším koncom dohora. Poďakoval sa mládenec veternému kráľovi a poď ho z cesty na necestu. Šiel po nej dlho, predlho, až uvidel jednu starú ženu. Pámodaj, stará mať, prihovorí sa jej mládenec a hneď sa aj pýta. A či by ste mi povedali, kde nájdem slnco kráľa?
1: Povedala, odvetí starká. Ale či aj dokončím, čo začnem, to neviem. Od smedu mi už umrieť prichodí.
0: Spomenul si mládenec, že mu v čútore zostalo pár kvapiek vody. Nuž podávajú starene. Ešte je hore nad nami, vraví starká, keď sa napila vody. Ale ak počkáš, príde čo nevidieť. Ak chceš odo mňa radu, vraví večer slnco kráľ mládencovi. Potom ti hovorím, vráť sa stadialto, lebo z domu Ježibaby, čo skrýva kráľovú dcéru, sa viac nevrátiš. Vydržal som dosiaľ, vydržím aj odteraz, odvetil na to mládenec smelo. Neprehováral teda slnco kráľ mládenca. Ukázal mu, kam mu treba ísť, ba keď sa s ním lúčil, ešte mu povedal. Že si mi mamke dal napiť, ja sa ti odmením. Odteraz, kedykoľvek budeš potrebovať moju pomoc, iba zvrtni palicu, čo nosíš so sebou, hrubším koncom nadol. Poďakoval sa mládenec slnco kráľovi za radu i dar a pobral sa, kam mu ukázal. Ej, stará mať, prihovoril sa mládenec Ježi babe, keď došiel do jej dvora. A či by ste ma nevzali do služby?
2: Vzala,
0: odvetila starená hlasom, ako by vrana zakrákala.
2: Budeš mi pásť kone.
0: A hneď aj vedie mládenca do maštale, kde 12 čiernych paríb bije kopitami do železnej mostiny, až iskry otvrkajú. Len 13. kobila nebije, neerčí, ticho stojí v kúte a tak smutno pozerá na mládenca, až mu od žiaľu srdce zamrelo.
2: Tieto tu,
0: ukazuje starina na paripy. Vyženieš na pašu. A keď sa vrátiš, tak túto prašinu, fľochla na tichú kobylku,
2: zmlátiš bukovou palicou.
0: Podivil sa mládenec čudnému príkazu, ale nepovedal nič. Odviazal kone, čo mal napásť, a poď ho s nimi zo dvora.
2: Ale že daj dobrý pozor,
0: kričí za ním striga.
2: Divé sú ako šarkany.
0: No kdeže divé? Kone sú z ťa baránky, neplašia sa, nezbíjajú dokopy. A tak si mládenec hovie, ako by ani nebol v službe. Lež, čo bolo na začiatku, nie je na konci. Len čo prichodí večer a mládenec chce zahnať koni domov, začnú tak vyčínať, že sa k ním nemôže ani len priblížiť. Vtedy mu zíde na úm, čo mu dvaja králi poradili. Nuž neoháňa sa viac palicou na všetky strany sveta, hrubším koncom ju obráti k zemi. V tej chvíli nastala taká horúčosť, že rozdivočeným koňom sa podlomili nohy, zaklátili sa a už aj boli v tráve. Obrátil mládenec palicu opačne a vtedy výchor, čo sa strhol, zmietol kone do maštale. Potešil sa mládenec tomu, čo sa stalo, no keď vošiel do maštale, zaraz bolo po radosti. Ej, kobylka, zaúpel, akože ťa udriem, keď som ja dosiaľ ani len muche neublížil. Potom vzal bukovú palicu a udrel ňou do válova vedľa trasúcej sa kobylky.
2: Napásť kone si napásol,
0: osopila sa starená večerná mládenca.
2: Ale prašinu si nezbil, odteraz mi už bude slúžiť na veky.
0: Šiel mládenec do maštale a žalostne zaplakal. Vtedy kobylka vraví. Netráp sa, mládenec, a radšej založ na mňa kantár. Začudoval sa mládenec, že kobylka prehovorila ľudským hlasom, no potom tak urobil, ako mu kázala. No ak sa čudoval predtým, teraz od údivu nemohol ani ústa zatvoriť. Namiesto zbiedenej kobylky stál pred ním krásny, bielý tátoš. A teraz nemeškaj, hovorí mu kôň. Sadaj na mňa, lebo ak nezutekáme teraz, zajtra už bude neskoro. Vyskočil mládenec na tátoša, vyrútil sa s ním z maštale. A vtedy kôň akoby dostal krídla, vzniesol sa až po samé oblaky. Obzri sa, mládenec, hovorí tátoš po chvíli. Či to mrákava zakryla mesiac, alebo sa to striga so svojimi dcérami vybrala za nami. Obzrel sa mládenec za seba a divne zamrel od strachu. Stariga s 12 koňmi, čo im z papúľ šľahali plamene, sa ich priam dotýkala pazúrmi. Opäť si mládenec spomenul na dar veterného i slncového kráľa a veru dobre urobil, lebo horúčava z jeho zázračnej palice starigu s dcérami najprv zadržala a potom ich výchor porozmetal na všetky strany sveta. Vtedy bielý tátoš zletel na zem a vraví mládencovi. Koniec je nášmu nešťastiu. Všetko sa dobre skončilo. Kdeže dobre? Zavzdychal mládenec ľútostivo. Sám som odišiel zo zámku. Sám sa do ňaj vrátim. Len ty nežalostí, hovorí na to tátoš. A radšej zosním zo mňa kantár. Urobil mládenec, ako mu koník prikázal. A v tej chvíli stála pred ním dievčina, krásna, sťa slnko na nebi. A či sa mi to len marí? Alebo vidím dobre? Vraví prekvapený mládenec a rukou si zakrýva oči pred tou ligotajúcou krásou. Nemarí, odvetila dievčina. Čo si hľadal, to si našiel. A potom sa tak milo usmiala na udiveného mládenca, že ju ten zaraz chytil za ruku a poď ho s ňou na kráľovský zámok. A čo tam? Nuž radosť nad radosti. Svadba veľká, ešte i dnes na nej 100 muzikantov fidliká.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Zdraví brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: tú somarinu a podjesť. Ale už aj. Chipsy
1: King. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Čo budeme robiť, bračekovci kvík?
1: Ovce sme už zahnali.
2: Kroch, kroch, kroch. A ani lačné nie sme.
0: A čo keby sme sa trochu pohrali?
1: Oh, v takom teple.
2: No a čo? Hádam, sme sa ešte nikdy nepohrali, keď bolo teplo. Nebuď taký leňoch, ty.
1: Nie som leňoch. Iba som trochu ustal. Tak dlho sme ovce zaháňali.
0: Veď sme ich nemohli nechať odísť až do lesa. Ľahko by poblúdili.
2: Keby poblúdili, ale mohol ich vlk požrať.
0: Strach pomyslieť. Až ma triaška chytá.
1: Veru. Joj, ani nevravte o takých veciach. To nemôžete hovoriť o dačom inšom, veselšom. Poďme zobudiť gazdu. On už dajakú zábavku vymyslí.
2: Ale nechajte ho, nech si zdriemne. Ovce sú na poriadku. Čo ho budeme budiť?
0: Tak zahráme sa, či nie? Nedbám. Len čo na to náš unavený braček Brauček?
1: Tak sa teda zahrajme. A čo by ste sa radi zahrali? Kolo mlynské? Alebo zlatú bránu?
2: O, zlatú bránu a kolo mlynské, to sme sa hrali včera.
0: A jasné, čo?
2: Viete čo?
0: Zahrajme sa na vojakov.
1: A ako?
2: Postavíme sa do radu a budeme pochodovať. Tak do. A ty nás povedieš.
1: Tak dobre. Bratekovci, vojaci, pripravte sa. Nastúpiť

0: Dobre vidím. A či sa mi to sníva? Čo to za zvláštne vojsko? Prasiatka. Jedno, dve, tri. A ako pochodujú, no toto. Aké sú milé. Také nemáme ani u nás na kráľovskom dvore. A ako hrdo sa nesú. Na zadných lapkách vykračujú a pravou prednou pozdravujú. A teraz sa zastavili. Obrátili a pochodujú opačným smerom. Aké sú utešené. Také, čo si vidím po prvý raz. Nedám im, musím sa pri nich zastaviť. Počúvajte, udatní vojaci. Pristúpte na kúsok reči.
1: My nie sme vojaci. To sa iba tak hráme.
0: A kto ste teda?
2: Bračekovci, bravčekovci. Prasiatka.
0: Prasiatka. Bračekovci, bravčekovci, vravíš? Skoro som si vás poplietla. A koľký že ste?
1: Traja. Ja som Muco. A toto sú moji bratia. Buco a Kuco.
0: A ja som zasa...
2: princezná.
3: Z kráľovského dvora.
0: Vy ma poznáte?
2: Vyzeráš na princeznú. A okrem toho, kto by ťa nepoznal?
0: Ja si chodím po svete a myslím si, že ma nik nepozná. A tuhle stretnem tri utešené prasiatka a oni ma hneď spoznajú. Počúvajte, bračekovci, bravčekovci. Ako sa ešte viete zahrať?
1: Vieme všeličo. Tancovať? Alebo aj zaspievať?
0: Aj zaspievať?
3: Jasné.
0: A zaspievali by ste aj mne?
2: Čože by nie?

0: zaspievali. A ako je to v tej pesničke, že...
1: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadka.
0: Za taký pekný spev si naozaj pohľadka nezaslúžite. Tak, všetky tri.
2: Ja mám rád, aj keď ma za uškami poškrapkajú.
3: Kuco, neotravuj.
0: Nič to, rada ho poškrapkám.
4: Tak potom aj nás.
3: Kroch, my ti za to pekne zatancujeme.
0: Nedbám, vyhuncúti. Tak mi ešte zatancujte. Kroch.

0: ešte tancovali.
1: Hej, tu je ale veselé. A komuže ste tak svižne tancovali?
2: No predsa najjasnejšej princeznej, Kvík.
1: Ó, oh, prepáč, najjasnejšia princezná. Ako si som si, že ty tu, no, na paši s prasiatkami?
2: To je náš gazda, Jurko.
1: Hej, som Jurko, gazda.
0: Utešené prasiatka máš, Jurko. Za čo ich predáš?
1: Za čo by som ich predal? Oh, za nič na svete.
0: Ale veď nebuď taký skúpy.
1: Skúpy nie som, ale prasiatka nepredám. Čože by som si bez nich počal? Kto by ma zabával? Ovce pozaháňal? Oh, nie. Nepredám ja moje prasiatka.
0: Na kráľovskom dvore by sa mali lepšie ako pri tebe. Aj by si ich mohol za vše prísť pozrieť. Dobre ti zaplatím.
1: Nepredám. Nemôžem.
0: Nemusíš sa hneď rozhodnúť. Mám tuto na blízku ešte dajakú povinnosť. O chvíľu sa vrátim a potom mi povieš. Tak ako si sa rozhodol, Jurko? Predáš mi prasiatka?
1: Už si tu, princeznička. Ťažko mi to, ako si... Veď som už vravel, ako to je.
0: Vidím, že máš prasiatka rád. Nechcem ťa toľko presviečať, ale predsa predaj mi aspoň jedno. Dožiť mi trochu radosti. Pekne prosím.
1: To sa ešte naozaj nepritrafilo, že by ma princezná prosila.
0: No vidíš, tak už obmekči svoje srdce.
1: Aspoň jedno vravíš. No, ale ktoré?
0: Na tom nezáleží. Všetky sú milé.
1: A vy čo na to, bračekovci, bravčekovci? Aha, mlčíte. To som čakal. Neradi by ste žiť jeden bez druhého?
0: Tak mi ich popusť všetky tri a nebude im smutno.
1: No, keď už toľko chceš, jedného ti popustím. Muco! Pôjdeš s princeznou?
2: No, Kvík, záleží len na tebe.
0: Tak vidíš, Jurko. Muco pôjde so mnou. Čo zaň chceš? Koľko som ti dlžná?
1: Peniaze nechcem.
0: Nie? A čo teda?
1: Ukáž mi, čo skrývaš pod rukavicou na ľavej ruke.
0: To nemôžem.
1: Len pekne ukáž.
0: Vravela som ti, že nemôžem.
1: No tak ti teda prasiatko nepopustím.
0: Ty si ale riadny huncút.
1: No chceš ho, alebo nechceš?
0: Nedbám teda. Ale nesmieš ma nikomu prezradiť. Pozri.
1: Strieborná hviezdička. Ako sa ligoce. Zrak mi ide otupiť.
0: Sme dohodnutí. Spoznal si moje tajomstvo? A prasiatko si beriem so sebou.

0: Dosť, že už ideš, syn môj. Už som sa stráchala, či sa ti dačo nestalo.
1: Dobrý večer, mama. Už sa vy len o mňa nebojte. Čože by sa mi mohlo stať? Veď už nie som dieťa.
0: Nie si dieťa. Pre mňa si stále dieťa, aj keď si už chlaba kohora.
1: Veď hej.
0: No poď, prejdi k stolu. Večeru mám dávno nahotovenú. Dala som ju do rúry, aby ti nevychladla. Pozri, aký voňavý halušiek som ti. I kyslého mliečka. Nezdá sa ti jazda večera. Veď halušky máš rád, najradšej zo všetkého.
1: Hej. Iba mi ako si... Nemám chuť.
0: Ale veď, že takto nevrav, Jurko. Veď si celý deň nič proviadného v ústa nemal.
1: Hej, ale ako si mi hrdlo toto, no, zviera.
0: Adam, len nie si chorý.
1: Ale nie.
0: Ukáž hlavu, ukáž, či nie si rozpálený. Ale ani nie. Čo ťa trápi, Jurko?
1: Nič.
0: Akože nič? A to hrdlo?
1: A to prejde a zasa bude všetko v poriadku.
0: Matka vidí, keď dieťaťu niečo je. I ja teraz vidím, že dačo nie je v poriadku. Stalo sa ti jazda niečo? Ublížil ti dakto.
1: Ale čo by, mama? Vyspím sa a ráno bude zase dobré.
0: Adam ti len vlgovcu neroztrhá.
1: Aj kdeže by, veď som ich zavaroval. Aj prasiatka mi pomohli.
0: A tie sú na poriadku.
1: Kto?
0: Prasiatka.
1: No, hádam, hej, dve i to, no, tretie.
0: A ako to? Nerozumiem. Vrav jasne.
1: Tak ako vraví. Dve sú doma a to tretie sa má, hádam, ešte lepšie.
0: Ako lepšie? Kde je?
1: Na Kráľovskom zámku.
0: Prasiatko na Kráľovskom zámku? A po čo ta šlo?
1: S princeznou šlo. Najprv prišla ona. Videla, aké sú milé, ako sa vedia hrať. A hneď chcela... Vraj, aby som jej ich predal. Až toľko prosila, kým som jej múca nepopustil.
0: Ako si mohol? Prečo si sa dal zlákať na peniaze? Nevravím, že ich máme nazvíš, ale pamätaj, že peniaze nie sú všetko. Šťastie a spokojnosť si za ne nekúpiš.
1: Ja som nepýtal peniaze.
0: A čo teda?
1: Princezná mi za to prezradila malé tajomstvo.
0: Aké tajomstvo?
1: To vám nemôžem prezradiť. O tajomstve treba mlčať.
0: Chlapče, čo len z teba bude?
1: Len sa vy, mamka, nestrachujte. Voľa, čo už len bude. A princezna prisľúbila, že ho môžem prísť pozrieť.
0: Pletky. Chudobu páni k sebe nepripustia. Smutno bude bez prasiatka. Smutno. Neveselo.

0: Poviem ti pravdu, dcéra moja. Neurobila si mi tým prasiatkom veľkú radosť. Keď si ho priniesla, vravela si, že s ním bude veselo. Ale ono sa len poneviera. Iba čo sa popod nohy pletie. Polihuje a pozerá do neznáma. Nič ho nezaujíma. A pritom si ma presviečala, že vie zatancovať i zaspievať. Najlepšie by bolo, keby si ho zaniesla tam, skade si ho vzala. Alebo ho dáme na pekáč.
1: Trápi ma tvoje poznanie, kráľovský oče. Viem, je to moja vina, že prasiatko sa ocitlo na tvojom dvore, ale ver mi, že keď som ho spoznala, bolo celkom iné. Veselé, bystré, umné, vedelo tancovať a spievať. Dovoľa by som to s ním ešte skúsila. Hadám sa mi podarí zmeniť ho.
0: Nemám veľkú chuť vyhovieť tvojej prosbe, dcéra moja.
1: Ale prečo nie? Prasiatko je moje a urobím s ním, čo chcem. Chcela som povedať, že urobím s ním, že ho odznove naučím, že bude...
0: No, si príliš prostoreká.
1: Prosím. Pekne prosím.
0: No, dobre teda. Ale naposledy.

0: Prasiatko. Prasiatko. Braček, brauček. Spíš? Počuješ ma? Počuješ? Vidíš, aký si. Stále tu len pospávaš a môj otec sa hnevá, že neviem s tebou urobiť poriadok. Povedala by som ťa vrátila, skade som ťa priniesla. No keby to, ale možno ťa dá na pekáč. Spamätaj sa. Pomôž mne i sebe, počuješ? Braček, brauček.
1: Spím.
0: Akože spíš, keď hovoríš?
1: Aj spím, aj hovorím.
0: Nebuď zanovitý. Pekne prosím. Braček, brauček.
1: A nehovor mi braček, brauček.
0: A to už prečo?
1: No, lebo nie si moja sestrička.
0: Jaj, s tebou je ale ťažká reč.
1: Kuj, kuj.
0: Vieš čo? Zatancujeme si. No poď, vstávaj. Pozri, takto.

0: Páči sa ti taký tanec? Páči? No, tak odpovedz. Zaspal. Ja tu vymýšľam preň zábavu a on si zaspí. Muco! Nehambíš sa! Nespí!
1: Kvík, veď už nespím. Ale do tanca mi nie je.
0: A do čoho ti je? Do spevu?
1: Do spevu? Komuže by sa chcelo spievať, kvík?
0: A čo keby sme skúsili tú vašu?
2: Veselo je na svete, iste to aj vy viete. Keď ružovúčke prasiatka, každý sem tam poškrapká.
1: Ale ani slova poriadne nevieš.
0: A ako je to poriadne?
1: No, veď som ti vravel, že mi nie je do spevu.
0: A do čoho ti je?
1: Kvík, do plaču.
0: Ublížil ti varidakto.
1: Smutno mi je. Za bračekovcami, bravčekovcami, kvík.
0: Smutno vravíš. A ja som si myslela, že ti bude u nás lepšie.
1: Pri nich je veselo. Hráme sa spolu. Kvík.
0: A keby som ti ich priviedla? Bolo by ti veselšie?
1: Už čo? Prišli by a zas odišli.
0: A keby tu zostali s tebou navždy?
1: To? To by bolo lepšie. Ale nám je najlepšie pri Jurkovi a pri ovečkách, kvík.
0: Tak je to teda. No, nermúť sa toľko.
1: Kvík.
0: Dačo už vydumám, aby si nebol taký smutný.

0: Odkedy som muca dal na kráľovský dvor, nie je s kucom a bucom žiadna reč. Už ich nevídam ani tancovať, ani spievať, a čo je najhoršie, ani ovce mi nezaženú. Musím byť neustále v strehu, aby sa mi nevytratili dakde do hory. No aj teraz. Iba podaromníci vylihujú, podriemkávajú. Škoda reči. Idem ich pozrieť. Hádam ich rozveselí. Tak čo, kamaráti moji? Driemete, driemete?
1: Driememe,
2: driememe.
0: A či ste ovce zahnali, keď som si ja zdriemol?
1: Nezahnali.
2: Nezahnali.
0: To ste mi ale pekní pomocníci. A či by ste si takto nezatancovali?
1: Nezatancovali.
2: Nezatancovali.
0: Alebo nebodaj nezaspievali?
1: Nezaspievali.
2: Nezaspievali.
0: A takto jablčka by ste si nezahrízli?
1: Nezahrízli.
2: Nezahrízli.
0: Ja? Tak to už je zlé znamenie. Keď už bračekovci, bravčekovci nie sú ani lační, dakde sa musela stať veľká chyba.
1: Veľká chyba.
2: Veľká chyba.
0: Hádam, vás len brúška nepobolievajú.
1: Nepobolievajú.
2: Nepobolievajú.
0: No tak potom už neviem.
1: Ale vieš,
2: veru vieš.
0: Chýba vám azda dačo?
2: Chýba. Braček, bravček, muco.
0: Aj som si to myslel. A či sa bez neho neviete zahrať?
1: My vieme iba hry pre tri prasiatka. Také sa dve nemôžu zahrať.
0: Ej, nedobré to je. Ale hádam, čas všetko urovná.

0: Čo, Jurko? Jurko? Podriemkávaš?
1: Jo, to si ty, princezna. Hej, podriemkávam. Páľava ma zmurila. Ale i tak mi treba vstať, lebo sa mi ovce ešte dakde do hory potratia.
0: A čo prasiatka? Tie ti nepomáha?

0: Len aby mal spoločníkov. Pristaň na to. Keď si všetci na kráľovskom dvore neprivyknú, dávam ti slovo, že ti ich do jedného vrátim.
1: Ale...
0: Prezradím ti za to nie jedno, lež dve tajomstvá. A to také, o ktorých nikto nevie.
1: Ale ja by som predsa
0: len... Nie si zvedavý, aké tajomstvá môže mať princezná?
1: No, čože by nie?
0: Tak teda vidíš, prasiatka pôjdu so mnou. A nermúť sa za nimi. Keď budeš chcieť, môžeš sa prísť na ne pozrieť.
1: No, hádam im tam pokope bude lepšie.
0: A teraz sľúbené tajomstvo. Čo myslíš? Čo skrýva moja pravá rukavica?
1: No, ľava skrýva striebornú hviezdičku? Tak pravá skrýva asi zlatú hviezdičku.
0: Uhádol si. Ale som ti slúbila ešte jedno tajomstvo. Čo myslíš? Čo halí závoj na mojom čele?
1: No, neviem. Skade by som mal vedieť? Nie. No neviem. No.
0: Pozri. Platinový mesiac.
1: Je krásny.
0: Spoznal si tajomstvo, o ktorom nikto nevie. Nechaj si ho pre seba. A teraz už pôjdem i s oboma prasiatkami. Dobre sa tu maj. A keď ti bude za prasiatkami smutno, môžeš ich prísť pozrieť.

0: Od môjho radcu som sa dozvedel neuveriteľnú zvesť.
1: A čo také, môj kráľovský oče?
0: Že si do môjho paláca doniesla ďalšie prasiatka. Takže už sú tu tri.
1: Áno, jedna a dve sú tri.
0: Nebuď bezočivá! Ako si to predstavuješ, zneucťovať kráľovský palác? Prepitujem prascami.
1: Ale upokoj sa, otecko. Prečo sa ti nepáčilo, že prvé prasiatko, teda Muco, je smutné, vylihuje, nespieva, netancuje. Tak som si myslela, keď bude mať pri sebe svojich bratov, že bude veselšie. Hadam si zaspieva, možno, že i spolu zatancujú.
0: Pekne vyzeráme, len čo je pravda. Prasatá sa budú vznášať v tanci po kráľovských komnatách. Naozaj, pekný obrázok. Nechceš na ich počesť usporiadať ples? Ešte dnes ich odpracieš zo zámku, rozumela si? A od dnešného dňa sa budeš zaoberať vážnymi vecami a nie kadejakými hlúpostiami.
1: A čím takým?
0: Napríklad vydajom. Pýtačov je už pomaly toľko, že sa do kráľovského parku nezmestia a ty si iba samý vrtoch. Rokov máš už na vydaj dosť. A ty len hlúposti. Ako s týmito prasiatkami. To na budúce prinesieš kravy, potom ovce a môžeme zámok zmeniť na salaš?
1: Aký si dnes na mňa krutý.
0: Krutý? Iba chcem poriadok. A ty budeš poslúchať. Rozumela si? Dnes odpracieš prasatá, lebo inak pôjdu na pekáč. A od zajtra sa budeš pripravovať na sobáš. Rozumela si?
1: Áno. Ale dovol ešte jednu prosbu.
0: Vrav.
1: Nehnevaj sa na prasiatka, prosím. Uvidíš, že keď ich teraz nevyženieš, budeš z nich i ty mať radosť.
0: Uj, nemuč ma s tými prasiatkami.
1: Aspoň vyskúšaj, aspoň raz.
0: Dieťa, dieťa. Si ty ešte dieťa.

0: Ako žijete, bráčekovci, bráčekovci?
1: No, lepšie ako keď som tu bol sám.
2: A nám zase lepšie ako
3: keď sme boli sami.
0: Vám je najlepšie spolu.
1: To hej. Najlepšie by však bolo, keby sme boli s Jurkom a s ovečkami. Klik.
0: Hádam si, privyknete aj bez nich.
1: Neprivykneme.
3: A ani už nebudeme môcť.

0: Ako to?
1: Tvoj urodzený otec nás chce dať na pekáč.
2: A to my radšej budeme ovečky zaháňať.
1: Tak.
0: Skade to viete?
2: No počuli sme, ako sa kvôli nám zlostil. Klik.
0: A počuli ste i to, ako som ho prosila, aby vás nevyháňal? Že bude mať i on z vás radosť?
2: No, ako si sme počuli.
0: A urobíte mi jeden jediný raz povôli.
2: No, hádam.
3: Jedinky raz.
2: Urobíme.
1: A čo by si chcela od nás?
0: Aby ste boli veselí, ako keď som vás prvý raz stretla, vtedy na paši. Keď ste zahrali na vojakov a ste mi pekne zaspievali. Pamätáte sa predsa?
1: Pamätať sa?
2: No, pamätáme.
3: Lenže tu nie sme na paši.
0: Viem, viem. A tu nie je Jurko a nepasú sa tu ovečky.
1: Tak, tak.
0: Ale ste pristali na to, že mi urobíte radosť.
2: Ale veď urobíme. A to ti máme zaspievať?
0: Pravdaže? Tu vašu. Veselo je na svete.
2: Bračekovci, bravčekovci, začneme.
0: Počkajte, počkajte. Až keď tu bude kráľ.

0: Výborne, výborne. To som ešte nevidel, ako pekne spievali. A všimla si si, ako sa pri tom chutne zvrtali.
1: Ako by nie. Veľmi sa ti páčili, pravda?
0: Sú skutočne milé a veselé. Tú pesničku ma musia naučiť.
1: Počuli ste, bračekovci, bravčekovci?
2: Počuli. Naučíme ju.
1: No tak začnite.
0: Aj teraz nie, teraz nie. Mám ešte veľa povinností. Inokedy.
2: A aspoň kúsok.
0: No tak dobre teda, kúsok.
3: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadká.
0: Dobre, dobre, dobre. Dobre. To stačí. Zvyšok na budúce.
2: O, ešte čosi.
0: No vravte chytro, lebo naozaj už nemám čas.
3: Ružovúčke prasiatka, každý za vše pohľadká.
1: Vedi už pohľadká.
0: Aha. Huncúť, aký si. No. Pohľadkám vás teda.
1: Nemusím ich teda odniesť zo zámku.
0: Nemusíš, keď ti robia radosť. Ale už teraz idem. A ešte čosi. O tvojom vydaji platí stále moje kráľovské slovo.
1: Áno, kráľovský otče.

0: Vaša jasnosť, najurodzenejší pán kráľ, dovolujem si vám oznámiť, že pýtači o ruku najjasnejšej princeznej sú pripravení a odhodlaní vzdať hold jej vznešenej kráse a požiadať ju o ruku.
1: Áno, áno. A koľký že sú?
0: Dvaja.
2: A kde sú ostatní?
0: Ráčili sa vzdialiť.
3: Ako to vzdialiť?
0: Čakali 7 dní a 7 nocí. A keď nemala najjasnejšia princezná čas ani na 8. deň, odcválali zo zámku.
2: To je skvelé.
3: Žiadna škoda ich. Kto nemôže počkať na ruku mojej dcery mizerných 7 dní, nie je jej hoden. A tí dvaja, ako dlho čakajú?
0: Každý po 3 dní. Ale prichádzajú z veľkej diaľky. Mám im oznámiť, že vaša jasnosť je zaneprázdnená inými povinnosťami?
2: Áno, áno.
3: Povedz im, že ich príjmeme.
0: Ako rozkážete?
2: Kráľovský otče, viem, že nezmeníš svoje rozhodnutie. Dovol však aspoň jednu prosbu.
3: Akú prosbu?
2: Dovol, aby som vyskúšala pýtačov.
3: No, nie som proti. Napokon, prečo by si nemohla vedieť, čo sa v ktorom skrýva?

0: a najjasnejšia princezná. Prichádza prvý pýtač. Je to urodzený pán rytier Čučorietka, vládca krajov Malinovo, Jahodovo a Rýbezľovo.
1: Nech vstúpi.
2: Najjasnejší kráľ, urodzená princeznička, príjmite hold od skromného vojaka a vládcu troch krajov.
3: Vitaj, rytier Malina.
4: Nie Malina, preca Jahoda.
2: Som rytier Čučorietka.
3: Och, prepáč, vznešený rytier, prepáč. Ospravedlň kráľovskú roztržitosť.
2: Nič, to nič. Kde som to prestal?
3: Predpokladám, že si chcel oznámiť účel svojej návštevy.
2: Hej, áno. Teda, ako som už povedal, som...
4: Rytier Čučorietka.
2: Áno, som Čučorietka. Rytier, chrabrý bojovník. Inak som človek veľmi skromný a nerád sa chválim, aj keď je môj život naplnený samými víťazstvami, porážkami nepriateľov. A zaslúžene, naozaj zaslúžene. Som úžasne nebojácný. Ovládam všetky zbrane. Napríklad, tasím šabľu, urobím seč a naraz aj 20, čo 20, aj 30, možno i 35, 6, 37 vojakov padne. A tí, čo nepadnú, zutekajú. A keď tasím pištoľ, urobím pif-paf a celý pluk i s generálmi sa dajú na útek. Ja? Život vojenský? Život pre ozajstných chlapov. A ozajstných chlapov tých je naozaj málo. No, koľko nás tak môže byť na celom svete? Dvaja? Adam aj traja? Aj keď pravda, tí dvaja sú už akýsi chorľaví. Ale ja nie.
5: Ja som zdravý ako repa. Mňa len tak ľahko tá nádcha nepoloží. Oj, veru nie. No vidíte. Kde som to prestal?
4: Že ozajstných chlapov je málo.
2: Áno. No veď pravda, že málo nás. Hej, málo nás, málo veru. No, čo by som ešte dodal? Ťažko vravieť, keď je človek skromný. Aj keď metálov mám plnú hruď. No, inak ešte hádam, že som mladý, driečný, milý a veľmi príjemný. A preto som i tu. Popýtať o rúčku najjasnejšej princeznej. Kde by našla vhodnejšieho muža? Pravda si to i ty myslíš, najjasnejší kráľ?
3: No, povedz ty, dcera moja.
4: Zdá sa, že si udatný. Aspoň si tak vravel.
2: Veru vravel.
4: Asi aj umný?
5: Som predsa vojak.
4: Dám ti teda hádanku. Keď ju uhádneš, stanem sa tvojou ženou.
2: Súhlasím.
4: Uhádni, čo skrýva moja rukavica na ľavej ruke, rukavica na pravej ruke a čo halí závoj na mojom čele.
2: No to sú mi za otázky. No čože by halili? To vidí aj malé dieťa. Rukavice máš na rukách a závoj na čele.
4: To vidí aj malé dieťa, súhlasím s tebou. Lenže ja som chcela, aby si uhádol to, čo každý nevidí.
2: Pletky. A či sa mám zaoberať pletkami, taký vojvodca ako ja?
4: Neuhádol si.
2: Nesúhlasím a nevzdávam sa.
3: A to prečo?
2: To býva zriedka, keď sa vzdá Čučorietka.
3: Ach, tento boj si prehral, vojvodca. Chceš ešte niečo dodať?

0: kráľ a najjasnejšia princezna. Prichádza ďalší pýtač. Je to urodzený, slobodný pán barón Gombička z Prázdnovreckova.
1: Nech vstúpi.
2: Najjasnejší kráľ, najjasnejšia princezná, dovolte vzdať hold vašej kráľovskej jasnosti a skloniť sa pred krásou vznešenej princeznej. Som skromný služobník vašich jasností, slobodný pán barón Gombička.
1: Vitaj na zámku.
3: Vitaj u nás. Povedz, kto si a odkiaľ prichádzaš.
2: Som pokorný služobník vašich jasností, slobodný pán barón Gombička. Prichádzam zo svojho panstva z Prázdnovreckova. Patria mi v ňom všetky rúbaniská a vyschnuté rybníky, moje sípky.
1: Stačí, slobodný barón Gombička. Povedz nám, prečo si poctil náš zámok svojou prítomnosťou.
2: Chcel som sa pokúsiť presvedčiť vaše veličenstvá o svojej nesmiernej oddanosti, statočnosti, elegancii a... Ja strašne rád spievam. Som umelecky založený. Vznešený človek sa má oddávať umeniu, kráse. Rád mám všetko krásne okolo seba. Pozrite sa napríklad na moju košeľu. Jej čipkový golier. Teda tak. Tak. Alebo to pánky. Tá spona. Však. Teda tak. Tak.
1: Čo to vravím?
3: Povedz nám, vznešený barón, čo ešte patrí k ozdobe muža?
2: Napríklad aj prstene. Pozri, ako sa mi ligocú.
1: Stále ešte nevieme, po čo si zavítal na náš zámok.
2: Chcel som sa vám predstaviť a potom požiadať vznešenú princezničku o jej milú rukavičku, teda vlastne ručičku.
1: Moja dcéra si dala podmienku. Chce vyskúšať každého pýtača. Kto splní jej želanie, toho si vezme za muža. Pristaneš na takú podmienku?
2: Pristanem.
1: Nech sa páči, dcéra moja.
3: Taký vznešený človek, ako si ty, barón, si iste rád zatancuje.
2: Pravda, že?
3: A zatancoval by si aj teraz?
2: Veľmi rád. Ale samému mi to ako si nejde.
3: Partnerov máme. Naraz aj troch. Moje tri prasiatka, Muco, Kuco a Buco, si s tebou zatancujú.
2: Prasiatka? Ale veď...
3: Raca, priveď prasiatka.
4: Ako rozkážete?
2: Ale toto ja, barón... Mám tancovať s prasiatkami? Nenachádzam slov.
1: Ale milý barón, veď si pred chvíľou pristal na takúto podmienku.
0: Prasiatka sú tu, prosím.
3: Bračekovci, braučekovci, vznešený pán barón ma prišiel požiadať za ženu. A ja som si dala podmienku, že najprv si musí s vami zatancovať. Čo vy na to?
5: S barónom tancovať? Veď ma... Krivé nohy.
6: No to sú prosím, moresi. No to si prosím, hneď vyprosím a vznášam vážne ponosy. Ponosy na tieto guľaté tvory, ktoré ako zdá sa nemajú školy, nemajú slušnosti. Čo sa za nech zmestí? Nech preto láskavo ustúpia mi z cesty.
1: Tak, milý barón, pristaneš na tanec?
2: Nikdy.
1: Ale to bola podmienka mojej dcery.
2: Nechcem ani tancovať, ani sa ženiť. Odchádzam. A to hneď.
7: Mamka moja, mamka, a či ste už slýchali tú novinu?
4: Princezná sa vraj ide vydávať.
7: Vydávať, vravíš?
4: No?
7: To bude na zámku veľká paráda. A koho že si berie?
4: To sa ešte nevie. Pýtači vraj prichodia zo všetkých strán. Len žiaden z nich nevie splniť princeznine podmienky.
7: Jaj, takú urodzenú dievku dostať pod čepiec nie je ľahké.
4: A možno, že to ani nie je ťažké. Mamka,
7: no.
4: Čo by ste povedali, keby sa tá ja vybral?
5: Kde sa chceš vybrať?
4: No predsa na zámok.
7: Prasiatka pozrieť.
4: Aj tie. A tak som premýšľal, čo keby som tak vedel princeznine podmienky splniť.
7: Vary si sa spochabel, syn môj. Akože by mohla chcieť princezná takého ako si ty, chudáka.
4: Ľudia vravia, že jej na bohatstve nezáleží. Iba tie podmienky treba splniť.
7: Aj keby si už netáral. Choď radšej pozrieť, či sú ovce na poriadku.
4: Ale veď sú na poriadku. Viete, mamko, ja to s tou princeznou predsa len oprobujem.
7: Si ty ale zanovitý. Jurko, veď len pováž všetko. A potom, vravel si, že ťa pozná. Však sa ti vysmeje.
4: Aj o tom som už dúmal. Oblečiem si ja vojenský šat, čo po nebohom otcovi zostal. Uhlíkom si namalujem fúzy a určite ma princezná nespozná.
7: Neviem, syn môj, neviem. Len aby si nás do dákeho nešťastia nepriviedol.

0: Najjasnejší kráľ, je tu akýsi vojak. Vraví, že chce popýtať najjasnejšiu princeznú za ženu.
1: Vojak? Čo za vojak? Vari zazdáky vojvodca?
0: Nie vojvodca, taký obyčajný vojak.
1: Čo si mu povedal?
0: Že sa opýtam.
1: Počuješ, dcéra moja?
2: Počujem.
1: No a čo na to vravíš?
2: Nech vojde.
0: Ako ráčite rozkázať?
3: Dobrý deň, vospolok.
1: Vítaj, synak. Čo dobrého nám prinášaš?
3: Prišiel som popýtať za ženu najjasnejšiu princeznu.
1: A to len tak? Si prišiel?
3: No, počul som, že pýtačov je veľa, iba že nevedia splniť podmienky, ktoré im princezná kladie.
2: A ty by si trúfal?
3: Hádam, hej.
2: A povedz mi, šuhaj, skade si?
3: Zďaleka, z veľkej dialavy prichodím.
2: A či ozaj?
3: No, naozaj.
2: Veľmi sa ponášaš na jedného šuhaja z nášho kráľovstva.
3: Hej, to... Neviem.
2: Keď ma teda chceš pojať za ženu, položím ti hádanku. Uhádni, čo skrýva moja ľavá rukavička.
3: Ľavá? Hádam striebornú hviezdičku.
2: Áno.
1: No toto?
2: A čo myslíš? Čo skrýva moja pravá rukavička?
3: Nož keď ľavá skrýva striebornú, no tak pravá hádam zlatú hviezdičku.
2: Uhádol si. A povedz mi ešte, čo halí závoj na mojom čele?
3: Závoj? Závoj halí platinový mesiac.
1: Výborne. Umný šuhaj si vojak. Čo ty na to, dcéra moja?
2: No, mám ešte jednu podmienku. Keď tu splníš, stanem sa tvojou ženou. Pristaneš?
3: Pristanem.
2: Máš rád zvieratka?
3: Čože by nie?
2: Aj prasiatka?
3: Aj prasiatka.
2: Mám v zámku 3 prasiatka. Tvojou úlohou je ich rozospievať. Radca, príjmeť prasiatka.
0: Ako rozkážete?
3: Prasiatka rozospievať? Oprobujem.
0: Tu sú všetky 3 prasiatka.
2: Môžeš začať.
3: No, čo poviete, prasiatka? Je na svete veselo?
4: No, ako komu?
3: A ten, kto má priateľov, tomu je veselo?
4: Tomu hej.
3: A také ružovúčké prasiatka, ako ste vy, za vše takto pohladká.
4: Pohladká? Aj poškrapka.
3: Tak vás pohladkám a poškrapkám i ja. Ukážte. Tak. A teraz pekne zaspievate. Kresku a veselú.

0: Výborne, výborne, tak sa mi to páči. Dcéra moja, konečne pýtač, ktorý splnil tvoje podmienky. Umný si vojak, bystrý.
1: Aj rúči. A vám, bratekovci, bravčekovci, ako sa vidí?
2: Nám sa vidí už dávno.
1: Ako dávno?
3: Tak je najjasnejšia princezná. Som ten, na ktorého sa, ako si bola spomenula, ponášam. Stačí si utrieť fúzy a vyzliecť vojenský kabát. Odpusti, že som ťa takto kabátil.
1: Celý čas sa mi nevidela taká podoba. A hnevať sa na teba nehnevám. Žiadnemu spýtačov sa nepodarilo ma prekabátiť.
0: A napokon všetky podmienky mojej céry si vyplnil. Čo ty na to, céra moja?
1: Tak je, ako vravíš.
0: Teda, chceš ho za muža?
1: Áno.
0: A ty, šuhaj, dáš svoje slovo?
3: Ja...
2: Ako si... No, my ti pomôžeme.
3: Ja som taký šťastný. A vám, bračekovci, bravčekovci, z celej duše ďakujem.
0: No, dosť bolo reči, dosť. Už mám tých pýtačiek vyše hlavy. Radca, choď a zariať, čo treba. Moja dcéra sa bude vydávať. A ide si brať túto... ako sa ty vlastne voláš?
4: Jurko.
0: Jurka.
4: Áno, panie.
2: A čo bude s nami, Kvík?
5: Môžeme zostať pri vás.
0: Nielenže môžete zostať, ale vás dám namaľovať najchýrnejšiemu maliarovi na stenu tanečnej sály.
2: To budeme slávne, Kvík.
1: Vy ste sa už preslávili. Takých prasiatok niet na celom svete.

Nech žijú Sobota s detským rádiom.

0: V dávnych časoch, keď na svete žilo ešte veľa bosoriek, trpaslíkov, víl, vodníkov, bludičiek, divožienok, drakov a ešte iných nepoznaných od ľudov, ľudia sa dennodenne stretávali s ich čarami a zaklínadlami. Báli sa chodiť na miesta, ktoré potvory obývali a zoširoka ich obchádzali. V tom čase, ďaleko smerom k vychádzajúcemu slnku, ležalo kráľovstvo, ktoré sa volalo Východné.
1: Musíme sa poponáhľať, žena moja. Stmieva sa a cez tento les neradno poďme chodiť.
2: Ako si skoro dnes slnko zašlo. Jaj, mohli sme sa vydať na cestu skôr.
1: Ani tej kobylke sa cesta nepáči. Ako by v tej lesnej čierňave niečo nedobré tušila.
2: Len hýbaj, muž môj milený. Popožen tú mrchu, nech čím skôr máme les za sebou.
1: Jo, pohni sa, potvora, lebo dnes domov nedvojdeme.
2: Starý, ako si pribúda hmly?
1: Máš pravdu. I výchor sa dvíha. Ved nás aj s vozom odnesie.
2: Oj, čo sa to robí? Aj, že by sa tu čerti ženili.
1: Potvorák si. Veď mi baranicu zobralo.
2: A mne kabátec ťahuje.
1: Len čím skôr sa odtiaľ dostať.
2: Jaj. Všetko zaraz ustalo. Dúfajme, že už to máme za sebou.
1: Mesiac hviezdami zasvietili. Lepšie vidno na cestu.
2: Pozri, hostinec. Aj radšej tu prenocujme.
3: Ľudkovia, kde ste sa na noc vybrali? Viete vy, cez aký les ste sa pustili?
4: Však len hen, v susednej dedine sme u kmotra boli. Pri vínku nám čas rýchlo ušiel a kým sme sa rozdali, začalo sa stmievať.
3: No, neradno osud pokúšať a v noci po tom lese chodiť. Kadejaké mátohy tam žijú a na poctivých ľudí striehnú.
2: A čo by nám jednoduchým ľuďom mohli urobiť? No, veď nie sme panstvo, že by nás ozbíjali.
3: To by ste sa divili, suseda. Tým čudecám na majetku nezáleží. Pre nich má väčšiu cenu ľudská duša. Zakrajú vás a zotročia, že sa už nikdy domov nevrátite.
4: A to s nimi nikto nespravil poriadok?
3: No a kto by robil? Vy ste prešli len po kraji lesíka a už ako vravíte, tak vás točilo, že zázrak, že teraz tu sedíte. Tá hora je stokrát taká veľká a nikto ani len netuší, aké potvory tam žijú. Jedno však viem naisto. Pokiaľ ja pamätám, cez tú horu nikto živý neprešiel.
2: A prečo náš kráľ nevezme vojsko a tú háveď nevyplieni?
3: No, gazdina, to je ľahšie povedať, ako urobiť. Veď som vám povedal, aká je tá hora veľká. Kde by zobral toľko vojska? Naviac, niekde v strede sa tiahne hranica so západným kráľovstvom. Ešte by si mysleli, že s vojskom ideme na nich a hneď by bola kuca plaka.

0: časoch minulých mocní králi a kniežatá mnoho rokov dopredu dojednávali svadby svojich detí. Tak to bolo i v prípade východného a západného kráľovstva. Kráľovské páry sa dohodli, že princ Bohdan z východného a princezná Adela zo západného kráľovstva, len čo dosiahnu vek dospelosti, uzavrú manželstvo. Túto dohodu spečatili nezrušiteľnými kráľovskými sľubmi. Odvtedy ubehlo veľa rokov. Medzi oboma kráľovstvami sa rozrastala hora, ktorá postupne pohltila i hranicu a kráľovstvá oddeľovala. V jej nedostupných zákutiach sa usadili všakovaké príšery a ľudia, keď nemuseli, tak do nej ani nevkročili. Obyvatelia západného kráľovstva tak poväčšine z počutia vedeli, že na východe leží rovnako veľké a mocné kráľovstvo, ale keďže sa tam nemohli dostať, veľa o ňom nepremýšľali.
1: Takže naša Adelka dospela. Ako jej otec by som to nemal hovoriť, ale takú krásnu princeznú som v našom západnom kráľovstve ešte nevidel.
2: Keby len krásnu, ale rovnako šikovnú a múdru.
1: Teraz, keď sme si naše dieťatko vypiplali, máme sa ho vzdať.
2: Ale otecko, zabudol si, že si podpísal svadobnú zmluvu?
1: Podpísal, nepodpísal, bolo to už dávno.
2: Ale pán kráľ, či to bolo dávno, či nedávno, kráľovské slovo platí navždy.
1: Ja viem, že máš pravdu, mamička. Ale keď ide o našu Adelku, nedbal by som urobiť výnimku.
2: Nič už nevymyslím. Musíme byť pripravení, že každú chvíľu sa na našom hrade objaví princ Bohdan a zoberie nám Adelku do východného kráľovstva za nevestu.

0: sa robí? Také prebudenie si veru nepamätám. Otecko, Adam, nie sme vo vojne.
1: Vyzriem z okna. Prečo nám nikto nič nehlásil?
0: Čo tam vidíš?
2: Kde sa tu berie to vojsko? Veď to je Severín,
1: kráľ Studeného kráľovstva.
3: Vaše veličenstvo, pred náš hrad pritiahol s vojskom kráľ Severín.
1: To už vidím aj sám, a vy ste kde doteraz trčali?
3: Nech nám vaša kráľovská výsosť prepáči, ale tí severáci prišli tak skoro, že sme sa nestihli ani spamätať.
4: Kde je komorník? Nech ma ohlási.
1: Vítam ťa, Severín. Myslím, že si sa ohlásil už sám. Tá delostreľba bola pôsobivá.
4: Snažím sa. Moje vojsko je na celom svete známe svojou nebojácnosťou a odvahou.
1: A čože nám nesieš z takej diaľky?
4: Čo by som vám niesol? Odniesť vám chcem. Princeznu Adelu. Chýro jej kráse došiel až k nám. Ja som tiež rúči, bohatý a urobím z nej zaraz kráľovnú.
1: Smelé ponuky dávaš, kráľ Severín, len čo je pravda. Zabúdaš však, že vojsko máme i my.
0: Počkajte, že páni králi. Nie je nič ľahšie, ako krajiny do vojny vohnať. Ten problém je však o mnoho zložitejší. Kráľ Severín, pred vyše 20 rokmi sme podpísali zmluvu medzi naším a východným kráľovstvom, že našu Adelku si za ženu pojme princ Bohdan. A celé naše kráľovstvo je teraz v očakávaní. Kedy si ženích po našu dcérku príde?
4: Bohdan tu nie je, takže o Adelu zrejme nemá záujem. Ja som tu, takže za ženu si ju vezmem ja.
1: Pomalý kráľ Severín. A čo moje kráľovské slovo?
4: Pokiaľ Bohdan po Adelu nepríde, svadobná zmluva sa ruší a princeznú dáte mne.
1: A keď nie?
4: Potom to vyriešia naše vojska.
0: Kráľ Severín... Ale čo keď princ Bohdan nepostrehol, že už je čas na svadbu? Nemohli by ste sa ho ísť opýtať?
4: To akože mám sám prejsť cez tú prekliatú horu, čo oddeľuje vaše kráľovstva, či čo?
0: Preukázali by ste tým odvahu, o ktorej ste hovorili. Ale keďže sa zrejme bojíte, tak vezmite so sebou i vojsko.
4: Nikdy! Myslíte si, že sa nechám kadejakými bosorákmi skantriť?
1: A my ako máme Bohdanovi oznámiť, že sľub treba naplniť?
4: To už je vaša vec. Keď Bohdan nepríde, dáte mi Adelu, alebo bude vojna. Dovtedy s vojskom od vášho hradu neodídem.

0: ako si rýchlo tie roky ubehli. Z nášho Bohdana je dospelý muž.
1: Viem, na čo myslíš, môj kráľ. Dohodnutú zmluvu bude treba naplniť.
0: Ako ho však môžeme vyslať do Západného kráľovstva, keď sa medzi nami rozpína tá strašidelná hora?
1: Už celé roky niet správy, že by cez ňu niekto prešiel. A skúšali to i preslávení odvážlivci.
0: To máme vlastného syna na istú smrť poslať.
2: Môj kráľovský otec, kráľovská matka, nesiem vám správu.
0: Čo ťa zdržalo, syn náš milený? Už sme sa o teba báli.
2: Stráž chytila poštového holuba zo Západného kráľovstva. Píše nám sám kráľ.
0: Musí to byť dôležité. Myslím, že viem, o čom správa hovorí.
2: Kráľ ma vyzýva, aby som dodržal dohodu, ktorú ste s ním uzatvorili rok po mojom narodení. Mám prísť do Západného kráľovstva a požiadať ich princeznú Adelu o ruku.
0: Je to tak, syn môj. Pred mnohými rokmi sme takúto dohodu spísali.
1: Odvtedy sa však strašidelná hora rozrástla. Usadili sa v nej kadejaké mátohy. Nejeden hrdina chcel cez ňu prejsť, ale žiaden to neprežil.
0: Nemôžeme ťa poslať do Západného kráľovstva. Cesta cez tú horu znamená istú záhubu.
2: V tom odkaze však bolo tiež napísané, že pokiaľ neprídem, Adela sa bude musieť vydať za kráľa Severína. V opačnom prípade Západné a Studené kráľovstvo vstúpia do vojny.
0: Je nám to všetko ľúto, ale nemôžeme tomu zabrániť.
2: Akože nie, môj kráľovský otec? Ja predsa do Západného kráľovstva pôjdem.
1: Ale synak, vieš, koľký hrdinovia zaplatili za to životom?
2: Neostáva mi potom nič iné, len nebyť hrdinom. Pokiaľ môj kráľovský otec dal sľub, je mojou povinnosťou ho dodržať.

0: Statočný princ Bohdan sa tak vydal na cestu. Ako dobrý syn kráľovských rodičov cítil, že daný sľub sa musí splniť, aj keď chýri o prekliatej hore mu naháňali strach. Dobre vedel, koľko hrdinov už v nej zahynulo. Povedal si, že keď chce dodržať zmluvu a prejsť cez tú horu do západného kráľovstva, musí sa správať ináč, ako všetci odvážlivci pred ním. Jednoducho nesmie byť hrdinom.
1: Detiska nezmedné! Ešte raz vás nachytám, zavediem vás do strašidelnej hory!
2: A čože sa tak zlostíš, gazda? A či by si naozaj deti do strašidelnej hory poslal?
3: Pán urodzený, želám vám pekný deň. Toť detiská mi hydinu naháňajú a ja sa divím, prečo tak zle znáša. Ale do tej hory by som neposlal ani najväčšieho nepriateľa. Viete, ja ich len tak straším, aby lepšie počúvali.
2: A odkiaľ tú horu tak dobre poznáš? Hádam, si v nej bol?
1: A veru bol. Ale nedávno. So ženou sme sa od kmotrovcov vracali a chceli sme si cestu skrátiť. Len kúsok cez kraj lesíka sme prešli, keď zrazu s nami tak niečo zatočilo, že už sme sa obidvaja so životom lúčili.
2: Strach má veľké oči. Možno to len vietor si s vami pošpásoval.
1: Hej, vietor, toho by som sa nebal.
3: Poviem vám, pán urodzený, že kto sa do tej hory vyberie, musí byť poriadny hrdina.
2: A poznáš takého?
3: Zopár som poznal. Išli okolo mojej chalupy, tak ako teraz vy. Ale viac som ich už nevidel.
2: Tak si tu nažívajte v zdraví. A nestraž viac deti, keď nebudú roztopašné, nebudú už deťmi.
1: A vy kam idete? Hádam, nie do strašidelnej hory.
2: Do tej idem, ale neboj sa, ja nechcem byť hrdinom. Čo skoro budem v hore. Aký krásny deň. Kde by sa tu vzali strašidlá? A ty vtáčik, čo mi chceš oznámiť? Čo ťa vyľakalo? Vieš ty čo? Mne sa tiež voľačo nezdá. Ako keby sa za mnou čosi zakrádalo. Keď zastavím, i ono zastaví. Keď idem, počujem jeho kroky. Keď sa otočím, ukrie sa, ale spoza stebiel mu oči svietia. Poponáľam sa k tým stromom a tam si ho vystriehnem, čudo akési. Tak, tu sa ukryjem. Tadiaľ musí prejsť. Čo to môže byť? Zraz ma nízky. Že by lokti brada? Alebo trpaslík? Aha, už prichádza. Keď bude pri mne, hodí na ňo kabátec.
1: Teraz! Jaj! Pomoc! Pomoc, pustite ma!
2: Si netvor alebo človek?
1: A čo ma nepoznáte, pán Bohdan? Stiahnite mi prosím z hlavy ten kabátec. To som predsa ja, kuchtík z vášho hradu.
2: To mi odľahlo. Myslel som, že sa na mňa zavesila nejaká obluda. A ty čo tu robíš?
1: Ja vám pomáham.
2: Ako mi pomáhaš? Takže ma sleduješ?
1: Viete, pán Bohdan, vaši kráľovskí rodičia mali o vás starosť, lebo cesta do západného kráľovstva je nebezpečná. Preto hľadali niekoho, kto by za vami tajne išiel a pomáhal vám.
2: Prečo si mali tajne?
1: Pani kráľovná povedala, že by ste s tým nesúhlasili, lebo ste hrdina.
2: Pravdou je, že s tým nesúhlasím, veď na čo riskovať dva životy, keď stačí jeden. A hrdinom nie som. A ani nechcem byť.
1: Princ Bohdan, hada ma od seba teraz neodoženiete.
2: Najradšej by som, ale sme už ďaleko a mohlo by sa ti samému niečo prihodiť. Len povedz, prečo na takú cestu práve kuchtíka vybrali?
1: Viete, chceli vybrať rytiera,
2: alebo zbrojnoša, alebo lukostrelca, a čo ja viem ešte koho. Ale všetci povedali, že radšej na mieste zomru, ako by do strašidelnej hory šli. No a tak som zostal jedine ja.
4: A ty sa nebojíš?
2: Aj sa bojím, ale od narodenia horšie vidím a počujem. Tak si myslím, že keby nejaké strašidlá aj prišli, možno ich ani nezbadám. Viete, a v kuchyni by mi potom všetci hovorili, že som hrdina.
4: Aj, no čo s tebou? Budem musieť na teba dávať pozor. Ale keď sa chceš ešte niekedy domov vrátiť, tak nechci byť hrdinom.

0: Celkom príjemná vychádzka. A vraj, strašidelná hora. Ľudia toho narozprávajú, však princ Bohdan.
1: A ty nič nepočuješ?
0: Čo by som mal počuť?
1: Ale nič. Možno je to tak lepšie.
0: Pozrite, princ. Mŕtva srna. Možno ju strelil poľovník a nenašiel ju.
1: To by však musela mať ranu po guľke.
0: A viete, ja až tak dobre nevidím.
1: Tu je mŕtva sova.
0: A tam líška. Ale má dlhý chvost potvora.
1: Hej, kuchtík, prestáva sa mi to páčiť. Musíme sa mať na pozore.
0: A to musím i ja? Viete, ja keď som v pozore, tak sa mi zle chodí.
1: Ty nemusíš. Aj tak dobre nevidíš ani nepočuješ. Kráľovskí rodičia, to ste mi poslali pomocník.
0: Jaj, pán Bohdan, tu ma niečo straší.
1: Ako si to počul, keď nepočuješ?
0: Veru som to nepočul, ale aha, naskočila mi husia koža.
1: Tam je nejaká jaskyňa.
0: A pred ňou plno mŕtvych zvierat.
1: Pribúda hmly. Aha, tam vidím nejaké svetielko.
0: Tá hmla je hustá. Ja už pomaly nič nevidím.
1: Ale kuchtík, veď ani predtým si dobre nevidel.
0: Čo tu asi žije, princ Bohdan? Musí to byť niečo strašné, keď všetko na okolí vymiera.
2: Hup! Kto sa opovažuje rušiť mňa, najhroznejšieho svetlonosa v lese?
1: Ale si nás vyľakal. Sme pocestní a len ideme okolo do Západného kráľovstva.
0: Ty, že si najhroznejší svetlonos. Nos sa ti síce pekne leskne, ale veď si menší ako ja, pozri. Nepováž sa nás zdržiavať. Vieš, kto sme my?
2: Si odvážny, šuhaj. Dám ti za to darček. Hup, tu máš hrb.
0: Čo sa to robí? Čo mi rastie na chrbte? Veď je to hrb, pán Bohdan. Ja toho rároha rozsekám.
1: Zadrž, kuchtík. Chceš skončiť ako tie zvieratá, čo tu ležia okolo?
0: Ale ako teraz pôjdem medzi ľudí? Pozrite sa, ako s tým hrbom vyzerám. A čo mi povedia v kuchyni?
1: Vravel som ti, nebuď hrdina. Keď chceš tú cestu prežiť, musíš sa správať presne naopak ako tí pred nami.
0: A čo mám teda robiť?
1: Pekne sa za dar poďakuj a ideme ďalej.
0: Čože? Ja sa mám poďakovať za to, čo so mnou ten Pinokio urobil.
1: Už som ti to raz povedal.
0: No teda dobre. Počuj, svetlonos. Ďakujem ti za dar. Urobil si mi skutočne veľkú radosť.
2: Čo vravíš? Ja, najobávanejší svetlonos, som ti urobil radosť?
0: Áno, ďakujem ti pekne. Vieš, ešte som nikdy nedostal žiaden darček.
2: Tak to teda nie! Hup, vráť mi hrb!
1: Zmizol ti hrb, kuchtík. Vyzeráš ako predtým.
2: Aj, to bol deň. Už len to mi chýba, aby som ľuďom radosť rozdával. Vrátim sa radšej do jaskyne.
0: Princ Bohdan, som vám taký vďačný. Do smrti vám to nezabudnem.
1: Dúfam, že to nebude príliš skoro. Hlavne už nechci byť hrdinom.

0: Buď zle vidím, alebo sa zotmelo.
1: Vidíš dobre, keď nevidíš. Treba nám nocľah pohľadať. Jednej potvory sme sa zbavili, ale kto vie, koľko ich máme pred sebou.
0: Dúfam, že nás už nič horšie nestretne. Keď si predstavím, že by som teraz chodil s hrbom.
1: Ja sa obávam, že to najhoršie nás ešte len čaká.
0: Prečo si to myslíte, princ Bogdan? Veď ten les je večer taký pokojný.
1: Možno pre toho, kto dobre nepočuje. No už ale, dnes už ďaleko nezájdeme. Zložíme sa pod tým dubom a trochu si odpočinieme.
0: Niečo narýchlo ukuchtím.
1: Keď myslíš, rozložím oheň.

0: tak sa musí dodržať.
1: Vedia len preto, že by sme sa zbytočne cez tú horu nehnali.
0: Princezná Adelka je veľmi pekná. Už roky sa stretávame v mojich snoch. Držíme sa za ruky a rozprávame o všeličom. Veľmi chcem, aby bola šťastná.
1: Princ Bohdan, tak žiarite, keď o nej hovoríte. Musí byť krásna a dobrá. A určite má aj milý hlas.
2: Čo to tu tak rozhodiava? Pozrime ľudkovia, joj, bude hostina.
1: Fuj, ale som sa zľakol. Akáže hostina? Obyčajná opečená prepelica.
0: Dobrý večer, babička. Len si prisadnite, keď vás hlad morí. Radi sa podelíme.
2: Stehienka a hneď štyri. Aj tie mám najradšej.
1: Čo si tá baba hundre? Aké štyri stehienka? Veď prepelica má len dve? Aj to chudé.
2: Mesko si pekne naporcujem a vydrží mi na zimu.
1: Princ Bohdan, čo je šive? Veď ona hovorí z cesty. Radšej ju zaženiem, nech sa pokojne najem.
0: Len pomaly, kuchtík. Tváriš sa znovu ako hrdina. Mohlo by sa nám to nevyplatiť. Stará mama, veľmi vám nerozumieme. Ale keď máte chuť na stehienka, hneď vám ich vydelím. My s kuchtíkom si dáme krídelka.
2: No, nie je to zlé. Dokonca je to dobré. Také som ešte nejedla.
0: Som rád, že vám chutí. Náš kuchtík je šikovný.
2: Ale tie stehienka budú aj tak lepšie.
1: Aké stehienka budú lepšie? Veď už nejaké neostali.
2: Ale zostali také, aké mám najradšej.
1: No buď čibe jej alebo mne. Ja jej pán Bohdan nerozumiem.
2: Tak junáci, vy ste pozvali mňa, teraz ja pozývam vás.
0: Akéže pozvanie, veď to ani za reč nestálo. Len si choďte pekne svojou cestou, nič nám nemusíte oplácať.
2: A prečo by ste mládenci pod holým nebom spali, v rose mrzli a svoj život v lese vystavovali? Jaj, za to, ako ste ma pohostili, ponúkam vám svoju chalúbku. Môžete si tam oddychnúť a v pokoji noc prečkať.
0: Keď ináč nedáte...
2: Len hýbajte za mnou. Nie je

0: Ako tá babizňa hovorila? Že si oddychneme a v pokoji prečkáme noc? Poviem vám, princ Bohdan, lepšie by sa nám spalo pri vlkoch alebo medveďoch.
1: Nemohli sme tušiť, že bude tak chrápať.
0: No a to ešte i zle počujem.
1: Na zemi toľký neporiadok.
0: No, samé kosti. Aspoň vieme, že nie je vegetariánka.
1: Kuchtík, ale veď tie kosti sú ľudské. Sme v chalupe Ježibaby kanibálky.
0: To akože je baba ľudojedka?
1: Je to strašné, ale je to tak.
0: Čo budeme robiť, pán Bohdan?
1: Už chápem, na aké stehná si tá Ježibaba brúsila zuby.
0: Na aké?
1: Hovorila o štyroch stehnách. Myslela teda nie prepeličie, ale naše.
0: Veď ona hovorila i o porcovaní. Princ Bohdan, nepripusti, aby ma rezala. Zachráňte nás, ja nechcem byť zjedený.
1: Len pokojne, kuchtík. Niečo vymyslíme.
0: Ráno, keď nám otvorí dvere na izbe, vrhneme sa na ňu a...
1: Kuchtík, kuchtík, zase chceš byť hrdinom? Čo myslíš, že robili tí, čo nám ich kosti teraz praskajú pod nohami?
0: Myslíte, že chceli byť hrdinovia? Ja už nechcem byť hrdinom.
1: Veď preto. Hovoril som ti, ináč to neprežijeme.
0: Princ Bohdan, svitá. Ježibaba prestala chrápať. Alebo zase nepočujem.
1: Dobre počuješ, keď nepočuješ. Dúfam, že sa vyspala lepšie ako my.
0: Noc pominula. Poďme teda čím skôr svojou

0: Cestou.
1: Dvere sú zamknuté. Hej, otvorte!
2: Sokolíci, a vy čo tak z hurta? Hneď vám raňajky pripravím a pekne si vás vykrmím.
1: Ďakujeme za starostlivosť, ale my už radšej pôjdeme.
2: Aj kam by ste išli, hladných vás nepustím.
1: Stačí, keď odomknete dvere.
2: A čo by som ich odomkínala, veď by mi vtáčiky uleteli. Len si ich maličko potvorím. Tu máte raňajky. Sú výborné. Sama som ich chystala.
0: Fuj, veď je to surové. Toto máme jesť?
1: Viete, nie sme zvyknutí na vašu kuchyňu.
2: No keď ste takí prieberčiví, tak si varte sami. Ha, vraj surové. Snáď som nemala tie netopiere uvariť.
0: Počuli ste, pán Bohdan. Tá baba chcela, aby sme zjedli surové netopiere.
2: Ty, čo si kuchtík, poď sem. Pôjdeš do kuchyne a uvaríš jedlo, na aké ste zvyknutí. Nič mi nechýba, len aby mi tie stehienka vychudli.
3: Ježibaba kanibalka si nakoniec na princa Bohdana a kuchtíka robila chúťky daromne. Vždy, keď kuchtík niečo uvaril, nedalo jej, aby sama zo všetkého neokoštovala. Postupne si celkom privykla na varenú stravu a na surové meso, to bôž ľudské, nemala viac ani pomyslenia. Jedného dňa si teda povedala, že keď má zbytočne živiť dvoch hladošov, radšej ich prepustí, nech si idú svojou cestou.
0: Mali ste pravdu, pán Bohdan. S tou bosorkou sme sa celkom dobre rozišli. Kto vie, ako by sme dopadli, keby sme sa s ňou pustili za pasy?
4: To vďaka tvojmu kuchárskému kumštu sa jej celkom zmenili chute. Na ľudské meso už určite viac nepomyslí.
0: A ako si mi začalo v ušiach zvoniť?
4: Akéže zvonenie? Pri jazierku si niekto spieva.
0: Pozrite, princ Bohdan, aká krásna deva!
4: Naozaj, aj spieva pekne. Buďme však opatrní, nezabúdaj, že sme v strašidelnej hore.
0: Ale, kde by sa tu teraz vzali strašidlá? Pozrite, princ, veď je krásny deň. A pozrite, aké je priezračné jazero. Až mám chuť sa v ňom zaraz vykúpať.
4: Len pomaly, kuchtík, aby sme nevleteli do nejakej pasce. Mne sa to veru nezdá.
5: Kde ste sa vybrali, odvážni mládenci?
4: Ponáhľame sa do západného kráľovstva.
5: Čo by ste sa hnali? Času máme dosť. Ukážem vám, kde bývam.
0: Ej, ja by som si veru rád pozrel, kde taká krásna nevesta býva. Keď toto budem rozprávať v hradnej kuchyni, všetci mi budú závidieť.
4: Radi by sme prijali pozvanie dámy, ale veľa času sme už stratili u babky kanibalky.
5: Čože? Vy ste zvíťazili nad tou ježibabou? Tak vy ste skutoční hrdinovia.
0: To vám teda poviem.
4: Nie sme žiadni hrdinovia a ani nechceme byť. Robíme len to, čo nám káže česť.
5: Nepohrdnite mojim pozvaním. Mohli by ste to oľutovať.

0: Deň za dňom sa míňa a o princovi Bohdanovi nemáme ani len správičku.
1: Myslíš, otecko, že holub s odkazom do východného kráľovstva doletel? Čo keď ho nejaký jastrap skántri?
0: Doletel, mamička, doletel. Holubiar mi oznámil, že sa vrátil po týždni a správu mal z nôžky odviazanú.
2: Rodičia moji, zase ste takí ustarostení.
0: Princ Bohdan nám robí starosť. Čo keď sa mu nepodarí prejsť cez strašidelnú horu?
1: A čo keď sa vôbec nevydal na cestu? Je to toľko rokov, čo sme uzavreli tú dohodu.
2: Ja cítim, že určite sa na cestu vydal. Musí byť predsa odvážny po kráľovskom otcovi a dobrý po kráľovskej matke. Veď sami ste mi to hovorili.
0: Je to všetko pravda, dcérka. Ale pravdou tiež je, že cez tú horu ešte žiaden hrdina neprešiel. A mám obavy, že keď neprejde ani on, našu krajinu čaká vojna. Kráľ Severín sa z našej krajiny odtiahnuť nechystá.
2: Otecko môj, nechcem, aby plienili naše kráľovstvo a kvôli mne zomierali ľudia.
1: Cérenka, tým sa nesmieš trápiť. Vieš, že to nebude kvôli tebe. Tú vojnu predsa nezačneme my.
2: Ja viem, mamička. Ale keď sa vydám za Severína, vojna nebude.
1: Dievčatko moje, takú obetu chceš podstúpiť. Nebola by som spokojná do konca života. A nemohla by som v pokoji ani zomrieť?
2: Veď ja to tiež nechcem, mamička. Ale keď Bohdan neprichádza, nič iné mi nezostáva.
3: Vaše kráľovské výsosti, ak dovolíte, nesiem vám správu.
0: Jasne, že ti dovolíme, nenapínaj nás. Prišiel princ Bohdan.
3: Rád by som vám priniesol dobrú správu, ale na nešťastie je to správa zlá. Severín odtiahol s vojskom na kraj strašidelnej hory. Keby sa princovi Bohdanovi podarilo prejsť, tak mu prekazí stretnutie s princeznou Adelou.
0: Ten lotor nemá v sebe kúska cti. A jeho by si mala vziať za muža.
1: Netráp ju, otecko. Naša cérenka si radšej vlastný život skazí, ako by mala niekomu ublížiť.
4: Ej, kuchtík. Málo chýbalo a je po nás.
5: Myslíte, princ, že by nám tá krásavica ublížila?
4: Horký, že krásavica. Veď to bola bludička. Pozri, na akú cestu nás naviedla. Už celé hodiny blúdime cez močiare.
5: Ešte šťastie, že som nešiel za ňou. Ďakujem vám, pán Bohdan, že ste ma nepustili. Veru, tak sa mi páčila, že málo chýbalo.
4: Už nikdy by si z tých močiarov živý nevyšiel.
5: Dobre, že sme ju nechali. A vy, ako ste ju poznali?
4: Otec mi o nej rozprával. Bola to dievčina, ktorú zahubil neprávom jej mládenec, keď na zábave s iným tancovala. Odvtedy sa z nej stala zblúdilá dušička. Striehne na pocestných a každého, koho zláka, utopí v močiari.
5: To je strašné. Tak ja by som už bol utopený. A ako by som potom o tom porozprával v kuchyni?
4: Pozri, močiar ustupuje. Cez stromy nebo presvitá. Hádam, sa tu nekončí hora.
5: Áno, hora sa tu končí. Tam je západné kráľovstvo. My sme to dokázali, princ Bohdan.
4: Ticho, priateľ môj. Nepočuješ ten huriav?
5: Nič nepočujem. Ale viete, že ja až tak dobre nepočujem.
4: Ja viem, ale toto musíš počuť. Veď sa na nás ženie celé stádo.
5: Čo budeme robiť?
4: Vylezieme na strom a vyčkáme, čo sa zasa chystá.
5: Veď je to vojsko. Že by západné kráľovstvo vyslalo na nás celú armádu.
4: Ale kuchtík, na čo by to robili? A pozri, už odchádzajú. Zajdeme radšej na hrad a všetko zistíme.

0: Vítame ťa, princ Bohdan, ako vlastného syna. Ako sa vám to podarilo?
1: Cez tú strašnú horu neprešiel ešte žiaden hrdina.
2: Viete, pani kráľovná, pán kráľ, ja som nechcel byť hrdinom.
0: No, pravým hrdinom je iba ten, kto nechce byť hrdinom.
1: Tak pekne si to povedal, otecko. Ale kde je naša Adelka?
0: Tu si, dcérka naša. No, zoznám sa s princom Bohdanom. Je to hrdina, ktorý nechcel byť hrdinom.
2: Vážený kráľovský pár, chcem vás požiadať o ruku vašej céry.
0: Je to od teba šľachetné, Bohdan, ale veď sa ešte nepoznáte.
2: Môj kráľovský otec dal sľub a ja ho musím... Chcem dodržať, pokiaľ princezná Adelka s tým súhlasí. Adelka, si taká krásna. Presne ako v mojich snoch.
3: Princ Bohdan, si udatný a galantný. Vždy som cítila, že napriek nebezpečenstvu prídeš k nám. Bude mi cťou stať sa tvojou ženou.
4: Vaše kráľovské výsosti, ano? Dostal som správu, že vojaci Severného kráľovstva sa stratili v hore a nikto nevie, čo sa s nimi stalo.
2: My to vieme, pravda, Kuchtík? Kráľ Severín sa nechal zlákať bludičkou a stiahol zo sebou domočiara i celé svoje vojsko.
0: Tak nič už nebráni, aby sa začala slávnosť. Všetkým sľubujem, že hodovanie nebude mať konca.
1: Našim priateľom do východného kráľovstva pošleme holuba so správou, že strašidelná hora je pokorená a dávna dohoda bude splnená.
2: Ja dávam všetkým ľuďom oboch kráľovstiev sľub, že hneď po svadbe začneme stavať medzi našimi kráľovstvami cestu. Nikto sa už nebude musieť tej hory báť. Čo ty na to, Kuchtík?
5: Viete, keď o tom porozprávam v našej kuchyni...
6: Oh.

a ďalšia bežkovať. Kométy rozložia

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V prekrásnom starobilom egyptskom meste Alexandrii žil raz, kedysi dávno, jeden krajčírsky tovariš menom Labakan. Svojmu remeslu sa vyučil u najchýrnejšieho egyptského majstra, Selima El Batura. Nemožno tvrdiť, že by bol Labakan nešikovne narábal ihlou. Naopak, vedel vyhotoviť veľmi pekné a jemné práce. Krivdili mu aj tí, čo mu nadávali do leňochov. No jednako to s ním akosi nebolo v poriadku. Dakedy vedel šiť celé hodiny, až sa mu ihla rozžeravila a z nite dymilo. Inokedy však, a to sa žiaľ stávalo častejšie, sedával celé hodiny zadúmaný, zahľadený do diaľky, za kýmsi nezvyčajným výrazom na tvári, takže majster i ostatní tovariši vtedy hovorievali...
2: Pozrite, chlapci, Labakan zasa sníva o čomsi vznešenom.
3: Možno sa mu zdá, že už nie je krajčírskym tovarišom, ale majstrom.
2: Čo majstrom? Tvári sa tak, ako by bol priam veľvezírom. No, len sa nesmejte. Včera som ho stretol na bazáre, vyobliekaného v nových krásnych šatách.
3: Určite za celý mesiac poriadne nejedol, aby si na ne nasporil.
2: Vykračoval si pomaličky, hrdo, ani páv. A keď som ho pozdravil, pokoj s tebou, Labakan. Iba mi milostivo kýval rukou na pozdrav, ako by bol skutočným veľvezírom alebo kalifom.
4: No, vidím, že sa dobre zabávate a miesto práce sa oddávate planým posmeškom.
3: Majster Selim, veď sa len pozrite na nášho Labakana. Už zasa sníva.
2: A ako sa pri tom blažene tvári.
3: A ako sa usmieva.
2: Určite si predstavuje, že už nie je tovarišom, ale prinajmenej majstrom Selimom El Baturom.
4: Labakan. Labakan, počuješ ma? Už aj prestaň snívať. Labakan.
5: Kto sa to považuje rušiť ma? Chceš, aby som ťa dal zbičovať?
6: Odpustím, majster Selim, ja už idem.
4: Labakan. Keď sa tak na teba dívam a zabudnem na to, ako šikovne vieš narábať ihlou, uveril by som, že si skutočným princom.
6: Aj vy ste na to prišli? Ja si to už o sebe dávno myslím.
2: Pozrite sa, princ Labaka!
7: Princ
1: A tak to šlo v dielni Selima El Batura zo dňa na deň a z týždňa na týždeň. Majster znášal Labakanovo pochábelstvo pokojne, lebo inak to bol tovariš rúči a človek dobrý. Preto keď jedného dňa sultánov brat Ibrahim, ktorý práve cestoval cez Alexandriu, poslal majstrovi na opravu svoj sviatočný oblek, zveril Selim túto prácu Labakanovi, lebo on skutočne najkrajšie pracoval. Keď sa podvečer majster i tovariši pobrali domov, aby si po každodennej práci odpočinuli, neodolateľná túžba hnala Labakana späť do dielne, kde viseli šaty sultánovho brata. Dlho stál pred nimi zamyslený. Nevedel, na čo sa skôr dívať, či na ligotavú zlatú výšivku, či na farbami hrajúci zamat, alebo na najjemnejší hodváb. Labakan bol ako omámený. Zvesil šaty a obliekol si ich. Padli mu ako uliate.
2: Oh,
6: To je krása. To je nádhera. Prečo iný môže mať takéto šaty? A ja nie. Vari som ja horší? Nepovedal už aj majster, že som z ťa rodený princ? Možno ani nie som obyčajný krajčírsky tovariš, ale ozajstný princ. Ozajstný princ. Princ Labakan.
7: Vaše veličenstvo, princ Labakan, ráčil pootvoriť svoje vznešené oči.
3: Čo si bude prijať vaše veličenstvo na raňajky? Vtáčie mliečko, či radšej najjemnejšiu paštétu stáka ohniváka?
5: No, stále to isté. Neviete si pre svojho princa vymyslieť niečo vznešenejšie? Napríklad...
7: Napríklad...
5: Niečo iné. Nechcete, aby som o všetkom rozmýšľal za vás?
7: Nech nám náš najláskavejší princ Labakan odpustí. Mm.
3: My sa polepšíme.
7: Áno.
3: Odpustite nám, najvzácnejší.
5: No, dobre, dobre. Šaty.
7: Áno, áno, najjasnejší princ.
3: Krajčírsky majster Selim El Bátura vás prišiel osobne obliec do šiat, ktoré na dnešný deň pre vás vyhotovili najzručnejší tovariši v jeho dielni.
5: Selim El Bátura? Nepoznám.
7: Je to najlepší a najchýrnejší egyptský krajčírsky majster.
5: Nepoznám, ale nech vojde.
4: Najmilostivejší princ Labakan, dovol, aby som sa sklonil pred tvojou vznešenosťou. Nech Allah žehná tvoje dni.
5: Dobre, dobre, nezdržuj. A ukáž tie šaty.
4: Prosím, najvznešenejší princ Labakan, tu sú.
5: Tomuto ty vravíš šaty? Šaty pre princa Labakana? A čo tieto rukávy? Myslíš, že s takými rukávmi sa môžem ukázať pred svojim ľudom?
4: Ale vznešený princ...
5: A táto výšivka? Dobrá tak pre vezírov, ale nie pre princa Labakana.
4: Ale najurocenejší princ...
5: A čo tieto odokryté stehy? Chceš, aby som ťa poslal do žalára?
4: Odpusť, najláskavejší, najurodzenejší a najšľachetnejší princ. Ja hneď všetko napravím. Ja
6: som určite dajaký neznámy kráľovský syn. Ale čo potom robím v tejto obyčajnej krajčírskej dielni, kde bývajú iba pochábli nízkeho pôvodu, ktorí sa navyše posmievajú mojej vrodenej vznešenosti. Ha, tieto nádherné šaty sem neposlal sultánov brat Ibrahim, ale dobrá víla, aby mi dala znamenie. No, takýto drahocenný dar nemôžem predsa ohrnúť. Musím ísť za svojím šťastím. Musím.
1: A tak sa aj stalo. Labakan si zobral svoje skromné úspory a v žičlivej temnote noci sa vytratil z Alexandrie. Domnieval sa, že nádherné šaty postačia na to, aby ho všetci pokladali za princa. Ale nebolo to celkom tak. Všade, kam prišiel, budil nezvyčajnú pozornosť, pretože v takom nádhernom odeve, s takým vážnym a dôstojným správaním, sa vonkoncom nehodí chodiť pešo Keď sa ho na toto vyzvedali, zvyčajne tajnostkársky odpovedal, že má na to osobitné dôvody. No keď pobadal, že pri pešom putovaní je iba na posmech, kúpil si za posledné peniaze starú mitrhu, ktorá bola pre ňo ako stvorená, lebo bola náramne krotká a pokojná. Koňovi ani len na úmne zišlo vyskúšať Labakanovo jazdecké umenie, ktoré bolo veľmi biedne. Raz, keď sa tak z kroka na krok šmatkal na svojej marve, lebo tak si koňa nazval, pridružil sa k nemu akýsi jazdec.
8: Allah s tebou, dobrý človek.
9: Pokoj aj tebe, neznámy cudzinec.
8: Kam smerujú tvoje kroky, dobrý človek?
9: Putujem len tak, šírim svetom.
8: Ak nemá tvoja cesta presný cieľ, mohli by sme ísť spolu. Dvom nám cesta ubehne veselšie a pri rozhovore sa rýchlejšie míňa.
9: Podľa šiat súdim, že si tiež vznešenejšieho pôvodu, priateľu.
8: Som princ Omar.
9: Princ?
8: Prečo sa čuduješ? Aj tvoj odev prezrádza, že si vznešeného pôvodu. Aj tvoje správanie.
9: No to hej, to hej. Môj pôvod je síce veľmi vznešený, ale nie až taký ako tvoj. Dovoľ, aby sa Labakan sklonil pred tvojou vznešenosťou. A ktorej šťastnej krajine budeš vládnuť, drahý Omar?
8: To ešte ani sám neviem.
9: Nevieš? Ako to?
8: Je to dlhá história.
9: Našťastie máme dosť času. Sám si vravel, že pri rozhovore sa cesta rýchlejšie míňa.
8: Máš pravdu, času máme dosť. Rozpoviem ti teda svoj príbeh, lebo vidím, že si statočný a čestný človek. Svojich rodičov som ešte nikdy nevidel.
9: Nevidel?
8: Od útleho detstva ma vychovával káhirský paša Elfi Bey. Až prednedávnom, keď ho prepadol nepriateľ a v troch nešťastných bitkách bol smrteľne ranený a musel uísť, vyjavil mi, že nie som jeho synovcom, lež synom mocného vladára, ktorý ma hneď po narodení poslal zo svojho dvora k nemu, lebo sa bál veždby svojich hvezdárov. Zaprisahal sa, že svojho syna chce vidieť až v deň, keď dovrší 22 rokov.
9: To znamená, že vôbec nepoznáš meno svojho otca?
8: Elfi Bey mi otcovo meno nepovedal. Len mi kládol na srdce, aby som sa v 5. deň budúceho mesiaca Ramadanu, v ktorom bude mať práve 22 rokov, ustanovil k chýrnemu stĺpu El Serujah, ktorý je na 4 dni cesty východne od Alexandrie.
9: A ako ťa tvoj otec pozná, keď ťa od narodenia nevidel?
8: Mužovi, ktorý ma bude čakať pri stĺpe, mám odovzdať dýku, čo mi dal na cestu nešťastný paša, so slovami: som ten, ktorého hľadáte. A ak on odpovie: chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval, mám ísť s ním a on ma už zavedie k otcovi.
6: Som ten, ktorého hľadáte. Prečo pri chýrnom stĺpe El Serujah čaká šťastie na Omara a nie na mňa? Omarovi patrí ešte aj hodnosť princa, hoci je už synovcom mocného káhirského pašu, ale mne? Osud ma síce štedro obdaril všetkým, čo princovi patrí, no priam ako na posmech mi vymeral nízky pôvod a praobyčajný život. Vybral som sa hľadať šťastie. A vari mám iba mlčky sledovať, ako šťastie padá do náruče niekoho iného? No, o čo je Omar lepší odo mňa? Je pravda, že ho Allah obdaril podmanivým zjavom, krásnymi živými očami, zamatovým hlasom, smel krojeným nosom, jemným a zdvorilým správaním. Lenže aj ja mám živé oči. No možno i živší ako on. A môj hlas? je určite ešte zamatovejší. A moje správanie je vyberanejšie a spôsoby jemnejšie. Ja by som bol kráľovskému otcovi určite vítanejším a milším princom než Omar. Ja. Ja. Ja.
8: Prečo si zosmutnel, drahý priateľ? Čo vnieslo clivotu do tvojej duše?
6: Ja rozmýšľal som nad krutým osudom, ktorý ťa stihol. Iste si v živote musel prežiť veľa útrap a bolesti.
8: Máš dobré srdce, Labakan, ale netráp sa už. Zajtra bude 5. deň mesiaca Ramadanu a ja budem konečne pri cieli svojej cesty. Konečne sa stretnem so svojim otcom a všetko zlé sa na dobré obráti.

0: Lenže Labakan sa i naďalej trápil. Nie však nad osudom Omara. Zžierala ho závisť nad Omarovým šťastím. Nad šťastím byť princom. Tieto myšlienky ho sužovali celú noc. Keď sa ráno prebudil a zrak mu spočinul na spiacom Omarovi, skrsla v ňom myšlienka, že si lsťou a násilím získa to, čo mu nevďačný osud nedožičil. Dýka, poznávací znak vracajúceho sa princa, trčala Omarovi za pásom. Opatrne ju vytiahol. A už by mu ju bol vrazil do srdca, keby sa v ňom nebola vzpriečila jeho pokoja milovná povaha. A tak si zastokol dýku za pás, rýchlo osedlal Omarovho rýchlejšieho konia a skôr ako sa pravý princ zobudil a zistil, že je okradnutý o všetky nádeje, mal jeho neverný druh už náskok niekoľko míľ. Stĺp El Serujach sa týčil na malom kopci v nekonečnej rovine. Keď ho Labakan zazrel, srdce sa mu mocne rozbúšilo. No keď okolo stĺpa uvidel nádherné stany, karavány tiav, množstvo koní a obrovskú sultánovu družinu, ako by sa mu srdce od vzrušenia išlo rozkočiť. Labakan sa už videl ako budúci vladár a rázne popchol koňa, aby bol čím skôr pri vytúženom cieli. Len čo zastal pri starobilom stĺpe, vytiahol spoza pása Omarovú dýku a stúpal na vršok. Pri stĺpe stálo 6 mužov okolo vznešeného starca. Nádherný zlatý kaftan, opásaný bielou kašmírovou látkou a biely turban plný jagavých drahých kameňov svedčili o tom, že je to bohatý a vznešený človek. Labakan pristúpil k starcovi, hlboko sa poklonil, podal mu dýku a povedal.
1: Som ten, ktorého hľadáte. Chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval. Objím si staručkého otca, môj milovaný syn Omar.
2: Otče, konečne som pri tebe.
3: Sláva Omar! Nech

Labakan s pocitom radosti i hanby padol starému sultánovi do náručia. Zo získanej urodzenosti sa však dlho netešil. Len čo sa vymanil zo sultánovho objatia, zazrel na rovine jazdca, ako sa ženie rovno k ním. Labakan zaraz poznal svoju Marvu i pravého princa Omara. Lenže klamstvo sa v ňom už tak hlboko zahniezdilo, že sa rozhodol, nech sa deje čokoľvek, hájiť si práve na

0: Zastavte! Zastavte!
1: Čo je? Čo sa deje?
0: Zastavte! Stojte a nedajte sa obalamutiť najpodlejším podvodníkom. Ja som Omar. A nejaký smrteľník nesmie zneužívať moje meno.
2: Čo to má znamenáť?
3: Kto je to? Taká nehoráznosť.
4: Taký výmysel.
5: Najmilostivejší pán a otec, nedajte sa mýliť týmto človekom. Pokiaľ viem, je to šialený krajčírsky tovariš Labakan z Alexandrie. A väčšmi si zasluhuje náš súcit ako hnev.
0: Čo si to povedal? Ktože som? Ja, princ Omar a krajčírsky tovariš? Ja ťa zabijem, ty podliá!
6: Zadržte ho! Nedovolte, aby ublížil môjmu jedinému synovi!
0: Otče! Nie je možné, aby ste ma nepoznali. Som preca krv z vašej krvi.
6: Poviažte ho a posaďte na ťavu. Až na tomuto pometenému chudákovi budeme môcť dajako pomôcť.
0: Srdce mi vraví, že ste mojim otcom. Pri pamiatke svojej matky vás zaprisahávam. Vypočujte ma.
6: Zmlkni, chlapče, a neprivolávaj môj hnev.
5: Chudáčik už zase začína tárať. Ako len môže ten úbohý krajčír prísť na také myšlienky?
6: Nepočuli ste? Okamžite zviažte toho pometenca, nech nekalí moju radosť zo stretnutia s milovaným synom.
0: Pustite ma! Otče, nepočujte ma!
6: A ty poď, syn môj. Nech sa nasýtim tvojou prítomnosťou. Na túto chvíľu som čakal 22 rokov.
7: Otče.
6: Poď, poď. Vyberieme sa čo najrýchlejšie do nášho paláca, aby sme touto radostnou správou potešili tvoju matku i všetok ľud.
8: Keď sprievod prišiel do sultánovej ríše, obyvateľstvo ich všade vítalo s jasotom, lebo chýr o princovom návrate sa rozletel sťa blesk po všetkých mestách a dedinách. Na uliciach, kadiaľ sa uberali, stáli slávobrány ozdobené kvetmi a ratolestiami, na domoch viseli vzácne perské koberce a ľud nahlas velebil Allaha a jeho proroka, že im poslal takého švárneho princa. Toto všetko naplňalo pyšné krajčírovo srdce radosťou. No o to nešťastnejší bol pravý Omar, ktorého sputnaného v nemom zúfalstve viezli na samom konci zástupu. Nik sa o neho nestaral, hoci všetok jasod vlastne patril jemu. Tisíce hlasov vyvolávalo Omarovo meno, ale toho, ktorému právom meno patrilo, si nevšímal nik. Iba ak sa niekto zavše spýtal, kohože to vedú takého poviazaného. A do princových uší doliehala odpoveď stráží, že je to akýsi šialený krajčír. Sprievod prišiel napokon do hlavného mesta. Sultánova manželka, staršia, úctyhodná žena, očakávala ich s celým dvorom v najskvostnejšej sieni paláca. Štyria najvznešenejší emírovia držali nad sultánkinou hlavou baldachín z červeného hodvábu a medinský šejk ju ovieval vejárom z pávých pier. V tom sa roztvorili dvere, služobníci klesli na kolená a sultán viedol pomedzi nich syna k matkinmu trónu.
9: Hľa, tu ti vediem syna, po ktorom si toľko túžila.
5: Mamička moja.
10: Stoj.
5: Ale...
10: Toto nie je môj syn. Vôbec sa neponáša na toho, ktorého mi prorok ukázal v snách.
9: Pozri na túto dýku, drahá. Je to predsa jasný dôkaz. A navyše podal mi ju presne podľa dohody.
0: Pustite ma! Pustite ma! Tu chcem zomrieť! Daj ma zabiť, krutý otče, ale takúto pohanu ďalej neznesiem.
2: Odpusť, najmilostivejší sultán, ale tento pochábel sa nám vytrhol.
9: Okamžite ho odveďte a zavrite do najhlbšej temnice.
0: Odpustite nám! Pustite nám!
10: Počkajte! Toto je môj syn a nik iný. Moje oči ho síce videli iba ako malého, ale srdce ho i tak spoznalo.
9: Povedal som poviazať a odviesť do temnice.
10: Ale muž môj...
9: Tu rozhodujem ja! Nebudem sa riadiť podľa dajakých ženských snov, ale podľa neklamných dôkazov. Mojím synom je ten, čo mi priniesol dýku, poznávací znak môjho priateľa Elfiho.
0: Ukradol ju! Zneužil moju úprimnú dôveru a zradil ma!
9: Odveďte toho pometenca, lebo ma...

0: aby sa potešil zo synovej prítomnosti. Zatiaľ Omarova matka, celá užialená, naisto vedela, že sultánovo srdce si získal podvodník. Veď svojho syna videla v nejednom sne a bol to ten nešťastník, ktorého sultán dal uvrhnúť do väzenia. Keď sa jej žiaľ trochu utíšil, začala uvažovať, ako by svojho manžela presvedčila, že sa mýli. Zavolala k sebe všetkých mužov, ktorí sprevádzali sultána k stĺpu El Serujah a dala si všetko dopodrobna vyrozprávať. Potom sa dlho, predlho radila so svojimi najvernejšími otrokyňami, ale nevyhútali nič. Napokon jej poradila stará múdra otrokyňa Malech Salach, aby použila lesť. Čo ak klamár prišiel pravému princovi vlastné meno i postavenie? A tak sultánka na oko dávala sultánovi za pravdu, že Omar je ten, ktorého on vybral a uznal za svojho syna, ale dala mu jednu podmienku.
1: Rada by som obidvoch vyskúšala, akí sú zruční.
2: Súhlasím. V čom bude spočívať tvoja skúška?
1: Iná by im prikázala jazdiť, šermovať alebo hádzať oštepom. To sú však veci, ktoré vie každý. No ja im chcem uložiť také čosi, na čo treba veľkú zručnosť. Nech obidvaja ušijú kaftan i nohavice. Uvidíme, ktorý vie šiť krajšie.
2: To si teda vyhútala chytrácky. Môj syn sa má pretekať s tvojim pochabým krajčírom, ktorý z nich ušije lepší kaftan. Nie, z toho nebude nič.
1: Manžel môj drahý, na túto podmienku si predsa pristal už vopred. Či si jazda nestojíš v slove?
2: Dobre teda, dobehla si ma, ale vec, že nech ten tvoj bláznivý krajčír ušije hodzaký kaftan, ja ho za svojho syna i tak nikdy neuznám.
1: Nechala som pripraviť dve izby. Jednu pre princa a druhú pre krajčíra. Obaja majú pripravené rovnako krásne látky, nožnice, ihly a nite. Rozkáž teda, aby ukázali, čo vedia.
0: Sultán bol veľmi zvedavý, aký kaftan ušije jeho syn. Ale aj sultánke trepalo srdce, či sa jej lesť podarí alebo nie. Obidvom dali na šitie 2 dni a 2 noci. Na tretí deň ráno dal sultán zavolať manželku a keď prišla, poslal po kaftany a po majstrov. Labakan víťazoslávne vstúpil do siene a pred žasnúcimi sultánovými očami rozložil kaftan.
3: Pozri, otče, i ty, vážená matka, či tento kaftan nie je majstrovsky ušitý. Aj s najlepším dvorným krajčírom si môže merať sily, lebo nikto nevie šiť krajšie.
2: Výborne, syn môj. Je to majstrovská práca.
1: Naozaj majstrovské dielo. A teraz sa pozrieme, čo urobil ten krajčír. Nech vojde.
4: Učili ma krotiť koňa, narábať šabľou. Moja kopia na 60 krokov trafí do cieľa. Ale ihlou narábať neviem. A bolo by to aj nedôstojné pre odchovanca Elfy Beja, vládcu Káhyry.
1: Toto je pravý syn môjho pána. Kiež by som ťa smela objať a nazvať synom.
2: Čo to má znamenať? Vôbec nechápem.
1: Odpusť mi, manžela, vládca môj, že som proti tebe použila túto lesť. Či ešte stále nevidíš, ktorý je pri

0: princ a ktorý krajčír?
1: No?
0: Kaftan, čo ušil váš syn, je naozaj prekrásny. Rada by som sa ho spýtala, u ktorého majstra sa to naučil?
2: Ja...
1: Tak dosť! Dosť! Ani tento dôkaz mi nestačí. Vďaka Allahovi však existuje spôsob, ktorý môžem zistiť, či ma podviedli alebo nie. Podľa starej báje, v lese za mestom žije dobrá víla Adolzajda, ktorá už neraz v tvrdzi dobrou radou pomohla mojim predkom. Vyberiem sa k nej, aby ona rozsúdila náš

0: Víla Adolzajda. Ak je pravda, že si mojim predkom milostivo radila v čase núdze, nuž neodmietni ani prosbu ich vnuka a poraď mi tam, kde ľudský um nič nezmôže.
1: Viem, prečo prichádzaš, sultán Saud. Tvoj úmysel je statočný, preto ti pomôžem. Vezmi tieto dve truhličky a daj obidvom, ktorí chcú byť tvojimi synmi. Nech si vyberú. Viem, že tvoj pravý syn si vyvolí správne. Tvoj pravý syn si vyvolí správne.

0: Dal som si vás oboch zavolať, aby sme raz a navždy rozriešili náš spor. Tu sú dve skrinky, ktoré mi dala Víla a Dolzajda. Na jednej je nápis Šťastie a bohatstvo a na druhej Česť a sláva. Priznám sa, že i mne samému by bolo ťažko rozhodnúť sa, lebo obidve sú rovnako vábivé a lákavé. Ale túto skúšku musíte podstúpiť. Dúfam, syn môj, že si vyberieš tú pravú.
1: Vážený otče, akéže môže byť väčšie šťastie, ako byť tvojím synom? Čo šľachetnejšie, ako bohatstvo tvojej milosti? Beriem teda truhlicu s nápisom Šťastie a bohatstvo.
0: O chvíľu sa dozvieme, či si volil správne. Zatiaľ si sadni na vankúš k pašovi z Mediny. A teraz ty. Ktorú skrinku si vyberieš?
2: Posledné dni ukázali, aké nestále je šťastie, aké pomíjajúce je bohatstvo. No poučili ma tiež, že iba v srdci statočného prebýva nezničiteľné imanie a tým je česť. A že žiarivá hviezda slávy nezapadá zároveň so šťastím. A ak by som sa mal i koruny zriecť, rozhodol som sa. Česť a sláva vás si volím.
0: Otvorte truhlicu!

0: skrinke, ktorú si zvolil Omar, bola na zamatovom vankúšiku zlatá koruna so žezlom. V Labakanovej veľká ihla s kúskom nite. Sultán vzal z vankúšika korunu a všetci s úžasom hľadeli na to, ako mu koruna v ruke rástla a rástla, až bola toľká ako ozajstná kráľovská koruna. Položil ju na hlavu svojmu synovi Omarovi, ktorý si pred ním kľakol, poboskal ho na čelo a ukázal mu, aby si sadol po jeho pravici. Potom sa obrátil k Labakanovi a povedal:
1: Mal by som ťa potrestať, Labakan, ale orodoval za teba Omar a jemu dnes nemôžem nič odmietnúť. Darujem ti tvoj úbohý život, ale ak ti môžem dať dobrú radu, pousiluj sa zmiznúť z mojej ríše čo najskôr.
0: Labakan sa vytratil z dvorany, ako najrýchlejšie vedel. Zašiel do sultánových stajní a osedlal si starú marbu. Keď vyšiel z brány, pobral sa späť do Alexandrie. Všetko mu prichodilo ako sen. Iba prekrásna truhlica, bohato vykladaná perlami a diamantmi, mu pripomínala, že to všetko sa mu predsa len nesnívalo. A ako to bolo ďalej? Víla Adolzajda mu splnila to, prečo sa v skúške rozhodol. Labakan sa vrátil k svojmu remeslu a pomocou ihly, ktorú našiel v zázračnej truhlici, našiel v statočnej práci nielen šťastie, ale i bohatstvo, o ktorom toľko sníva.
2: Sobota s detským rádiom.

0: bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

svieť. Nech mám sníčky ako med. Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako med.

leď. Rozžiaril si celý svet. Na cestičku milej svieti.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajc, ajdra.

Len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez dvere i cez stenu,

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
3: Plavím sa lačkou, plavím sa po mori, plavím sa sama, veď som námorník. Plavím sa loďkou, plavím sa na rovník, kamošku rybku, chlebíkom.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: Urobte sír. Je tu fotka.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: pohľadká.
1: Pohľadká, veľa.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
3: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: tu na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná

brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio.
2: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.